0: svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme, pošto Isus izgnađavla, rekoše neki iz mnoštva: O Belzebulu, poglavici đavolskom izgoni đavle. A drugi su, iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba. Ali on, znajući njihove misli, reče im: Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Belzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Belzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje. Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, umiruje sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli. Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko sa mnom ne sabire, rasipa. Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražići spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: Vratit ću se u kuću odakle iziđoh. Došavši, nađe ju pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom 7 drugih duhova gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku. Riječ Gospodnja.
3: Isus je upravo oslobodio čovjeka od zloduha. Pred ljudima se dogodilo očito dobro, a neki ipak kažu da Isus to čini snagom zloga. To je zastrašujuća mogućnost ljudskoga srca. Stajati pred dobrom i proglasiti ga zlom, jer bi nas priznanje istine prisililo da nešto promijenimo. Isus odgovara slikom kraljevstva razdijeljenoga u sebi. Kuća koja se iznutra raspala ne može opstati. Te riječi vrlo lako primijenimo na društvo, politiku, obitelj, crkvu ili narod. Uvijek postoji netko drugi čija je podijeljenost očita, a evanđelje najprije vodi prema vlastitoj kući. Koliko je toga u nama podijeljeno? Želimo mir, a hranimo se sadržajima koji u nama raspiruju gnjev. Želimo oprostiti, a iznova prepričavamo istu povredu kako bismo održali pravo na gorčinu. Želimo blizinu, stalno gledamo u ekran. Želimo Boga, ali pod uvjetom da ne dira područje života koje smo proglasili samo svojim. Čovjek može dugo živjeti tako, izvana uredno, iznutra razdijeljeno. A onda Isus govori o nečistom duhu koji izlazi iz čovjeka. Kada se vrati, nalazi kuću pometenu i uređenu, ali praznu. Dovodi 7 gorih i stanje čovjeka postaje teže. To je jedna od najsnažnijih slika cijeloga evanđelja. Kuća je čista, kuća je uređena i kuća je prazna. Kršćanstvo zato nikada nije samo uklanjanje lošega. Nije dovoljno prestati psovati, prestati varati, prestati piti, prestati ogovarati. Sve je to važno, ali nakon svakog ne mora doći veliko da. Jer srce ne podnosi dugo prazninu. Ako ga ne nastane nešto dobro, vratit će se ono staro ili će doći nešto novo što će zauzeti njegovo mjesto. Zato obraćanje nije samo čišćenje, nego i naseljavanje. Nije dovoljno iz života maknuti ono što nas razara. Potrebno je dati prostor onomu što nas može izgraditi. Ako izbacimo buku, a ne naučimo tišinu, ubrzo ćemo ponovno tražiti novu buku. Ako prestanemo ogovarati, a ne naučimo blagoslivljati, jezik će pronaći drugi način da ranjava. Ako se odreknemo neke loše navike, prazno mjesto ne ispune molitva, Božja riječ, pošten rad, prijateljstvo i služenje drugima, stari će se obrasci vrlo lako vratiti. Srce se ne mijenja samo onim što iz njega odlazi, nego još više onim čemu dopustimo da u njemu ostane. Možda zato duhovni život često propadne upravo ondje gdje smo očekivali da je već uspio. Čovjek nešto odluči, nešto prekine, možda se iskreno ispovjedi i neko vrijeme doista živi drugačije. Ali ako nakon toga ne počne graditi novi ritam života, stara se praznina polako vraća. Potrebne su male vjernosti koje čovjeka iznutra oblikuju. Nekoliko minuta molitve kada nam se ne moli. Jedna stranica evanđelja kada bismo radije otvorili ekran. Nedjeljna misa koja nije samo navika. Učinjeno dobro koje nitko neće vidjeti. Bog često ne preobražava našu kuću velikim duhovnim doživljajima, nego tihom vjernošću u kojemu iz dana u dan ostavljamo otvorena vrata. To vrijedi i za odgoj u vjeri. Ako mladom čovjeku kršćanstvo predstavimo kao popis zabrana, a ne pokažemo mu Krista kao nekoga zbog koga vrijedi živjeti drugačije, ostavit ćemo možda vrlo urednu kuću i praznu. A prazna kuća nije cilj evanđelja, cilj je da Bog u njoj stanuje. To je i razlog zašto se vjera ne održava samo navikom. Čovjek može desetljećima imati križ na zidu, blagoslovljenu vodu kraj vrata, krunicu u ladici i uredno upisanu pripadnost crkvi, a da njegovo srce istodobno oblikuje sve drugo više od Krista. Isus danas govori, tko sa mnom ne sabire, rasipa. To je ozbiljna rečenica. Ne zato da nas zastrašim, već zato što ljubav ne može zauvijek ostati neutralna. Srce će uvijek imati neko središte. Pitanje je samo koje. Možda zato večeras nije najvažnije pitati što sam loše učinio. Vrijedi pitati i čime sam ispunio prostor iz kojega sam izbacio zlo. Na kraju ovog dana možda se možemo pitati čime hranim misli, što svakodnevno ulazi u mene, tko oblikuje moje želje, jer s vremenom počinjemo nalikovati onome čemu najviše otvaramo vrata. Najveći uspjeh duhovnog života nije uredna kuća, najveći je dar kuća u kojoj je Krist kod kuće.

0: Pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Moj Bog je vjeran, moj Bog ljubi za uvijek, moj Bog je silan.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljeni Isus i Marija, dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. 6 sati i 9 minuta, primite tople pozdrave naše jutarnje ekipe. Ana Šoštarić, glazbena je urednica, Domagoj Matijević, naša tehnička podrška, Ivo Lovrić, urednik vijesti, ja sam Tihana Semijalac. Nadamo se da je noć bila mirna, ispunjena dobrim snom, čvrstim snom, lijepim snovima i da ćemo danas lijepo ploviti kroz ovaj jutarnji program, prijepodnevni program zajedno ovoga petka, 9. dana mjeseca listopada, malo kišnog, malo tmurnog, ali ništa zato, tu smo zajedno da provedemo ovo jutro i prijepodne i podijelimo radost ovoga dana jedni s drugima, podijelimo koju toplu riječ, koju riječ blagoslova i širimo ga dalje svojom zajednicom, svojom obitelji, svima onima koje ćemo danas susretati, pa zamolimo Gospodina da blagoslovi nas i sve one koje ćemo danas susretati. A mi, s obzirom da je petak, posvetimo se odmah na početku dana Presvetom srcu Isusovu, sebe, sve svoje bližnje, svoju obitelj i čitav svoj rad. Petak je posvećen posebnom štovanju Presvetog srca Isusova, pa recimo zajedno ovu molitvu, kratku molitvu svete Gertrude. Pozdravljam tebe, Presveto srce Isusovo, živo i neprekidno vrelo vječnoga života, neizmjerno blago božanstva, goruća peći božanske ljubavi, ti si mjesto mojega pokoja i moje utočište. O moj ljubezni spasitelju, raspali moje srce žarkom ljubavlju, izli u moju dušu velike milosti kojih je tvoje srce vrutak, te daj da moje srce bude uvijek s tvojim srcem tako združeno da tvoja sveta volja bude ravnalo mojih želja i svih mojih dijela. Amen. Dobro vam jutro uz Dobar radio.

No More Cloudy Days pjeva nam grupa The Eagles, a ipak ćemo imati nešto oblaka i nešto kiše. Čini se početak vikenda bit će nam malo nestabilniji, ali nadam se do kraja vikenda ipak razvedravanju. Što se tiče današnjeg vremena i jutarnjih temperatura, evo kako to izgleda na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na istoku zemlje temperature su oko 18 celzijevih stupnjeva, Slavonski Brod ima 16, također Daruvar i Sisak 16 celzijevih stupnjeva, Varaždin 14, Bjelovar 15, Zagreb 17, Zavižan 9 celzijevih stupnjeva, Gospić 15, Knin 18, Rab 19, Šibenik i Dubrovnik 21 celzijev stupanj.

Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. To je prognoza za današnji dan. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, koji će zatim slabjeti, na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu postupno će okretati na buru. Najviša dnevna temperatura između 18 i 23 Celzijeva stupnja, u Ugorju malo niža. I prvo izvješće iz Haka ovog jutra za sve vas koji krećete na ceste. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali veća je opasnost od odrona, stoga budite oprezni, sretno putujte i javite se. Ostanite uz Dobar radio. Za dobre ljude, Hrvatski katolički radio, želimo vam mirno jutro i blagoslovljen dan.

Dobro vam jutro uz Dobar radio, 6 sati 34 minute. Hvalimo Gospodina i slavimo ga u novom danu svim svojim dijelima. Zahvaljujemo mu na svemu dobrom što je u naš život ugradio i što će nam i danas dati s ovim danom. Današnje evanđelje doista puno za razmišljanje, puno riječi za razmišljanje. Razmatrat ćemo evanđelje u 7.30 u svjetlu Božje riječi, a kaže nam Gospodin Isus: tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko sa mnom ne sabire, rasipa. Samo jedna kratka misao iz današnjeg evanđelja. Ove Isusove riječi podsjećaju nas da u duhovnom životu nema neutralnog terena. Svaki naš izbor, riječi ili djelo, ili nas približavaju Gospodinu ili od njega udaljavaju i unose razdor. Sabirati s Kristom znači unositi njegovu ljubav, mir, strpljenje i oproštenje u sve što danas radimo, u svoje obitelji, na poslu, među prijateljima, a kad djelujemo iz vlastitog ega, ponosa, ravnodušnosti, lako rasipamo ono najvrijednije, svoje odnose, vrijeme i unutarnji mir. Zato vam želimo, dragi slušatelji, da se svi zajedno danas zapitamo: sabirem li sada s Kristom ili rasipam? Neka naša današnja nastojanja budu prožeta upravo njegovim duhom, kako bi sve što činimo imalo trajnu, vječnu vrijednost, vrijednost za vječnu radost. To vam od srca želimo. A u 6.40 slušamo nešto više o svetom Dioniziju Areopagitu, svecu iz prvoga stoljeća. Prema predaji bio je prvi Atenjanin koji se obratio na kršćanstvo. Svetac dana u 6.40. Ostanite uz HKR.

Danas se spominjemo misionara iz prvih kršćanskih vremena, svetog Dionizija, te velikog obnovitelja crkve u Italiji 16. stoljeća, svetog Ivana Leonardija. Prema predaji, sveti papa Fabijan poslao je Dionizija sredinom 3. stoljeća u Galiju. Kao misionar započeo je propovijedati u naselju iz kojega se kasnije razvio Pariz. Podnio je mučeništvo za vrijeme Decijeva i Valerijanova progona kršćana. Bila mu je odrubljena glava. Prema legendi, Dionizije je svoju odrubljenu glavu nosio do mjesta gdje je sagrađen glasoviti samostan Saint-Denis. Ovog mučenika mnogi zazivaju u bolesti glavobolje, a jedan je od 14 svetih pomoćnika u nevolji. Njegov lik se nalazio na ratnim zastavama francuskih kraljeva, a bio je i zaštitnik Franačkog carstva. Sveti Ivan Leonardi živio je od 1541. do 1609. godine. U početku se bavio farmacijom, ali je poslije nastavio studij teologije i postao svećenik. Iako je uglavnom propovijedao i ispovijedao, iza njega je ostao opus od 36 dijela, s područja dogmatike, morala i asketike. Osnovao je bratovštinu kršćanskoga nauka, kao i kongregaciju klerika, koja je dobila papinsko odobrenje i preimenovana je u Društvo reformiranih svećenika. Na srcu su mu bile misije, za koje je htio nešto učiniti. Sa Španjolcem Vivesom osmislio je plan za osnivanje kolegija, Collegium Urbanum de Propaganda Fidei, pa se svetog Leonarda s pravom smatra začetnikom kongregacije Propaganda Fidei.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u petak 27. tjedna kroz godinu je svagdan. Kad nam u dnevnom evanđelju kažeš da ti nisi jedna atrakcija u nizu mnogih, nekakav mađioničar komu se iščuđavaju. Ti nam jasno kažeš, Gospodine Isuse Kriste, ako ja prstom Božjim izgonim đavle, došlo je k vama kraljevstvo Božje. Hvala ti, Gospodine, što si ti kraljevstvo Božje. Ti si sve što trebamo. Amen. Od srca, Pater Luka.

Prošlo je puni 10 godina od pjesme Nova stvorenja Alana Hržice i Zajednice srce Isusovo, ali uvijek je pjevamo kao da je svježa i nova, jer nova stvorenja upravo daju taj osjećaj svježine, daju osjećaj da smo novi čovjek, da smo pred Bogom njegova draga djeca koju ljubi. Iznad svega, to nam svojom pjesmom prenosi Alan Hržica, i to već punih 15 godina. Punih 15 godina Alan je na hrvatskoj duhovnoj glazbenoj sceni, i dok ove godine prolazi kroz Lijepu našu na koncertnoj turneji Božja ljubav, Božja snaga, najavljuje nam i samostalni koncert u Zagrebu 14. listopada iduće srijede u velikoj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, nakon posljednjeg samostalnog zagrebačkog koncerta u listopadu 2023. u Domu sportova. Prošlo je pune 3 godine do ovog novog susreta sa zagrebačkom publikom. Kaže kako za Lisinski priprema poseban koncertni program, prošireni bend, vrhunske glazbenike, a iznad svega ono što će, vjerujem, biti posebnost večeri je 15 godina njegova hrvatskog duhovnog glazbeno-scenskog putovanja i na neki način kruna svega onoga što je do sada učinio. Mi mu od srca čestitamo i pozivamo vas da mu se pridružite u ovom slavljenju Gospodina u srijedu 14. listopada u 20 sati u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Ostajemo uz Alana Hržicu i pjesmu Uvijek ću te voljeti.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Predsjednik francuske vlade Sebastien Lecornu najavio je da će se više od 3000 nastavnika angažirati u školama koje se suočavaju s pripadnicima manjina, prvi put reagirajući na zahtjeve učenika koji prosvjeduju gotovo dva tjedna. Lecornu je to najavio nakon što je više od 70.000 ljudi sudjelovalo u novom valu prosvjeda diljem Francuske, tražeći bolje uvjete u školama. Prosvjede su pratile stotine uhićenja i napada na obrazovne ustanove i policiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Sjedinjene Države da nisu spremne pomoći njegovoj zemlji, nakon što je u ruskom bombardiranju jučer ubijeno barem 30 ljudi na istoku zemlje, čime se broj poginulih u dva dana popeo na više od 70. Ukrajinski čelnik u razgovoru s novinarima pozvao Sjedinjene Države da udovolje njegovim zahtjevima i prošire pristup satelitskoj usluzi Starlink, kako bi ukrajinske snage lakše gađale ruske lansere balističkih projektila.
3: Amerikanci mogu učiniti više. Mislim da predsjednik Trump može učiniti više. Među nama on mora učiniti više.
2: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zamrznula je zahtjeve Microsofta, Adobea i drugih velikih tehnoloških tvrtki za izdavanje dozvola boravka stranim radnicima. Vlasti u Washingtonu pokrenule su istrage i protiv 9 elitnih sveučilišta, proširujući ograničenja za dobivanje viza, koje, kako tvrde, predstavljaju prijevaru i rizik za gubitak američkih radnih mjesta. Zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković istupila iz Socijaldemokratske partije uslijed optužbi za nepotizam. Glavni tajnik SDP-a Jure Zupčić izvijestio je nakon sjednice predsjedništva stranke da je Romana Jerković Kraljić neposredno prije jučerašnje sjednice predsjedništva stranke objavila da istupa iz članstva SDP-a. Pozvao je da vrati mandat zastupnice u Europskom parlamentu, što je ona odbila.
1: Kultura.
2: Izložba Umjetnost starih majstora, izbor iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafike Muzeja za umjetnost i obrt nakon Ljubljane stigla je u Split. Kroz 28 odabranih remek dijela izložba u staroj gradskoj vijećnici Muzeja grada Splita otkriva bogatstvo i slojevitost umjetnosti starih majstora, javlja Vesna Bihar.
4: Splitska publika prvi put ima priliku vidjeti izbor remek dijela iz fundusa Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. Među njima su dijela velikih europskih majstora i njihovih radionica nastala od 14. do 18. stoljeća. Uz umjetničke vještine, stari majstori su posebnu pozornost pridavali izvedbi umjetnina, napominje konzervatorica i restauratorica iz Muzeja za umjetnost i obrt Jasminka Podgorski.
5: Tako da su umjetnine iz 14. stoljeća kao i umjetnine do kraja 18. stoljeća izvedene na isti ili sličan način. Prilikom slikanja koristili su pigmente koji su dobivani iz prirodnih materijala, to su bili minerali, biljke, razne vrste zemlje ili su dobivani kemijskim putem. Slike su zaštićivali lakom na bazi prirodnih smola.
4: Tu su slike Gvida Renija i njegove radionice, Andrije Medulića Schiavonea, sljedbenika Paola Veneciana, grafički listovi prema dijelima Julija Klovića, Michelangela i Rubensa, kao i reprezentativne kasnogotičke i barokne crkvene skulpture starih majstora poput Kommersteinera. Izložba Umjetnost starih majstora Muzeja za umjetnost i obrt ostaje otvorena u splitskoj staroj gradskoj vijećnici sve do 21. veljače iduće godine, a ulaz je slobodan.
1: Sport.
2: Nakon reprezentativne stanke danas se nastavlja Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo otvaraju Gorica i Rudeš utakmicom u Velikoj Gorici u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U stalno pritisanje vlažnog zraka u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima koji su uglavnom na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Vjetar je u unutrašnjosti za sad uglavnom slab, ali na sjeveru je zapuhao umjeren sjeveroistočni. Na moru puše većinom umjereno jugo, na otocima ponegdje i jako. Temperatura zraka na kopnu je većinom od 13 do 18, na Jadranu od 17 do 21 stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje lokalno može biti i obilne oborine. U središnjim istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, zatim će slabiti. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu će postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 18 i 23, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HKR.

7 sati i 15 minuta, još jednom dobro jutro. Dobro jutro vama koji ste nam se sad pridružili. Ovo je Hrvatski katolički radio, dobar radio za dobre ljude. Kako je lijepo započeti dan riječima molitve, riječima blagoslova, a onda i svome bližnjemu izraziti svoje osjećaje, osjećaje ljubavi i privrženosti. Da, malo smo se prisjetili nekih starih hitova. Ako vi pjesmom želite izraziti isto tako svoje lijepe osjećaje svojim bližnjima, možete nam poslati glasovnu poruku na 099-460-9988, glasovna poruka na WhatsApp, i u našoj maloj rubrici Pjesma na dar od 10 sati i 30 minuta čućemo vašu pjesmu, ali i vaš glas. Već sada nam možete slati svoje glasovne poruke na 099-460-9988. Dovoljno je 30 sekundi pozdrava, riječi podrške ili možda i izraz kojeg lijepog osjećaja u unutrini srca, i naravno pjesma kojom želite zaželjeti lijep dan svojoj dragoj osobi. 099-460-9988. Čekamo vas od ranog jutra. 5 pjesama sviramo za vas, stoga će oni najbrži naravno čuti svoju pjesmu, ali i svoj glas u programu HKR-a od 10.30. U ovo rano jutro slušaju nas mnogi, pa nam se tako i javljaju i kaže da vedre uz Hrvatski katolički radio. Kaže nam draga slušateljica Štefica iz Toplica u Bad Homburgu iz Njemačke: unijeli ste mi u početak dana toliko topline, dobrote i plemenitih poticaja dok se pripremam na početak današnjih terapija. Slušam HKR i uz vas vedrim. Hvala draga Štefice što nam se javljate iz dalekog Bad Homburga, za nas dalekog, za vas možda ne tako, a u svakom slučaju želimo uspjeh u terapijama i brzo oporavak ako je to naravno sve u skladu s onim kako se osjećate. A tu nam se javlja i Slavica, draga Slavica, koja piše: iako je oblačno, navukli se oblaci po nebeskom svodu, dugo je, predugo trajala suša, čutim u nadolazećoj kiši slobodu, suha je, žedna i bezvodna duša. Tako valja gledati na svaku kap kiše kao na blagoslov s neba. Stoga opremite se sa svim što je potrebno za današnji dan i krenite s kišom.

U 7.30 slušamo Božju riječ, današnje evanđelje i tumačenje koje nam donosi velečasni Silvio Košak, župnik župe Svetog Jurija mučenika u Svetom Jurju u Trnju. Pa ćemo malo promisliti o tome kako postoji u svakome od nas zastrašujuća mogućnost ljudskoga srca stajati pred dobrom i proglasiti ga zlom, jer bi nas priznanje istine prisililo da nešto promijenimo. Kaže velečasni Silvio, koliko toga u nama je podijeljeno, želimo mira, hranimo se sadržajima koji u nama raspiruju gnjev. Želimo oprostiti, a iznova prepričavamo istu povredu kako bismo održali pravo na gorčinu. Želimo blizinu, a stalno gledamo u ekran. Mnogo, mnogo dobrih poticaja stiže nam s valova HKR-a u 7.30 u emisiji U svjetlu Božje riječi uz velečasnog Silvija Koščaka. Ostanite uz nas.

0: HKR Radio po mjeri dobrog čovjeka. U svjetlu Božje riječi
1: pripremio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme, pošto Isus izgnađavla, rekoše neki iz mnoštva: po Belzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle. A drugi su, iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba. Ali on, znajući njihove misli, reče im: svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Belzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Belzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje. Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, umiruje sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli. Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko sa mnom ne sabire, rasipa. Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražići spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: vratit ću se u kuću odakle iziđoh. Došavši, nađe ju pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom 7 drugih duhova gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku. Riječ Gospodnja.
3: Isus je upravo oslobodio čovjeka od zloduha. Pred ljudima se dogodilo očito dobro, a neki ipak kažu da Isus to čini snagom zloga. To je zastrašujuća mogućnost ljudskoga srca. Stajati pred dobrom i proglasiti ga zlom, jer bi nas priznanje istine prisililo da nešto promijenimo. Isus odgovara slikom kraljevstva razdijeljenoga u sebi. Kuća koja se iznutra raspala ne može opstati. Te riječi vrlo lako primijenimo na društvo, politiku, obitelj, crkvu ili narod. Uvijek postoji netko drugi čija je podijeljenost očita, a Evanđelje najprije vodi prema vlastitoj kući. Koliko je toga u nama podijeljeno? Želimo mir, a hranimo se sadržajima koji u nama raspiruju gnjev. Želimo oprostiti, a iznova prepričavamo istu povredu kako bismo održali pravo na gorčinu. Želimo blizinu, stalno gledamo u ekran. Želimo Boga, ali pod uvjetom da ne dira područje života koje smo proglasili samo svojim. Čovjek može dugo živjeti tako, izvana uredno, iznutra razdijeljeno. A onda Isus govori o nečistom duhu koji izlazi iz čovjeka. Kada se vrati, nalazi kuću pometenu i uređenu, ali praznu. Dovodi 7 gorih i stanje čovjeka postaje teže. To je jedna od najsnažnijih slika cijeloga Evanđelja. Kuća je čista, kuća je uređena i kuća je prazna. Kršćanstvo zato nikada nije samo uklanjanje lošega. Nije dovoljno prestati psovati, prestati varati, prestati piti, prestati ogovarati. Sve je to važno. Ali nakon svakog ne, mora doći veliko da. Jer srce ne podnosi dugo prazninu. Ako ga ne nastane nešto dobro, vratit će se ono staro ili će doći nešto novo što će zauzeti njegovo mjesto. Zato obraćanje nije samo čišćenje, nego i naseljavanje. Nije dovoljno iz života maknuti ono što nas razara. Potrebno je dati prostor onomu što nas može izgraditi. Ako izbacimo buku, a ne naučimo tišinu, ubrzo ćemo ponovno tražiti novu buku. Ako prestanemo ogovarati, a ne naučimo blagoslivljati, jezik će pronaći drugi način da ranjava. Ako se odreknemo neke loše navike, prazno mjesto ne ispune molitva, Božja riječ, pošten rad, prijateljstvo i služenje drugima, stari će se obrasci vrlo lako vratiti. Srce se ne mijenja samo onim što iz njega odlazi, nego još više onim čemu dopustimo da u njemu ostane. Možda zato duhovni život često propadne upravo ondje gdje smo očekivali da je već uspio. Čovjek nešto odluči, nešto prekine, možda se iskreno ispovjedi i neko vrijeme doista živi drugačije. Ali ako nakon toga ne počne graditi novi ritam života, stara se praznina polako vraća. Potrebne su male vjernosti koje čovjeka iznutra oblikuju. Nekoliko minuta molitve kada nam se ne moli. Jedna stranica evanđelja kada bismo radije otvorili ekran. Nedjeljna misa koja nije samo navika. Učinjeno dobro koje nitko neće vidjeti. Bog često ne preobražava našu kuću velikim duhovnim doživljajima, nego tihom vjernošću u kojemu iz dana u dan ostavljamo otvorena vrata. To vrijedi i za odgoj u vjeri. Ako mladom čovjeku kršćanstvo predstavimo kao popis zabrana, a ne pokažemo mu Krista kao nekoga zbog koga vrijedi živjeti drugačije, ostavit ćemo možda vrlo urednu kuću i praznu. A prazna kuća nije cilj evanđelja, cilj je da Bog u njoj stanuje. To je i razlog zašto se vjera ne održava samo navikom. Čovjek može desetljećima imati križ na zidu, blagoslovljenu vodu kraj vrata, krunicu u ladici i uredno upisanu pripadnost crkvi, a da njegovo srce istodobno oblikuje sve drugo više od Krista. Isus danas govori, tko sa mnom ne sabire, rasipa. To je ozbiljna rečenica. Ne zato da nas zastrašim, već zato što ljubav ne može zauvijek ostati neutralna. Srce će uvijek imati neko središte. Pitanje je samo koje. Možda zato večeras nije najvažnije pitati što sam loše učinio. Vrijedi pitati i čime sam ispunio prostor iz kojega sam izbacio zlo. Na kraju ovog dana možda se možemo pitati čime hrani misli, što svakodnevno ulazi u mene, tko oblikuje moje želje, jer s vremenom počinjemo nalikovati onome čemu najviše otvaramo vrata. Najveći uspjeh duhovnog života nije uredna kuća, najveći je dar kuća u kojoj je Krist kod kuće.

7:45, još jednom pozdrav u programu HKR-a. Velečasni Silvio Koščak protumačio nam je današnje evanđelje. Između ostaloga spominje kad se čovjek odluči za Boga, onda počisti svoju kuću, pomete je, uredi, ali ako ostane prazna, postoji opasnost da će opet doći zlo i ispuniti tu kuću svojim nestašlukom, da tako kažemo. Da, govorimo o onoj unutarnjoj kući. Kad se vrati, nalazi kuću pometenu i uređenu, ali praznu, kaže nam velečasni Silvio. A mi u ovim trenucima osvrćamo se na one vanjske kuće koje isto tako treba urediti, treba ih držati urednima, ali što kad kuće nemamo, kad krova nad glavom nemamo, onda smo doista u dubokom, dubokom problemu o kojemu malo tko brine, a tu je jedna draga udruga Depol Hrvatska, koja već 10 godina u Hrvatskoj brine o onima koji krova nad glavom nemaju. Jedna noć pod zvijezdama, to je njihov redoviti godišnji događaj u kojoj žele podići svijest javnosti o problemu beskućništva. Ove godine Noć pod zvijezdama održava se sutra 10. listopada na Svjetski dan beskućnika i ovim ujedno Depol Hrvatska obilježava 10. obljetnicu svojeg djelovanja. Jedna Noć pod zvijezdama održava se u dvorišnom prostoru Župe Marije Pomoćnice u Rijeci sutra. Program u 19 sati otvara svjedočanstvo Simone Mioković, nazvano Moj put kući. Govori o korjenitoj životnoj promjeni nakon susreta sa živim Bogom. Zatim slijedi koncert duhovne glazbe Večer slavljenja koju predvodi sastav Amoroze, a od 23 sata oni koji se odazovu iskusit će spavanje na otvorenom Noć pod zvijezdama. Valja se prijaviti, da kako ulaznice se mogu kupiti na ulazu na dan održavanja događaja i sve to možete istražiti i saznati više na stranici hkm.hr. Svim dobrim ljudima koji podržavaju rad udruge Depol Hrvatska šaljemo velike pozdrave, a svima vama koji im se želite pridružiti, evo, još jednom skrećem pažnju na hkm.hr. Sutra od 19 sati još jedna Noć pod zvijezdama.

7 sati i 57 minuta, još malo pa slušamo još jedne vijesti koje vam donosi Ivo Lovrić, dragi slušatelji, a od 8 sati i 10 minuta poslušajte emisiju Halo Velečasni. Pozvali smo vas jutros da se pridružite našoj emisiji Pjesma na dar, a od 8 i 10 također nam možete pisati na 099-460-9988 i postaviti pitanje našem radijskom župniku, možda nešto što se do sad nikad niste usudili pitati. 099-460-9988. Čekamo vas.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković istupila iz Socijaldemokratske partije uslijed optužbi za nepotizam. Glavni tajnik SDP-a Jure Zupčić izvijestio je nakon sjednice predsjedništva stranke da je Romana Jerković neposredno prije jučerašnje sjednice predsjedništva objavila da istupa iz članstva, ali odbila vratiti mandat u Europskom parlamentu. Na popisu 2% najutjecajnijih svjetskih znanstvenika nalazi se 109 znanstvenika koji djeluju u Hrvatskoj, među kojima je 20 članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Kako je izvijestila akademija, istraživačka skupina sa sveučilišta Stanford u Kaliforniji objavila je ovogodišnju studiju o znanstvenoj citiranosti, odnosno popis koji obuhvaća oko 250 tisuća najcitiranijih znanstvenika u svim disciplinama. Hrvatski dom u glavnom gradu Urugvaja Montevideo obilježio je 98. obljetnicu osnutka, izvijestio je hrvatski počasni konzul u Urugvaju Eduardo Antonić. Hrvatski dom osnovan je 1928. godine s ciljem okupljanja hrvatskih iseljenika u Urugvaju te očuvanja njihovih kulturnih i društvenih veza. Prvi hrvatski useljenici u Urugvaju spominju se još u drugoj polovici 18. stoljeća. Bili su to hrvatski pomorci koji su napuštali mletačke i španjolske brodove i ostajali u Južnoj Americi. Predsjednik francuske vlade Sébastien Lecornu najavio je da će se više od 3000 nastavnika angažirati u školama koje se suočavaju s pripadnicima manjina, prvi put reagirajući na zahtjeve učenika koji prosvjeduju gotovo dva tjedna. Lecornu je to najavio nakon što je više od 70 tisuća ljudi sudjelovalo u novom valu prosvjeda diljem Francuske, tražeći bolje uvjete u školama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Sjedinjene Države da nisu spremne pomoći njegovoj zemlji nakon što je u ruskom bombardiranju jučer ubijeno barem 30 ljudi na istoku zemlje, čime se broj poginulih u dva dana popeo na više od 70. Ukrajinski čelnik u razgovoru s novinarima pozvao je Sjedinjene Države da udovolje njegovim zahtjevima i prošire pristup satelitskoj usluzi Starlink kako bi ukrajinske snage lakše gađale ruske lansere balističkih projektila.
3: Amerikanci mogu učiniti više. Mislim da predsjednik Trump može učiniti više. Među nama on mora učiniti više.
2: Mađarska će uskoro na internetu objaviti desetke tisuća dosija komunističke tajne policije. U njima će svaki građanin moći pretraživati popise doušnika i suradnika bivših sigurnosnih službi. Objava je najavljena za 4. studenoga na 70. obljetnicu ulaska sovjetskih tenkova u Budimpeštu i gušenja prodemokratskog ustanka iz 1956. Druga faza objave slijedi 25. veljače na dan sjećanja na žrtve komunizma, kada će biti objavljena oko 9000 detaljnih dosija. Iz njih će biti uklonjeni osjetljivi podaci poput zdravstvenih podataka, ovisnosti i spolne orijentacije. Objava tajnih dosija predstavlja ispunjenje predizbornog obećanja predsjednika vlade Petera Mađara. Ministrica pravosuđa Marta Görög, predlagateljica zakona, poručila je da je mogućnost upoznavanja s prošlošću neizostavan uvjet funkcioniranja demokratske pravne države.
1: Sport.
2: Nakon reprezentativne stanke danas se nastavlja Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo otvaraju Gorica i Rudeš utakmicom u Velikoj Gorici u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje lokalno može biti i obilne oborine. U središnjim istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, zatim će slabiti. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu će postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 18 i 23, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HKR.
1: Najave kulturnih događaja.
0: Međunarodni znanstveni skup o kraljici Jeleni i kralju Zvonimiru u Splitu završava danas. Na rasporedu je cjelina Zvonimirovo doba, papinstvo, crkva i kraljevstvo. Nakon toga završna programska cjelina povezat će kralja Zvonimira, Bašćansku ploču i kasniju recepciju hrvatskih srednjovjekovnih vladara. Programi se održavaju u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu. Jubilarnu 120. kazališnu sezonu HNK u Osijeku otvara najpoznatijim Labuđim jezerom Čajkovskog. Osječka premijera dolazi kao koprodukcija HNK u Osijeku i Europa baleta San Pelten, a početak je u 20 sati. Gradski muzej Bjelovar u 11 sati na parkiralištu ispred muzeja položit će vremensku kapsulu. Nastala je povodom 270. obljetnice grada Bjelovara sa željom da se budućim generacijama sačuva autentičan presjek današnjeg života u gradu. Kapsula će biti otvorena za 30 godina povodom 300. obljetnice grada. U galeriji Prica u Samoboru u 19 sati otvara se izložba Od bika Herkula do koze Nancy, rogate životinje i bića u hrvatskoj likovnoj umjetnosti iz ciklusa Animalizam u hrvatskoj likovnoj umjetnosti od 19. stoljeća do danas. Ogranak Matice Hrvatske u Jastrebarskom organizira poetsko-glazbeni program u pjesničkim dvorištima koji će se održati u 20 sati u dvorištu restorana Klojzeku u Jastrebarskom. Poeziju i glazbu dubrovačkih pjesnika i skladatelja predstavit će hvaljena i

Ne gosti. Gradsko kazalište Trešnja u 18.30 projekcijom animiranog filma Čudesna šuma otvara svoj novi program Trešnja Plus. Filmsko druženje za sve generacije uvodi u vikend koji donosi predstavu Najotmjeniji div u gradu za najmlađe gledatelje. Izložba Muzeja Betinske drvene brodogradnje Žene Kalafata tematizira dugo zanemarivanu ulogu žena u životu i radu brodograditeljskih obitelji s posebnim naglaskom na Betinu, mjesto na otoku Murteru s višestoljetnom tradicijom drvene brodogradnje. Otvorenje je u 18 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Halo velečasni. Vi pitate, svećenik odgovara.

Zahvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro dragi slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Halo Velečasni u kojoj zajedno tražimo odgovore na pitanja koja dotiču našu vjeru, naš kršćanski život, našu svakodnevicu. Danas je s nama u studiju Velečasni Damir Ocvirk, župnik župe Svetog Josipa na Zagrebačkoj Trešnjevci. Velečasni Damire, dobar dan, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli u novu sezonu. Na početku ovog našeg druženja u emisiji Halo Velečasni, dragi naš

I slušatelji, otvorit ćemo odmah naš broj, odnosno ponuditi vam da nam se javite na broj 099-460-9988. Kao i uvijek u ovoj emisiji očekujemo vaša pitanja, bilo da je riječ o nedoumicama u tumačenju Svetog pisma, liturgijskim propisima ili konkretnim duhovnim izazovima, pišite nam. Svoja pitanja možete nam slati na SMS ili na WhatsApp 099-460-9988.

sada, veličasni Damire, krećemo na naša pitanja koja su nam pristigla još prošli puta, pa ćemo odmah na početku pročitati prvo pitanje. Kaže nam slušateljica: kao friška vjernica, obraćenica, još tražim odgovore na pitanja zagovora, klanjanja Bogorodici Mariji i svecima. Strašno se bojim da je to grijeh, koliko god sam pročitala da nije, i vidim da to svi rade. Gdje u Bibliji piše da to radimo i kako znamo da to smijemo? Piše nam Gabriela i šalje lijep pozdrav.

0: Još jednom ćemo pokušati s pitanjem zbog malih tehničkih poteškoća. Evo sada se vraćamo velečasnom Damiru. Velečasni Damire, čujemo li se sada?
1: Nadam se da se čuje.
0: Odlično, čujemo se. Bogu hvala na tome. Idemo dakle s prvim pitanjem. Eto, hvala našem Domagoju na pomoći, a sada se vraćamo pitanju naše slušateljice Gabriele.
1: Može.
0: Izvolite.
1: Evo, zahvaljujem na pitanju. Dakle, kad govorimo o štovanju Boga ili štovanju svetaca, potrebno je učiniti jednu razliku. Prije svega, kad govorimo o štovanju Boga, onda kažemo, koristi se jedan grčki pojam latrija, što znači da je to izravno obraćanje Bogu kao vrhovnom vladaru, odnosno kao stvoritelju. Svemogućem stvoritelju kojemu pripada svaka čast, slava u vijeke vijekova. Dakle, njemu se izravno molimo i molimo bilo da zahvaljujemo, bilo da ga slavimo ili da ga nešto molimo za neku našu pomoć koja nam je potrebna. S druge strane, kad govorimo o štovanju svetaca, onda koristimo jedan grčki termin koji se zove dulija. A to je drugačiji način štovanja. To je ono štovanje koje pripada stvorenjima. Jer i anđeli i presveta Bogorodica, koje pripada takozvana hiperdulija ili veće štovanje nego što je štovanje drugih svetaca, su stvorenja. I njima se ne molimo izravno kao što se molimo Bogu, nego molimo njihovu zaštitu ili njihov zagovor. Prije svega, kad govorimo o štovanju svetaca, onda štovanje svetaca nije samo molitvom se uteći u njihov zagovor, nego prije svega nasljedovati njihove krijeposti, njihov život, upoznati sveca, upoznati kako je on živio i kakav je bio njegov odnos prema Bogu. Mogli smo zapravo reći da štovanje svetaca ne znači ništa drugo nego nasljedovanje njihova života kako su oni štovali Boga, jedinoga, svemogućega, evo, stvoritelja, spasitelja i posvetitelja, onome kome evo pripada, kao što kaže apostol Pavo, da se prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. Jer se pred Božjim imenom ne klanjamo samo mi, klanjaju se evo i anđeli u nebu i u konačnici i sveci koji su proslavljeni u nebu također se klanjaju Bogu kroz svu vječnost, jer njemu jedino pripada takva čast i slava. Evo, sveci su stvorenja koja su živjela ispunjenim životom, a dali su, dakle, da je njihov život bude ispunjen Bogu. Evo, malo čas u jutarnjom meditaciji na radiju smo slušali zapravo čime punimo kuću svoga života. Evo, sveci su kuću ili srce svoga života ispunili Bogom. I zato su nam oni dobar primjer za nasljedovanje. Jedan pobožnik koji pobožno moli krunicu nije veliki štovatelj Blažene Djevice Marije ako ne nasljeduje njezine vrline, prije svega njezinu poniznost, čistoću srca i njezinu spremnost svakoga dana izgovoriti poput Marije neka mi bude vršiti volju Božju, ono što dragi Bog prednastavlja svakoga dana. Jedan štovatelj svetoga Josipa nije onaj samo koji moli Josipovu krunicu ili litaniji svetom Josipu ili ide u svetišta svetome Josipu, nego one koji poput svetoga Josipa znade čuti tihe Božje poticaje i spremno na njih odgovoriti i živjeti pravednim životom. A živjeti pravednim životom prije svega znači svakome dati ono što mu pripada. Sveti Josip Bogorodici daje ono što je pripada da bude Bogorodica i da bude djevica, a Isusu Kristu dopušta da izvrši očevu volju da bude spasitelj svijeta. Evo, tako bi se mogli sad nabrajati cijeli niz zapravo svetaca i njihovih vrlina koje su oni živjeli, njihovih krijeposti, koje zapravo mi trebamo nasljedovati. Dakle, kada molimo svece, molimo njihov zagovor, na primjer, Blažena Djevice Mario, molimo te, isprosi nam ovu ili onu milost, a kad se molimo Bogu, onda molimo Bože, molimo te, po tvoje volji, učini nam ovo ili ono. Već što molimo, ili ti zahvaljujemo, ili slavimo te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, već što molimo, ali dakle, prije svega, dakle, Bogu pripada jedino klanjanje i štovanje i zato kada ulazimo u crkvu, onda se pokleknemo prema svetohraništu gdje prepoznajemo pravu Kristovu prisutnost, dakle, prisutnost živoga Boga, bismo rekli. A dok, recimo, pred kipovima ili slikama svetaca nikada se ne pokleknemo na način kao što se pokleknemo pred presvetim sakramentom, možemo nakloniti malo glavu u znak poštovanja prema svetom prikazu sveca ili neke svetice, kao što nekada i naklonom glave pozdravljamo neke poštovane osobe iz našega okruženja. Ali nikako se pred njima ne pokleknemo kao što to činimo pred presvetim sakramentom. Da li možemo

0: će pružiti i brojne druge odgovore na pitanja u vjeri. Idemo na sljedeće pitanje. Hvaljen Isus i Marija, zanima me kako postupiti kada mi stariji želimo sjesti prije svete mise, a osoba kaže zauzeto. Osobno smatram da to nije u redu, zanima me vaše mišljenje.
1: Mislim da bi tijekom Euharistije ili prije početka Euharistije zapravo trebalo vratiti jedno drugačije ozračje nego što je to, ne znam, bilo u javnome prijevozu ili nekim drugim javnim ustanovama, jer prije svega Euharistijska zajednica koja se okuplja na slavlje svete mise treba biti zajednica ljubavi, a ljubav uvijek ide prema čovjeku, prije svega prema dragome Bogu, ali ide i prema čovjeku, i trebali bismo zapravo jedni druge prepoznavati u ljubavi i još što više prepoznavati Krista jedni u drugima i služiti im. Tako da bismo onda zapravo trebali uvijek biti uviđajni i ponuditi nekome sjestje. Ako je netko od nas stariji, može se malo pomaknuti, napraviti mjesta, malo se stisnuti, zbiti u redovima klupa, i tako zapravo da jedni druge poslužujemo u ljubavi. Kad slavimo svetu misu, onda nam je želja sjediniti svoje srce s Isusom Kristom, odnosno postati žrtva, postati hostija. Nedavno smo proslavili blagdan svete Faustine Kovalske u ponedjeljak 5. listopada, gdje sveta Faustina moli Isusa: Isuse, htjela bi postati hostija. I onda je Isus u unutarnjem viđenju kaže: a znaš li što znači riječ hostija? To znači riječ žrtva, da bude žrtva za druge. Evo, ako mi blagujemo Krista koji je postao žrtva za nas, trebali bismo i mi biti žrtva za druge. Onda, evo, biti uviđajni i s poštovanjem jedni drugima pristupati tijekom svete mise i ponuditi mjesto. Ovdje nije samo pitanje mjesta u crkvi, nego je pitanje da svojim ponašanjem ili ne ometam druge, da ne kasim na svetu misu, da dolazim na vrijeme, da ne pričam tijekom mise, da ne šuštim sa svojim stvarima ili nekim griskalicama ili vodom ili ne znam što, nego da zapravo svojim ponašanjem omogućim drugome da drugi može sabrano i koncentrirano sudjelovati u svetoj misi, i ono što kaže apostol Pavo, samoga sebe prikazivati kao duhovno bogoslužje u svetoj misi. Ovdje bih napomenuo i pitanje parkirališta, također da ne možemo doći na misu i onda nekoga zagraditi da ne može ići van. Evo, to se često puta događa kod nas, da jedni druge zagrade, kao idem na misu samo. Pa dobro, ali moraš misliti na druge koji možda ide prije tebe van iz parkirališta, i da ne možeš nekome ometati njegov prolaz, ili recimo župniku zatvoriti garažu pa ne može izaći van ili ući u svoje dvorište. Evo, recimo, to su neke primjeri gdje moramo zapravo biti veoma uviđajni jedni prema drugima. I onda to ponašanje koje smo naučili u toj nedjeljnoj školi tijekom svete mise, onda trebamo živjeti u našoj svakodnevnici. Pa se onda ta žrtva ljubavi, ta uviđajnost, poštovanje jedni prema drugima treba prenositi na obitelj, za obiteljskim stolom, u obiteljskom ozračju, na radnome mjestu, u školi, na fakultetu, u susjedsku, gdje god se krećemo, da se pokaže, evo, da mi stvarno blagujući Krista postajemo Krist, što je najvažnije. Ako se otvaramo tom sadržaju Krista Gospodina, da postanemo kao On. Evo, tako da teško je možda iz ovog pitanja razabrati o čemu se radi, možda je stvarno neko sačuvao nekome mjesto, jer otišao možda na ispovjed u tom trenutku pa bi se možda vratio, ali evo, treba prepoznavati situacije i vidjeti potrebe jedni drugih.
0: Još jedno pitanje pa ćemo kratko predahnuti. Piše slušateljica: je li u redu na dan klanjanja poslije svete mise, kad se izloži presveto na klanjanje, pa se onda pozove sve vjernike da izađu van ispred crkve, da se na stolu gdje je pripremljena hrana, da se pomoli, posveti, blaguje, dok Gospodin Isus u presvetom sakramentu ostaje sam u crkvi na oltaru i nitko se ne vraća u crkvu na klanjanje, nego se svi raziđu svojim kućama? Evo, malo opširnije pitanje, ali vjerujem da smo jasno razumjeli.
1: Da. Treba vidjeti koji je sada kontekst stvarnosti koja se dogodila, ali uzmimo u obzir da se dogodilo to što je u pitanju postavljeno. Ne znam da li se radi o godišnjem župnom klanjanju, kada svaka župa se u ime mjesne crkve, biskupije, klanja presvetom sakramentu i štuje Kristovu prisutnost pod prilikama kruha. Dakle, svaka župa onda, evo, moli za potrebe svijeta, biskupije, župe, sve ono što je potrebno iznijeti pred Gospodina. Tako da je to najsvećaniji trenutak

0: evo naših pobožnosti i najizvrsnija pobožnost je euharistijska pobožnost i sve nas treba voditi ka euharistiji i kada se izlaže preci sakrament, onda se evo, što smo već rekli, izlaže pod prilikom kruha sam Krist Gospodin, gdje imamo izravan pristup samome Bogu. Onako kao što kaže Sveta Terezija Aviska, gledaj njega jer on gleda tebe. Evo tu imamo izravni prinos Bogu. I budući da je taj pristup tako izravan i toliko svečani trenutak, onda i kod euharistijskog klanjanja treba dati tu počast presvetom sakramentu, onda se i oltar posebno urešuje, svijeće se stave pored presvetog sakramenta u pokaznici, tako da se stvarno iskaže jedno poštovanje. I tako da onda se poziva vjernike da budu u crkvi, da bdiju, mole, klanjaju se i zahvaljuju. Sad, ako je bilo godišnje klanjanje ili neka svečanost, pa je župnik pozvao na neko agape, možda je dio vjernika kao neka straža ostala pred vezi sakramenta dok su drugi se otišli okrijepiti, ali dakako da možda nije u redu da presveti sakrament bude izložen, a onda smo svi vani, a nismo u crkvi. Onda je možda bolje završiti euharistijsko klanjanje, podijeliti euharistijski blagoslov, zapijati završne pjesme i onda učiniti taj agape koji je također važan za župnu zajednicu, da se vjernici okupljaju ne samo oko euharistijskog stola, nego i oko tog zajedničkog obiteljskog župnog stola gdje onda izmjenjuju evo i svoje doživljaje, iskustva, život, upoznaju se i tako tvore jedno čvrsto zajedništvo koje će se onda nastaviti ponovno kod euharistijskog stola. Dakle, uvijek treba napomenuti da čin klanjanja kao pobožnost je najsavršenija pobožnost, najizravniji pristup Bogu imamo i treba davati najveće poštovanje kad god je izloženi Krist u crkvi u presvetom sakramentu.
1: Hvala vam od srca. Nakratko ćemo zastati uz pjesmu sastava Hosana o ljubavi, a pjevam neka nam to bude podsjetnik da sve što činimo i svaka gesta koju iskazujemo Gospodinu bude iskazana s ljubavlju, a onda se vraćamo našim pitanjima.

0: Vraćamo se u emisiju Halo Velečasni, s nama je velečasni Damir Ocvirk, naš radijski župnik ovoga jutra, inače župnik župe Svetog Josipa na Zagrebačkoj Trešnjevci. Velečasni Damire, nastavit ćemo s pitanjima naših slušatelja koje pozivamo da nam se i dalje javljaju na broj 099-460-9988. Evo jedno praktično pitanje, pitanje jedne majke, vjerujem. Može li se djetetu od 2-3 godine da bi bilo mirno, inače življe dijete, dati lizalicu da bi bilo mirno za vrijeme mise?
1: Jedno je već bilo pitanje o djeci u ovoj emisiji, pa sam rekao da bi radije da to Velečasni Ljubo odgovara, imam određena mišljenja o tim temama. Nisam za to, evo iskreno osobno, da se djeci daju lizalice, grickalice i bilo što na misi, jer djeci već od 2-3 godine, od malena zapravo treba posvješćivati važnost prostora gdje se nalazi. Dakle, da crkva nije poput dječjeg vrtića ili ne znam, ambulante gdje čeka na red za liječnika ili bilo kojeg drugog prostora, nego se treba učiti jednom stanovitom redu da se ovdje drugačije ponašamo, drugačije se odnosimo, drugačije pričamo, drugačije se odijevamo i da je crkveni prostor potpuno sveti prostor. Ono što bih savjetovao, da kad je god moguće, gdje su god crkve otvorene tijekom dana, a da nije bogoslužio tijeku, da roditelji s djecom idu u crkvu i da ih tamo, dok nema drugih, dok je ozračje mira, djecu poučavaju o tome kako se u crkvi sjedi, kako se kako se sluša se ta misa, kako se moli, i da djeca će se puta gledajući svoje roditelje onda uče i kako će i oni moliti. Evo sad, baš neki dan na misi kod nas vidio, bila je mama sa dvojicom sinova i na trenutku mama je raširila ruke i djeca su pogledala mamu i oni su također raširili ruke. Znači da evo, nekako kopiraju svoje roditelje u onome kako se djeca, kako se roditelji ponašaju, tako se onda i djeca ponašaju gledajući svoje roditelje. Tako da je puno važnije da se dijete evo, priprema za slavlje mise kad se već kreće iz kuće. Dakle, da idemo na posebno mjesto gdje ćemo biti mirni, gdje ćemo biti dobri, gdje nema trčanja po crkvi. Ja nisam za to da se djecu slobodno pusti da trče po crkvi, neka će dijete pobjeći. Što ga ne možemo uvijek na vrijeme prihvatiti, ali baš dopustiti da dijete trči po crkvi, pleše i da nam to svima bude simpatično, jer nije svima simpatično. Moramo uzeti to da nekome nije simpatično, nekome je. Kao što je nekome simpatično, drugome nije, ne možemo i druge optuživati ako netko ima drugačiji pogled na to, nego se moramo nekako uvažavati i poštivati jedne druge. Kao što je bilo pitanje za sjedenje, tako je pitanje i ovdje, dakle, da ne možemo djeci uvijek sve dopustiti u ime toga zato što su djeca mala ili zato što su inače življa djeca, nego da ih pokušavamo odgajati, evo, i pripremati za taj sveti susret s Gospodinom u svetome prostoru koji je crkva. Dakako da neće uvijek biti uspješno, nekad će to biti manje uspješno, nekad više uspješno, ali da ih ne prestanemo odgajati i usmjeravati prema svetome. Dakako da nisam za to da se djecu ne dovodi u crkvu, da se čeka neko određeno vrijeme njihove zrelosti, jer nikad neće postati zreli ako od malena, gledajući svoje roditelje, evo, ne uđu u taj crkveni prostor. Dakako da se tu podrazumijeva i zrelost roditelja. Često roditelji nisu zreli, nisu svjesni gdje se nalaze dok dovode svoju djecu i onda ovoga se tako i odnose. Kada bi roditelj bio svjestan gdje je došao i pred koga je došao, kolika je svetost tog susreta i mjesta, onda bi tako i svoje dijete odgajao. Kao što ga ušutka u kinu dok gledaju ili ne znam u trgovini, tako bi ga trebao zapravo onda i pripremiti i smiriti za susret s Bogom. Jako je važno živjeti u novozračju mira i u obitelji, evo, i da se onda taj mir zapravo onda i prelijeva evo i u crkvu. Obiteljima je puno prisutan nemir, užurbanost, neorganizacija, zbog toga što puno toga se mora imati, puno toga se mora obaviti, na puno mjesta se mora biti, a zapravo se zaboravlja ono što je bitno, da se Boga stavi u središte i obitelji i crkve i da se tome služi. Da se ne bi dogodilo na kraju vremena da nas stvarno Isus kaže kao Marti, Marta, Marta, puno toga si činio i na puno mjesta si bio, a bilo je jedno potrebno ili zapravo jedan ti je potreban, a to je Isus. Evo tako i djecu treba onda odgajati da je u trenutku kad uđu u crkvu jedan potreban i jedan najbitniji, a to je Isus, i da ih pokušamo što više usmjeravati prema tome Isusu. I sve nisam za to da se nekad bogoslužje banalizira do te mjere da postane, da postane teatar ili ne znam dječje kazalište, kao da bi to bilo djeci interesantno, nisam niti za to, nekada treba prilagoditi, ali ne nikada banalizirati da ispod nekog nivoa i bogoslužnog dostojanstva i općenito dostojanstva svodi liturgija u crkvi.
0: Hvala i na ovom odgovoru, velečasni Damire. Još jedno pitanje vezano uz misu. Je li ispravno prije svete pričesti kazati mir tebi, onomu s kojim se rukujemo u znak mira? Neki će reći mir s vama, mir s tobom, neki će reći mir Kristov. Ima li tu posebne formule?
1: Nema neke posebne formule. U našem uobičajnoj praksi zapadnog miljeja je pružanje ruke i naše biskupske konferencije su tako odredile da se znak mira pruža znakom rukovanja. Možemo reći mir tebi ili mir s tobom, mir Kristov, svejedno, na taj pozdrav možemo odgovoriti i s duhom tvojim. Tako da liturgija ne poznaje vi formu, nego poznaje ti formu. Kada svećenik kaže gospodin s vama, mislim čitavu zajednicu, a zajednica, bez obzira koliko poštuje svećenika, reći će i s duhom tvojim, neće reći svećeniku i s duhom vašim. Tako da onda i u Euharistiji slobodno možemo reći mire s tobom i nekome tko je od nas stariji ili možda nekom važnijem nekom položaju, slobodno možemo reći mir s tobom ili mir Kristov. Bitno je da zapravo jedni drugima želimo dobro, da želimo mir, bez obzira da li se poznajemo ili ne poznajemo, da želimo mir. Isto tako treba tu pripaziti da se ne stvara nepotrebni metež. Ne moramo sada ići po cijeloj crkvi jedni drugima davati mir, nego onome tko je možda s moje lijeve i s moje desne strane, da pružimo mir. I dakako ako dolazi čitava obitelj, da si međusobno članovi obitelji također iskažu mir i time se zapravo pomire po onome što Isus kaže u evanđelju. Evo, kada prinosiš žrtvu, prije se izmiri s onime s kojim si može u nekoj zavadi, kako bi ti prinos bio ispravan. Evo, tako i mi zapravo, evo, primajući Kristov mir, dajemo mir jedni drugima. Dakle, mir je Kristov dar kojega mi dajemo jedni drugima, ali ujedno tim znakom mira želimo evo, izmiriti naša srca da budemo ujedinjeni, jer tek kad smo ujedinjeni, kad smo jedno s Isusom i kad smo jedno međusobno, možemo Isusa primiti. Ako smo razdijeljeni, onda nemamo niti pristupa Euharistiji.
0: Ako dozvolite, malo bih proširila samo ovo pitanje. Naime, često su ljudi jako razdragani kad krene mir s tobom, pa onda jedan drugi ispred iza krene molitva Jaganče Božji. Trebamo li tu stati?
1: Zapravo, znak mira je jedan dio obreda koji se treba ispoštivati. Znači, pružite znak mira jedni drugima i vjernici pruže znak mira jedni drugima. Molitva Jaganče Božji prati drugi dio obreda, a to je takozvani frakcio panis ili lomljenje kruha. Znači, Jaganče Božji prati obred dok svećenik lomi hostiju i odjeljuje komadić hostije koji stavlja u vino. Dakle, taj dio prati onda molitvo Jaganče Božje. Znači, kada se svi izmirimo jedni s drugima, ili znamo znak mira, onda nastupa drugi dio obreda, a to je Jaganče Božje i lomljenje hostije.
0: Hvala vam od srca. Jedno pitanje piše nam slušateljica ili slušatelj, kako prepoznati Božju volju za svoj život? I slično, kako prepoznati Božju volju u trenucima kada treba donijeti važnu životnu odluku?
1: Uvijek će nam, dragi Bog, dati jedan osjećaj mira kada donesemo nešto što je po Božjemu. Kažu duhovni pisci da je čovjek istinski sretan onda kada uspije uskladiti svoj život s Božjom voljom. Dakle, kada u svom životu otkrije Božju volju. Taj život ne mora biti posut cvijećem, on može biti također trnovit, ali čovjek ima mir jer znade da je odgovoren na Božji poziv. Evo recimo, kada netko osjeti da ga gospodin poziva u duhovni poziv, duhovno zvanje, biti svećenik, redovnik ili redovnica, taj život ne mora biti posut svijećama. Također ima se ih uspona, padova, nerazumijevanja, sukoba, ovakvih onih stvari. Ali čovjek na kraju dana može reći, Bože, hvala te, evo što si me pozvao, što sam svećenik. Neko ima osjećaj da ga gospodin zove za bračno stanje, da bude muž i žena, nije u braku uvijek cvijeće, jel? Ima uspona i padova, kaže Papa Franjo, neka ti tanjuri lete. Ali se izmirimo i imamo u sebi mir, jer zna da nas je odgovoren Boži poziv da budem muž ili da budem žena, roditelj, otac ili majka. Evo, mir u našem srcu će uvijek biti jedan znak da smo učinili ono što je po Božjemu. Evo, to je neizmjerni dar kojega Bog daje onima koji slušaju Božji glas. Jel? Mir Kristov bit će među vama. Evo, kad apostol Pavao govori o ljubavi supružnika, onda govori, evo, prije svega i nada sve ljubav, da budemo u ljubavi, onda da budemo u miru, jer ljubav nam daje onda mir, i kad čovjek ima ljubav i kad ima mir, onda ništa drugo mu ne preostaje, kaže apostol Pavao, nego da bude zahvalan. Evo, kad osjetimo taj mir u svome srcu, da budemo Gospodinu zahvalni, što nam je, evo, po djelovanju Duha Svetoga pomogao da možemo razabrati ono što je za nas važno. I još isto tako je važno imati jednu odvažnost i ono što smo odlučili da je to sprovedemo, da ne budemo neodlučni. Pa bi išao, ne bi išao, bi ovako, nego ako sam odlučio nešto što mi je stvorilo mir u moje srce, da to izvršim, da budem odlučen u tome, da ne budem u strahu, jer nam Bog nije dao duha bojažljivosti, nego duha odvažnosti, i kaže se to pismo da se odvažni spašavaju, koji su usiloviti u sili Duha Svetog.
0: Mir srca, dakle, pokazat će nam pravi put. Pri kraju smo emisije, ali vjerujem da stignemo još odgovoriti na jedno kratko pitanje i vjerujem da ćete dati dovoljno sažet odgovor, a djelomično ste to već i spomenuli u jednome od današnjih odgovora. Pri ulasku u crkvu križamo li se u smjeru oltara ili svetohraništa?
1: Ovako, znači, ako nije sveta misa, onda ćemo se uvijek pokleknuti prema svetohraništu, prema mjestu gdje se čuva presveti sakrament. To nam uvijek označava ono vječno svjetlo pored svetohraništa. A kad je slavlje svete mise, onda je dovoljno da se naklonimo prema oltaru, jer onda oltar postaje središte našega slavlja, jer oltar predstavlja Krista Gospodina, evo, i žrtvu i žrtvenik. Tako da onda nam zapravo oltar postaje nekako središte, jer svetohranište nam služi za pohranjivanje presvjetoga za posjet bolesnicima izvan slavlja svete mise i za štovanje Euharistije, evo, izvan slavlja svete mise, dakle za tihu osobnu molitu pred svetohraništem. Ali kad je slavlje svete mise, nekako u središtu je oltar, i zato će prema novom ustroju liturgijskog rasporeda u crkvi zapravo svetohranište biti stavljeno u posebne kapele koje su za to namijenjene, kao što je to bilo i u počecima, a ne u središtu svetišta. U središtu svetišta je oltar.
0: Hvala od srca, veličasni Damire.
1: Hvala vama.
0: Dragi slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Halo Velečasni. Vjerujemo da su vam odgovori našeg današnjeg radijskog župnika, veličasnog Damira Ocvirka, donijeli jasnije uvide i duhovno ohrabrenje. Hvala vam što ste nam pisali, hvala na poslanim pitanjima, na povjerenju. Ako danas nismo stigli odgovoriti na vašu poruku, svakako nas pratite idućeg tjedna u uobičajenom terminu, a svoja pitanja šaljite na 099-460-9988. Do sljedećeg susreta želimo vam Boži blagoslov i ugodan dan uz valove Hrvatskoga katoličkog radija. Hvaljen Isus i Marija.
2: Halo, veličasni. Vi pitate, svećenik odgovara.

0: Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Marketing.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Po nalogu USKOK-a provode se uhićenja osoba za koje se sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković istupila je iz SDP-a usred optužbi za nepotizam, ali odbila vratiti zastupnički mandat. Na popisu 2% najutjecajnijih svjetskih znanstvenika nalazi se 109 znanstvenika koji djeluju u Hrvatskoj, među kojima je 20 članova HAZU-a. Predsjednik francuske vlade Le Cornier, reagirajući na učeničke prosvjede, najavio je da će se angažirati više od 3000 nastavnika. Mađarska će uskoro na internetu objaviti desetke tisuća dosjeja komunističke tajne policije. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 11 sati.

0: najave vjerskih događaja.
1: Zahvalna osmina po blagdanu Svetoga Šime u Zadru traje od ovog do sljedećeg petka. U 18 sati počinje misa za bolesnike s podjelom sakramenta bolesničkog pomazanja. U tijeku je trodnevnica kojom se vjernici Zagrebačke župe Svetog Ivana 23. u Dubravi pripremaju za proslavu župne svetkovine, 25. obljetnicu osnutka i blagoslov zvona. Misu u 18.30 predvodi željezanski biskup Egidije Živković. Započinje trodnevna domovinska duhovna obnova branitelja i mladih u Međugorju pod geslom Evo činim sve novo. Organizator je Bratovština Marijanski zavjet za domovinu, a duhovne nagovore održat će fra Jozo Grbeš, don Damir Stojić i pater Ivan Mandorić. Međunarodni znanstveni simpoziji Lik Blažene Djevice Marije u 21. stoljeću, teološke i kulturalne perspektive, održava se danas i sutra na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na simpoziju sudjeluje 19 izlagača s 18 izlaganja iz Hrvatske, Italije i Slovenije, a nakon uvoda i pozdrava u 9.15 počinje prva od 4 današnje sesije predavanja. Konferencija Izazovi i rješenja u skrbi o beskućnicima počinje u 9.30 u hotelu Akademije u Zagrebu u sklopu jubilarnog 20. nacionalnog susreta o beskućništvu u povodu Svjetskog dana beskućnika koji se sutra obilježava. Organizatori su Hrvatska mreža za beskućnike, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i Udruga 5+, a su organizatori Udruga Igra, Udruga Dom Nade i Caritas Zagrebačke nadbiskupije. U sklopu dana službenice Božje Marice Stanković u crkvi Svetoga Vida i Svetog Jurija u Mađarevu u 17 sati počinje recital duhovne poezije Svetlost na bregu.

Dite i Klapa Libar, 9 sati i 10 minuta slušate Dobar radio, Hrvatski katolički radio. Pozdravlja vas jutarnja ekipa HKR-a. Kratko se još vraćamo na današnje evanđelje u kojemu slušamo Isusove riječi tko sa mnom ne sabire rasipa. U jutrošnjem razmatranju Božje riječi velečasni Silvio Koščak kazao je, to je ozbiljna rečenica, ne zato da nas zastraši, već zato što ljubav ne može zauvijek ostati neutralna. Srce će uvijek imati neko središte. Pitanje je samo koje. Možda zato danas navečer, kad legnemo u krevet, nije najvažnije pitati se što sam loše učinio. Vrijedi pitati i čime sam ispunio prostor iz kojega sam izbacio zlo, čime hranim misli, što svakodnevno ulazi u mene, tko oblikuje moje želje, jer s vremenom počinjemo nalikovati onomu čemu najviše otvaramo vrata. Najveći uspjeh duhovnog života nije uredna kuća o kojoj slušamo u današnjem evanđelju. Najveći je dar kuća u kojoj je Krist kod kuće. Hvala velečasnom Silviju na ovim poticajnim riječima koje nas nose kroz dan, a koje možete pronaći na www.hkr.hr, isto tako u našoj arhivi na HKR Plus, poslušati današnju ili bilo koju drugu iz emisija u svjetlu Božje riječi ili neke iz brojnih drugih emisija programa HKR-a. A mi vas pozdravljamo još jednom i pozivamo na sudjelovanje u pjesmi na dar. Od 10.30 sviramo po vašim željama, ali vas već sada pozivamo da snimite svoju glasovnu poruku do 30 sekundi u kojoj ćete izreći svoje misli koje želite uputiti nekome od svojih bližnjih i pjesmu kojom mu želite nešto lijepo poručiti. Broj je 099-460-9988. Čekamo vas u pjesmi na dar, a sada pjesma o moru na nešto stariji način, 1973. Meri Cvjetinić i grupa More s pjesmom More.

Tako smo pjevali Moru 70-ih, a pjevamo još i danas. Ova nas pjesma vraća u neke ljetne dane, a sad smo već u jesenskima i u kišnom danu. Nadamo se da niste pokisli. Gdje god da ste, dragi slušatelji, šaljemo vam srdačne pozdrave. Družimo se u kutku za prijatelje HKR-a u 9 sati i 30 minuta danas s posebnim gostom, točnije domaćinom, našim ravnateljem gospodinom Zvonimirom Ancićem, koji će vam najaviti i neke lijepe događaje vezane uz naše prijatelje. Budite uz HKR i u 9:30 u 10 sati uz vijesti iz života crkve, a u 10:30 uz našu pjesmu Na dar. Polako pristižu vaše glasovne poruke na WhatsApp, pa ćemo vas još jednom podsjetiti da budete brzi, da ne čekate onaj zadnji trenutak. 099460998, u 30 sekundi snimite svoju glasovnu poruku u kojoj ćete izraziti neku lijepu želju ili jednostavno poželjeti pjesmu koju ćemo za vas rado pustiti. Ostanite uz program Dobrog radija, Hrvatskog katoličkog radija. Družimo se i danas kroz naš jutarnji i prijepodnevni program, a posebno u našem kutku za prijatelje HKR-a.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude, katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Hvaljen Isus i Marija, u 9:30 vrijeme je za druženje, vrijeme za kutak za prijatelje HKR-a, ali i sve vas dobre ljude koji nas pratite ovog jutra, koji ste uz Hrvatski katolički radio. I danas ćemo nagraditi jednoga od naših vjernih prijatelja, prijatelja slavljenika, također jednoga od naših slušatelja, koji nam se javi na broj 01460-9988, a nagrade vam priprema Verbum iz Splita, naš današnji pokrovitelj. Od srca mu hvala, prije svega sretan i blagoslovljen rođendan svim dobrim ljudima, dragim prijateljima HKR-a koji danas slave. Neka je vaša kuća uvijek ispunjena Gospodinom, prije svega onda i dobrim ljudima. Govorimo prije svega o onoj vlastitoj nutrini koja ne smije ostati prazna, a potom da je ispuni sam Gospodin, a zatim ćemo reći i neka je i danas vaša kuća ispunjena radošću, smijehom i veseljem i mnogim dobrim i dragim ljudima koje volite imati oko sebe, osobito uz ovako važan dan, vaš rođendan. Gospodin neka vas prati i čuva na svim vašim putevima, neka čuva i prati sve vaše mile i drage bližnje. I od srca hvala. Hvala što nas podržavate, hvala što ste odabrali HKR za svojeg suputnika, svojeg brata, prijatelja i što nas svojim darom podržavate. Mi vam nastojimo uzvratiti svakodnevno u kutku za prijatelje HKR-a. Uzvraćamo darom jednome od prijatelja slavljenika i jednome od naših slušatelja. A sada pažljivo slušajte što vam ima za reći Verbum iz Splita koje vam je izdanja pripremio. Potom ćemo ni otvoriti naš broj telefona i nagraditi nekoga od vas. Knjiga za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan bit će knjiga Fabrisa Adjadja o Bogu i životu. Što nam pas koji ne ispušta svoj štap, mačka koja nas tajanstveno promatra ili neumorni mrav mogu poučiti o nama i o Bogu. Poznati francuski pisac i filozof Fabrice Adjadj na topli i iznimno duhovit način vodi nas kroz priče o životinjama iz Biblije, ali i o našim svakodnevnim kućnim ljubimcima. Ova nas knjiga podsjeća da životinje nisu samo dio prirode, već živi znakovi koji nas uče dobroti, jednostavnosti i radosti života. Izvrstan i pitak tekst koji će vam otvoriti oči za ljepotu svijeta oko nas. Dar za slušatelja koji nam se javi u eter i točno odgovori na naše pitanje u igri znanja bit će knjiga Vita Contemplativa, Oda mirovanju, Byung Chul Han. Vita Contemplativa nadahnjujuće je djelo vodećega europskog mislioca Byung Chul Hana koje nas posjeća na zaboravljenu snagu tišine, sabranosti i unutarnjeg mira. U svijetu koji od nas neumoljivo traži brzinu, neprestanu učinkovitost i stalnu dostupnost, ova nam knjiga otkriva da se prava sloboda ne nalazi u užurbanosti nego u sposobnosti da zastanemo, osluhnemo i doživimo ljepotu života. Han ne nudi bijeg od stvarnosti, već dubok poziv na povratak kontemplaciji kao utočištu od tjeskobe i buke suvremenoga doba. Vita Contemplativa nezaobilazno je štivo za svakoga tko želi nadvladati svakodnevni stres i ponovno otkriti smisao u jednostavnim tihim trenucima postojanja. Od srca vam želimo i danas i svaki dan te tihe trenutke sabranosti nutrine srca koja nam je potrebna, tišina koja nam je potrebna da bismo bili dostupni sebi i samom Gospodinu. A sada vas pozivamo ipak na malo više priče, na malo više druženja. 01460-9988. To je naš broj na koji možete zvati već sada. Mi vas pitamo o kojim životinjama u svojoj knjizi o Bogu i životinjama piše filozof Fabrice Adjadj. I želimo vam dobro jutro, dobar dan. Hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus i Marija.
1: Dobar dan, odakle zovete?
2: Dobar dan, zovem iz Jaske.
1: I vaše cijenjeno ime?
2: Irena.
1: Dobar dan, Irena. Jeste li dobro? Kako je počeo vaš petak, osim što je malo kišno?
2: Malo je kišno, ali je ovo lijepo.
1: Lijepo. Jeste li u poslu ili kod kuće?
2: Pa radim, ali evo od kuće.
1: Jao, jako dobra kombinacija. Dobro, znači može se malo čovjek i opustiti kad je potrebno, ali radu se posvetiti, to je zapravo ono što trebamo kao kršćani činiti, a ne rad izbjegavati. Vjerujem da ste vi vrlo predani poslu, a sad u ovom malom predahu dat ćete nam sigurno odgovor na naše pitanje o kojim životinjama u knjizi o Bogu i životinjama piše Fabrisa Đač.
2: Pa mislim da ste spomenuli psa i mačku.
1: Jesam.
2: Ako sam dobro slušala.
1: Je, bravo, pažljivo ste slušali. Odlično, ali dobro, kad kažemo, ne mislimo na vrstu životinja, mislimo općenito o kojim životinjama govori u svojoj knjizi.
2: Ja, taj dio baš nisam...
1: O Bogu i životinjama. Negdje se spominju životinje kad govorimo o Bogu, mislim da to možete povezati. Gdje ih se spominje, a kad govorimo o vjeri,
2: važno... U Bibliji.
1: Tako je, u Bibliji. Znači, govorimo o životinjama iz Biblije, ali i o našim svakodnevnim kućnim ljubimcima. Čestita Mirena, vama na dar ide knjiga koju smo predstavili, Vita Contemplativa, Oda mirovanju.
2: Hvala.
1: Jeste li u mogućnosti kad napraviti predah i malo mirovati, malo biti u tišini, sabranosti?
2: Pa jesam, Bogu hvala, mislim da je to jako potrebno.
1: Jako potrebno, svima. Tako je. Uz ovu knjigu, za koju ćete također morati izdvojiti malo mira i tišine i sabranosti, sigurna sam da će vam donijeti još i više mira i sabranosti. Draga Irena, hvala od srca. Zapisat ćemo vaše podatke.
2: Hvala vam.
1: A sad vas molim jedan broj od 1 do 33, toliko je naših slavljenika danas.
2: Evo, neka bude 33.
1: Može, pod brojem 33 je... Naš prijatelj Elvis. Hvala Elvisu. Njegov je broj članske iskaznice 34057. Sretan mu rođendan želimo, a vama zahvaljujemo u Elvisovo ime. Ostanite uz naš program, zapisat ćemo podatke kao što smo rekli, a vama, draga Irena, želimo sve najbolje. Hvala što ste nam se javili.
2: Hvala, sretan i blagoslovljen rođendan svima.
1: Evo, hvala,
2: jedan moj
1: srce.
2: Prijatelj slavi danas rođendan, pa mi je eto baš malo onako.
1: Recite njegovo ime, možemo mu ime čestitati.
2: Karlo.
1: Pozdrav Karlu i sretan rođendan dragom Karlu. Draga naša Irena, ja ću vas moliti za malo strpljenja ili ćemo vas povratno nazvati jer imam dragog gosta u studiju HKR-a, sada vas pozdravljam, a to je naš dragi ravnatelj, gospodin Zvonimir Ancić. Dragi naš Zvonimire, dragi gospodine ravnatelju, dobro nam došao u studio HKR-a.
3: Hvala lijepa, draga Tihana. Ako smijem odmah, evo, pridružiti se tvojim čestitkama svim našim dragim prijateljima, njih 33 koji danas slave svoj rođendan, evo i gospodinu Elvisu koji će dobiti ovu knjigu koju si spomenula i gospodinu Karlu kojeg je gospođa Irena spomenula. Svima njima od srca želim sretan i blagoslovljen rođendan i želim reći jedno veliko hvala za sve dobro što čine našem Hrvatskom katoličkom radiju.
1: Bogu hvala na svakom našem prijatelju, a razlog zašto je naš ravnatelj danas ovdje jest najava naše priče HKR kod vas. Naime, nastavljamo ovu priču, dragi Zvonimire. Kada?
3: Nastavljamo 18. listopada, dakle ne ovu, nego sljedeću nedjelju. 18. listopada dolazimo u prvi pohod u župu Svetog Leopolda Bogdana Mandića ovdje u Zagrebačkoj Dubravi. To je od svibnja mjeseca i svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića i evo doista se veselimo tom susretu. Imamo već dogovoreno još nekoliko destinacija do kraja ove godine. Ako Bog da, 8. studenoga pohodit ćemo župu svih svetih u Sesvetama, onda 29. studenoga odlazimo u Kutinu u župu Gospe Snježne i onda ćemo tamo u vrijeme došašća 13. prosinca, ako Bog da, pohoditi župu i svetište Svetog Antuna u Sesvetskim selima.
1: Da se vratimo malo na početak, zašto ovo sve činimo i što je projekt HKR kod vas?
3: Ovako, dakle, uvijek to treba itekako podsjetiti. Prošle godine smo sve skupa započeli 30. ožujka, krenuli smo iz župe Svetog Kvirina u našem lijepom Sisku i evo, dosta smo bili u 7 gradova, 7 župa smo pohodili imali prekrasne susrete s našim prijateljima. Zašto smo ovo sve skupa pokrenuli? Pokrenuli smo zato što želimo, evo, pomalo izići iz ovog našeg studija, doći u pohode našim prijateljima, pogledati ih u oči, darovati im osmijeh, pružiti im ruku, zagrliti ih i reći im jedno veliko, veliko hvala za doista toliko dobročinstva koja smo od njih dobili kroz svih ovih, evo, skoro 30 godina postojanja Hrvatskog katoličkog radija. Evo, u našoj evidenciji imamo do sad, kroz ovih 30 godina, kao što rekoh, 35.212 prijateljima. I evo, želimo doista od srca reći hvala vam, dragi naši prijatelji, bez vas dobrim dijelom mi ne bismo mogli činiti svo ovo dobro koje nastojimo činiti putem našega etera i na razno razne načine. I evo, želimo doći u pohode, želimo ih susresti. Tako će biti, evo, sad i u ove 4 nove destinacije koje sam spomenuo tijekom do kraja ove godine. A evo, 18. listopada, dakle, u Župi smo, Svetog i svetištu Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Uvjeren sam da će to isto tako biti prekrasni susreti s našim prijateljima.
1: Pozivamo i sve naše slušatelje da nam se pridruže te nedjelje 18. listopada, da dođu, upoznaju našu ekipu.
3: Apsolutno, ne samo, dakle, naše prijatelje, sve slušatelje i isto tako sve one naše i prijatelje i slušatelje iz susjednih Župa, to smo uvijek znali činiti i na ovim našim dosadašnjim pohodima. I to je isto tako bilo prekrasno, odakle su nam čak iz nekih vrlo udaljenih mjesta od tih Župa u kojima smo dolazili, ljudi su dolazili kako bi nas susreli, kako bi bili s nama. Pa evo, koristim prigodu naravno i ovaj puta pozvati sve iz same Župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, ali i svih okolnih Župa, da lijepo dođu taj dan. Mi su prenosimo u 11 sati. Ali naravno, bit ćemo i na svim drugim misama i u 7.30 ujutro i u 9 sati. Uvijek ću nastojati na kraju svake od tih misa reći koju riječ uputiti, koju riječ, dakle, svim onima koji će biti na tim misama. Pa evo, sve vas pozivamo, budite s nama 18. listopada u Župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi.
1: Biće to divno mjesto susreta, još jedno divno mjesto susreta HKR-ovaca i naših dragih slušatelja, prijatelja i svih onih koji nas žele upoznati. Dragi Zvonimire, započeli smo i s novom jesenskom shemom, tu su neke novosti, naravno primijete i naši slušatelji u programu, ali i na našoj web stranici za sve one koji nas žele podržati.
3: Tako, od vremena do vremena, naravno, ljudi nas pitaju kako možemo pomoći, osim što imamo, evo, prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Neki to žele danas u ovom vremenu kad nam tehnologija puno toga dopušta napraviti to na jedan vrlo brz način, rekao bih. Pa evo, nastojimo izići u susret i tim našim slušateljima. Evo, na našoj stranici hkr.hr mogu odmah naći jednu rubriku koja se zove Vaš dar HKR-u. Ona se nalazi, kao što rekoh, odmah na naslovnici. Treba samo otvoriti tu rubriku i izabrati. Tamo su ponuđena tri iznosa, 2, 5, 10 eura i još jedna kućica gdje sami, dakle, mogu izabrati neki drugi iznos ako žele uplatiti za potrebe Hrvatskog katoličkog radija. Samim, dakle, otvaranjem jednog od tih iznosa putem internet bankarstva otvorit će se, dakle, jedan 2D bar kod i evo, samo treba prisloniti mobitel i uplatiti ono, kažem, onaj dar koji žele uplatiti za Hrvatski katolički radio. I evo, već sad od srca želim zahvaliti svima vama, dragi naši slušatelji, dragi naši prijatelji, koji ćete, evo, i na taj način pomoći rad našeg Hrvatskog katoličkog radija, ali i cijele naše Hrvatske katoličke mreže. Uz to, draga Tihana, ako smijem samo spomenuti, imamo i pristupnicu, dakle, svi oni koji se žele učlaniti u sustav prijatelja Hrvatskog katoličkog radija mogu to vrlo lako napraviti putem te digitalne internetske naše pristupnice i samo trebaju ispuniti tih nekoliko osnovnih podataka. A isto tako, od ove sezone pripremamo i još jednu veliku novost, a to je naš newsletter koji ćemo slati na adrese svih zainteresiranih, a koji će sadržavati razne novosti, najave emisija i druge odnosi odabrane sadržaje s Hrvatskog katoličkog radija. Pa evo, pozivam sve da odu na naše stranice i tamo samo trebaju otvoriti, dakle za ovaj naš newsletter, samo trebaju otvoriti tu jednu poveznicu i samo ostaviti svoju mail adresu, dalje je sve naša briga. Nećemo zatrpavati e-mailove, dakle naših e-mail sandučića, naših slušatelja, prijatelji koji će se odlučiti. To ćemo nastojati slati periodički, dakle neće to biti svaki dan, svaki tjedan. Evo, u planu je da to možda bude jedan put mjesečno, sa kažem, evo kao što sam rekao, najavom emisija i drugim nekim vrijednim našim sadržajima. Pa evo, svi koji su zainteresirani neka lijepo odu na hkr.hr, gore desno mogu otvoriti sve ove tri destinacije tamo i vidjeti, evo, učlanice, darovati neki dar za katolički radio ili pak prijaviti se za naš newsletter.
1: Dakle, vaš dar HKR-u, primajte HKR newsletter i postani prijatelj HKR-a, kako smo čuli, evo, na stranici hkr.hr. Hvala od srca, dragi ravnatelju, dragi Zvonimire, i idemo dalje, uvijek u želji da imamo što veći krug naših slušatelja, naših prijatelja, i uvijek u nadi da će Gospodin blagosloviti sav naš trud.
3: Evo, upravo tako, doista stalno to ponavljam i neću se umoriti to ponavljati. Jako smo, jako zahvalni svim našim prijateljicama i prijateljima, svim tim dragim ljudima koji, evo, odvajaju nešto od svojega kako bi pomogli nama, kako bi pomogli Hrvatskom katoličkom radiju da ostane i opstane u našem, evo, hrvatskom radijskom eteru. A ako mi dopustiš, još samo bi dvije stvari, ali to je čisto samo najava. Evo, između ostaloga, uz pomoć naših prijatelja, mi već više od 25 godina pomažemo i stipendiramo naše drage studente slabijeg imovinskog stanja. Upravo ovih dana ćemo raspisati novi natječaj za ovu akademsku godinu. A isto tako, već sada mogu najaviti kroz jedno 2-3 tjedna da ćemo započeti s novom našom nagradnom igrom, sa vrijednim nagradama, vrijednim hodočašćima koja ćemo darovati našim prijateljicama i prijateljima.
1: Hvala od srca, dragi Zvonimire, na svim ovim informacijama i veselimo se susretima s našim prijateljima.
3: Vidimo se u svetištu i župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića 18. listopada. Bog vas blagoslovi.
1: Hvala od srca, dragi slušatelji, s nama je bio ravnatelj Hrvatske katoličke mreže, Gospodin Zvonimir Ancić, i najavio nam lijepe novosti u jesenskoj shemi HKR-a. Još ćemo pozdraviti i Verbum, našeg današnjeg pokrovitelja, i pročitati njegovu poruku. Samo u listopadu u Verbumu pažljivo odabrane knjige koje idu skupa očekuju vas na velikoj akciji s popustima do čak 50%. Izaberite iz bogate ponude od preko 30 kompleta književnih klasika, povijesnih romana, duhovnosti te izdanja za djecu i obitelj. Posjetite sve knjižare Verbum u web i webknjižaru verbum.hr. Akcija knjige koje idu skupa traje do 31. listopada. Dragi prijatelji, hvala od srca na svakom daru, hvala što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu, a svi vi koji još niste postali dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, možete to učiniti tako da ispunite pristupnicu na hkr.hr, možete nam pisati na prijatelji@hkm.hr ili nas nazvati na 01 5635 096. Hvala od srca svima i radujemo se svakom novom prijatelju.
0: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: 10 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: A na početku, hvaljen Isus i Marija. Znanje ne smije biti usmjereno samo na osobni uspjeh, nego treba služiti vjeri, istini i drugima. Poručio ovo Papa Lav XIV rimskim studentima u propovjedi tijekom mise prigodom otvorenja nove akademske godine papinskih sveučilišta, upozorivši na opasnost ambicija, rivalstva i narcizma, koji mogu čovjeka učiniti praznim, umornim i tužnim. Papinska sveučilišta okupljaju gotovo 16.000 studenata iz oko 120 zemalja. Aldo Sinković.
3: Studentima iz različitih dijelova svijeta Papa je poručio da u sveučilišnim dvoranama papinskim rimskih sveučilišta sjedi zapravo cijeli svijet. Pozvao ih je da se ne zadovolje time da samo sjede jedni pokraj drugih, nego da razgovaraju, slušaju jedni druge, dijele iskustva, mole zajedno i grade prijateljstva za cijeli život. Govoreći o umjetnoj inteligenciji, Papa je primijetio da ljudska inteligencija nije samo sposobnost brzog obrađivanja podataka. Ona je povezana s pamćenjem, životnim iskustvom, osjećajima i srcem, onime što tehnologija ne može jednostavno zamijeniti. Znanje ima smisla te kada postaje dar i služenje drugima.
2: Povodom 75 godina diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom, tajnik za odnose s državama, nadbiskup Paul Richard Gallagher, boravi u trodnevnom posjedu Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, kako bi ojačao zajedničko zauzimanje za mir i suradnju, objavio je Vatican News. Prema najavljenom programu susreo se prvog dana s premijerom Šarifom i ministrom vanjskih poslova Izakom Darom. Danas će se susresti s članovima Pakistanske biskupske konferencije i sudjelovati na skupu povodom 75. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Pakistana, a sutra će slaviti misu u crkvi Gospe Fatimske u Islamabadu, posjetiti džamiju Faisal i susresti predstavnike vjera. Svečanim misnim slavljem u Sisku, koje je predvodio biskup Vlado Košić, u župi Svete Marije Kraljice Mira proslavljena je 10. obljetnica posvete crkve. U propovjedi je sisački biskup podsjetio kako je potreba za novom crkvom proizašla iz činjenice da se dotadašnja župna crkva nalazila na Viktorovcu u sklopu gradskog groblja i bilo je potrebno izgraditi objekt prikladniji za pastoralni život i okupljanje župljana.
4: Govoreći o naslovu crkve Marije Kraljice Mira, biskup Košić je istaknuo upravo važnost molitve i krunice tijekom Domovinskog rata, kada su brojni hrvatski branitelji nosili oko vrata kao znak pouzdanja u Božju pomoć i zagovor blažene djevice Marije. U povezanosti molitve, vjere i zadobivenoga mira, značenje je naslova crkve. Župa je ovom prigodom posebnim zahvalnicama odala priznanje desetorici pojedinaca i obitelji koji svojim djelovanjem predstavljaju sve one koji su tijekom proteklih godina pridonosili životu župe. I župnik Ivan Faletar uputio je riječi zahvale brojnima, naglasivši uz ostalo da crkvu ne čine samo zidovi, nego prije svega ljudi koji je svojim radom, molitvom i nesebičnim zalaganjem izgrađuju kao živu zajednicu vjernika.
2: Zagrebački nadbiskup u miru, kardinal Josip Bozanić, primio je zrenjaninskog biskupa Mirka Štefkovića u svome domu na Kaptolu. Kako je objavio tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije, razgovarali su o položaju katoličkih vjernika u Banatu i Vojvodini u susjedne Srbiji, te o ekumenizmu i suradnju s drugim kršćanskim crkvama. A misom, zahvalnicom i prigodnim programom od sporta do predstave Caritas Zagrebačke nadbiskupije proslavio je 32. obljetnicu djelovanja kuće Blaženog Alojzija Stepinca u Brezovici, namijenjene smještaju djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom. U ozračju zahvalnosti i radosti u proslavi su sudjelovali korisnici, zaposlenici, ravnateljica Caritasa sestra Jelena Lončar i predstavnici drugih kuća. U proslavu ih je uvela voditeljica kuće Nikolina Vučković-Barišić, a magistar Dubravko Škrlin-Hren, župnik i član upravnog vijeća nadbiskupijskog Caritasa, na misiji je istaknuo važnost ustrajnosti, otvorenosti srca i spremnosti na pomoć bližnjemu. Podsjetio je i na život Stepinca, nebeskog zaštitnika kuće, koji je u najtežim povijesnim okolnostima ostao vjeran pozivu na zaštitu ljudskoga dostojanstva. Križarsko društvo Blaženog Alojzija Stepinca u Požegi proslavilo je 30. obljetnicu postojanja slavljem koje u župnoj crkvi Svetog Leopolda Mandića predvodio generalni vikar Požeške biskupije Marko Čubelić. U propovjedi ih je pozvao: "Dragi mladi prijatelji, nemojte dopustiti da vam grijeh, strah, razočaranje ili potreba da budete prihvaćeni ukradu mladost. Budite ponizni pred Bogom. Vraćajte mu se u ispovjedi. Hranite se Kristom u pričesti i ono što primite darujte drugima. Jer mladi je onaj čije srce živo za Boga", poručuje velečasni Čubelić.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
2: koji je pročitao redio Ante Novaka, i poslije podne smo zajedno.

Ana Šoštarić, glazbena urednica ovog prijepodneva. Vi slušate Dobar radio za dobre ljude, Hrvatski katolički radio. Ana nam lijepo svira, ali i tu su i vaše glazbene želje koje dođu do izražaja od 10 sati i 30 minuta u pjesmi Na dar. Kako smo već i ranije najavljivali, danas ćemo svirati po vašim željama, ali prema vašim glasovnim porukama koje već sada valja snimiti. Što prije snimite, to prije čujete svoju pjesmu. Poruku snimite na WhatsApp i pošaljite je na broj 099-460-9988. Pjesma i zašto želite čuti baš tu pjesmu ili kome želite posvetiti, to je sadržaj vaše poruke koji očekujemo, a bit će lijepo čuti i vaše ime da vas možemo toplo i pozdraviti. Dakle, od 10.30 sviramo, a već sada šaljite svoje glasovne poruke na 099-460-9988. Pa bilo da ste u poslu, u automobilu, možda negdje na putu ili u bilo kojem obliku aktivnosti, vjerujem da neće biti teško odvojiti 30 sekundi i snimiti glasovnu poruku za pjesmu Na dar.

0: Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Marketing.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskom katoličkom radiju.
2: Dobrodošli, ovo je Pjesma na dar. Javili ste se na svojim glasovnim porukama. Pozdrav dragoj Ani iz Hamburga koja želi sretan rođendan svojoj praunučici. To ćemo svakako i čuti, ali prije toga pozdrav Ani. Nažalost, pjesmu koju ste poželjeli nismo uspjeli pronaći, ali zato ide pjesma Srdelice i sretan ti rođendan. Tu je još i jedna lijepa glazbena želja za sestru. Slušamo u nastavku.
3: Hvalen Isus i Marija. Ja bi dragoj praunučici Azri čestitala treći rođendan, da bude zdrava, vesela curica, to je od srca želi prabaka Ana iz Hamburga uz pjesmu Danas nam je divan dan. Hvala lijepa i lijep pozdrav.

najbolje nisu se. Htjela bi naručiti pjesmu za svoju sestru od Marka Tomasovića, sestra. Hvala vam, srca mira iz Ploce, Stuttgart.

0: Slušate pjesmu Na dar. Za nastavak slušamo još dvije vaše glazbene želje, dvije vaše glasovne poruke, a još uvijek stane koja glasovna poruka koju možete poslati na 099-460-9988. Slušamo Nevenku, koja je poželjela Ispred bijele hostije, a još jedna glazbena želja bit će nam pjesma Silan Bog.
1: Lijep pozdrav, dragi moji, molila bih vas pjesmu koja dušu liječi, zove se Ispred bijele hostije, za moju snahu Anitu i mene. Hvala, vaša Nevenka.

Hvaljen Isus i Marija, ako može pjesma Silan Bog. Na svu hvalu i slavu našem predivnom, predivnom Bogu koji je evo djelovao i moj brat je danas otišao u crkvu i došao na svetu misu. To je veliki, veliki blagoslov i hvala mu i slava mu. Pozdrav!

Hvala Nisi Marija, a moj ćeri Petri, sretan rođendan od njezine mame Ana Marije, s puno Božijeg blagoslova od Amoroza, blagoslov. Hvala.

0: Hrvatski katolički radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Po nalogu USKOK-a provode se uhićenja zbog sumnji u teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Broj turističkih dolazaka ove godine porastao je za 2%, a noćenja za 1%. Rast u rujnu u odnosu na isti mjesec prošle godine iznosi 3%. Na popisu 2% najutjecajnijih svjetskih znanstvenika nalazi se 109 znanstvenika koji djeluju u Hrvatskoj, među kojima je 20 članova HAZU-a. U Češkoj se održavaju dvodnevni lokalni senatski izbori, prvi test raspoloženja javnosti prema vladi populističkog milijardera Babiša. Mađarska će uskoro na internetu objaviti desetke tisuća dosjea komunističke tajne policije, uključujući i popis doušnika. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 11.55.

Lijep pozdrav, 11 sati i 13 minuta i dalje smo zajedno, zajedno sve do podneva i u podne kad molimo Angelus, anđeosko pozdravljenje. Budite uz nas i u poslijepodnevnom programu, uz nas će biti naš Filip Ćimović. Petak je, dragi slušatelji, možda planirate kako ćete provesti ovaj vikend, iako možda ne posve stabilan i ne sunčan, ali slobodni dani dragocjeni su, svaki je slobodan trenutak dragocjen, pa ga valja lijepo isplanirati. A tko planira već idući tjedan, onda ćemo mu još jednom reći za jedan lijep događaj koji će se zbiti u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srijedu 14. listopada u 20 sati. Alan Hržica proslavlja 15 godina na hrvatskoj duhovnoj glazbenoj sceni. Nakon i u sklopu koncertne turneje Božja ljubav, Božja snaga okrunit će ovih 15 godina glazbene, duhovne glazbene scene zajedno sa svima vama, svima nama, dijeleći radost slavljenja gospodina. Nakon posljednjeg samostalnog zagrebačkog koncerta koji je bio u listopadu prije 3 godine u Domu sportova, evo ponovno susreta sa zagrebačkom publikom. Za Lisinski pripremamo poseban koncertni program, kaže nam Alan, proširen bend, vrhunske glazbenike. Želimo publici priuštiti večer koja će umjetnički biti dostojna jedne od najvažnijih hrvatskih kulturnih institucija. Publiku očekuje večer ispunjena njegovim najpoznatijim duhovnim pjesmama koje su obilježile njegov glazbeni put. Tu je i vrhunska produkcija, prošireni bend, posebno osmišljen program, jedinstvena prilika da, ako volite suvremenu kršćansku glazbu, doživite večer slavljenja u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Nakon 15 godina predanog djelovanja na hrvatskoj duhovnoj glazbenoj sceni, koncert u Lisinskom predstavlja prirodan nastavak njegova glazbenog puta i priliku za još jednu večer zajedništva, molitve i slavljenja. Pridružite mu se u srijedu 14. listopada u 20 sati u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog. A već sada zapjevajte uz Alana Hržicu uz program HKR-a uz pjesmu Pod svoj pogled. Alan Hržica i Ana Rucner.

Nakon Alana Hržice, Jane Rucner i Marija Husar-Rimac malo je unijela dašak onog pravog duha, glazbenog duha u program HKR-a. Hvala na tome svim našim glazbenicima, a još jedan glazbeni događaj, duhovni glazbeni događaj, zbit će se ovih dana, točnije sutra. Sutra 10. listopada u Molvama, 23. Marija Fest i velika proslava 90. obljetnice djelovanja Vojske bezgrešne u Hrvatskoj pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti. Ovaj će događaj okupiti više od 400 sudionika iz cijele Hrvatske. Sutra će u Molve stići članovi Vojske bezgrešne, hodočasnici, obitelji i velik broj mladih iz svih krajeva Hrvatske, od Visa do Osijeka, kako bi zajedno proslavili Mariju bezgrešnu i veliki jubilej pokreta koji u Hrvatskoj djeluje već 9 desetljeća. Ovogodišnji 23. Marija Fest ima posebno značenje jer se održava upravo u godini u kojoj Vojska bezgrešna obilježava 90 godina djelovanja u Hrvatskoj, povezujući gotovo stoljeća dugu tradiciju s novim generacijama mladih koje nastavljaju živjeti i širiti duhovnost svetog Maksimilijana Kolbea i pobožnost Mariji Bezgrešnoj. Od 10 sati molitva krunice, svečano euharistijsko slavljenje u 11.30, popodnevna predavanja, predstava Dvije majke, dobrotvorni koncert, cjelodnevni program 23. Marija Festa bit će prilika za susret generacija, molitvu, glazbu i zajedništvo, dakako zajedništvo koje je izuzetno važno, a poseban naglasak ovogodišnjeg okupljanja upravo je na mladima koji iz različitih dijelova Hrvatske dolaze u Molve slaviti Mariju Bezgrešnu. I mi ćemo proslaviti pjesmom Mariju, sjetiti se Marija Festa davne 2003. godine uz pjesmu Čede Antolini.

11.38, bliži nam se podne, nadamo se da privodite kraju ono što ste zamislili učiniti do polovice dana, a u podne zajedno ćemo izmoliti Angelus, naravno mi jutarnji prepustit ćemo vas poslije podnevnoj ekipi i da kako nastaviti ovaj dan zajedno uz Hrvatski katolički radio. Želimo vam obilje Božjeg blagoslova i mira. Čeka nas promjenjivo oblačno i u nastavku dana povremeno s kišom, pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. Lijepe poruke pišete nam od ranog jutra, stižu poruke o tome kako je kiša blagoslov, kako ste cijelo ljeto čekali, kako je valjalo natopiti zemlju za sve ono što ste posadili. I tako trebamo gledati na svaku kap kiše kao na blagoslov, jer ona to i jest. A za vas putnike, osim što smo dali evo kratku i vremensku prognozu za ostatak dana, kratka informacija i o prometu, kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali svakako pripazite i na moguće odrone. Za sada nema i nadam se da će tako ostati izvanrednih prometnih događaja. Sretno putujte, dragi naši putnici, dragi naši pratitelji, ostanite uz program Dobroga radija uz dobre ljude Hrvatskoga katoličkog radija.

Bile su to sestre Palić s pjesmom Voda izvire. Napojimo se svakodnevno, ako možemo, tom vodom iz izvora. Zagrabimo i na stolu gospodnjem i tamo gdje se lomi riječ, Isusove riječi, danas slušamo u Evanđelju: tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko ne sabire sa mnom, rasipa. Te nas riječi podsjećaju da u duhovnom životu ne možemo biti neutralni, jer svaki naš izbor, riječ ili djelo, ili nas približavaju Bogu i izgrađuju zajedništvo, ili nas od njega udaljavaju i unose razdor. Sabirati s Kristom znači unositi njegovu ljubav, mir, strpljenje i oproštenje u sve što danas radimo, u svojoj obitelji, na poslu, među prijateljima, a kad djelujemo iz vlastitog ponosa ili ravnodušnosti, lako rasipamo svoje odnose, svoje vrijeme i unutarnji mir koji nam je prijeko potreban. Dragi slušatelji, neka vam ove riječi današnjeg evanđelja budu poticaj da se svakodnevno zapitamo: sabirem li sada s Kristom ili rasipam? Pozdravlja vas jutarnja ekipa HKR-a, Ana Šoštarić, glazbena urednica, Ivo Lovrić, urednik vijesti, Domagoj Matijević, tehnička podrška, Tihana Semijalac, dežurna voditeljica. Želimo vam obilje mira i Božjeg blagoslova. Do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Vladinim prijedlogom rebalansa proračuna prihodi se povećavaju na 36,6 milijardi eura, a rashodi na 40,6 milijardi. Po nalogu USKOK-a provode se uhićenja zbog sumnji u teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Vladinim prijedlogom zakona o registru birača ukida se razlika između pojmova registra birača i popisa birača. Bivša visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Južnoafrikanka Navi Pillay, dobitnica je Nobelove nagrade za mir. Dijelovi podatkovnog centra ruske tehnološke tvrtke Yandex izbačeni su iz funkcije u napadu ukrajinskih dronova. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana u Hrvatskoj će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, i to osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabiti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: I pokoj vječni darujem, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: 12.05.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: Hvala Isus i Marija, svako dobro. Dragi ljudi, petak i uspjeli smo. Dočekali smo i taj dan u tjednu kada svi problemi, sve poteškoće nekako jenjavaju. Radost zbog onoga što nas očekuje za vikend raste. Zanemarit ćemo kišu i nevrijeme koje je najavljeno za ovaj vikend. Stoga ćemo danas samo uz dobru glazbu, nećemo naravno šutiti, ali evo, dominantno ćemo danas svirati i nekako se opustiti uz duhovni sadržaj u programu Dobrog radija za dobre ljude. 099-460-9988, broj koji dobro znate, putem kojeg se čujemo, čitamo ovo poslijepodne. Moja poslijepodnevna ekipa i vaša polako sjeda na svoja mjesta, najavit ću ih u jednom od sljedećih javljanja, a krenimo onda s onim što sam već istaknuo, a to je sviranje.

0: Jednog dana u vječnosti, nadamo se, bezbroj, bezbroj godina.
1: I mi slušamo vas, Hrvatski katolički radio, vaš radio, vaš. KKR.
0: Uzmite to k srcu, doista vas slušamo, pratimo sve što kažete, što pišete. Dobro proučimo i onda, naravno, ako možemo u programu, to i provedemo. Čuli ste danas u prijepodnevnom dijelu programa ravnatelja Hrvatske katoličke mreže Zvonimira Ancića, koji je najavio novi pohod, odnosno pohod HKR kod vas. O tome ćemo i ovo poslijepodne govoriti. A sada ćemo govoriti onome što vas čeka od polovine sata. Pio 12 je jedna od tema, Vreme plova, Ljubo Stipišić Delmata druga, treća, Fradidak Buntić, Otac sirotinje. Budite uz Magdalenu Percan.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dobar dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1871. u Hercegovini je rođen fra Didak Buntić, kojeg nazivaju ocem sirotinje. 1958. preminuo je Pio XII, čiji je pontifikat bio obilježen teškim odnosima katoličke crkve s autoritarnim i totalitarnim režimima. 2011. preminuo je ljubitelj klapske pjesme, poznati melograf, skladatelj i dirigent Ljubo Stipišić Delmata.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1871. u Hercegovini je rođen Franjo Buntić, koji je i danas mnogima poznat kao fra Didak Buntić. Buntić je bio graditelj Širokobriješke bazilike, ravnatelj Franjevačke gimnazije na Širokom Brijegu, borac protiv nepismenosti, skrbnik mnogobrojnim hercegovačkim srednjoškolcima i studentima, zastupnik i provincijal. Već sa 17 godina Buntić postaje Franjevac i uzima ime fra Didak, a nekoliko je godina kasnije zaređen za svećenika. Potom odlazi u Široki Brijeg gdje postaje profesor, a potom i ravnatelj Širokobriješke gimnazije. Ondje je ostaje do 1919. kada je izabra za provincijala. Fra Didak je imao utjecaj na mnoge dijelove života u Hercegovini. Osobno je poučavao đake i seljake ka lemljanju plemenitih sorti voća, nabavljao sadnice i dijelio ih seljacima Širokobriješkog kraja, promicao napređenje stočarstva, navodnjavanje polja, izgradnju otkupne duhanske stanice u Lištici. Podigao je izgrade za duhansku stanicu, što je bilo vrlo važno jer je duhan tada hranio Hercegovinu, te zato pokrenuo i zaslužni otkup duhana. Fra Didak je organizirao i izgradnju novih cesta i putova, širio je poštansku i telefonsku mrežu. Jedan od najvećih fra Didakovih ciljeva bio je iskorijeniti nepismenost u Hercegovini. Sam je vodio škole za opismenjavanje u okolici Širokog Brijega, te poticao svoje učenike da ih sami poučavaju. U vrijeme Prvog svjetskog rata fra Didak je u Hrvatskoj organizirao skupljanje pomoći za gladne u Hercegovini, a djecu odvodio u sjevernu Hrvatsku i Slavoniju, te ih razmještao kod dobročinitelja. Spasio je tada oko 17.000 ljudi. Fra Didak Buntić umre 1922. u 51. godini života, 34. redovništva i 28. svećeništva. Na kraju ovog prisjećanja na fra Didakov život, evo što je govorio učenicima. Imali smo možda i nepogoda, zapreka, patnje i stradanja, ali ako i to dobro uočimo i proučimo, i to su nam darovi Božji, je na sve to sili na ustrajnost, to u nama budi otpornu snagu i energiju. To nam je Bog zato dao, da nam pokaže da rodu ljudskome ništa nije nedostižno i nesavladivo. I dokle ćete imati zapreka, dotle ćete uz pomoć Božju imati snage, jakosti i čvrstoće, a kad ih svladate, još i veselja. Nije junaštvo zaprekama leđa okrenut, nego preko njih prijeći.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1958. preminuje Papa Pio XII. Za papu je izabran 1939. u vrlo kratkim konklavama koje su trajale samo jedan dan. Pio XII. Na papinskoj prijestolje došao u predvečerje Drugog svjetskog rata. Sve je učinio da spriječi sukob. Njegov apel svijetu u kolovozu ušao je u povijest. Tada je rekao, mirom nije ništa izgubljeno, a ratom se može izgubiti sve. Pontifikat pape Pija XII. Trajao je 19 godina, 7 mjeseci i 7 dana. Umre 1958. Sveti Ivan Pavao II. Proglasio ga slugom Božjim. Prigodom jedne audijencije Pio XII. Primio i hrvatske studente. Kad ih je vidio, uskliknuo je, naša siromašna Hrvatska. Ali vi ste sretni što u Zagrebu ima jedan hrabar i neustrašiv biskup. To je pravi apostol, poznamo ga dobro. Vrlo je pobožan i vjeran. Nekoliko godina kasnije, Papa Pio XII. Je, na upit hrvatskih hodočasnika zašto Hrvati nemaju kardinala, odgovorio. Vi nemate kardinala, ali zato imate sveca. Misleći pritom na blaženog Alojzija Stepinca. U konzistoriju koje je Papa Pio XII. Održao 1953. imenovao je 24 nova kardinala, među kojima je bio i zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac.
0: Vremeplov.
1: 2011. preminuo je melograf, aranžer, skladatelj i dirigent Ljubo Stipišić Delmata. Rođen je 1938. u Splitu. Glazbom se profesionalno počeo baviti s 20 godina. Sklada uglavnom vokalnu glazbu za klape i sporove, koje se najviše temelji na starogradskoj folklornoj baštini koralnog podrijetla. Ljubo Stipišić istaknuo se kao voditelj i osnivač brojnih klapa koje su svojim izvedbama i repertoarima utrle put modernom pokretu klapskog pjevanja. Delmata je utemeljitelj časopisa Bačinski glasi i glazbene edicije Leut. Jedan je od utemeljitelja festivala dalmatinskih klapa, manifestacija Solinske ljetne priredbe, smotra dalmatinskih klapa na Klisu, susreti dalmatinskih klapa Sudamlja, korizmeno glagoljaško tradicionalno pučko pjevanje u velikom tjednu Puče moj i pasionska baština u Zagrebu.
0: Vremeplov.
1: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1874. u Bernu je osnovana Svjetska poštanska unija. 1908. u njemačkoj obitelji na području današnje Češke rođen je Oskar Schindler koji je spasio brojne židove od smrti u logorima. 1975. Nobelova nagrada za mir dodijeljena je politički proganjenom sovjetskom fizičaru svjetskog ugleda Andreju Saharovu. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov kojeg je čitala i uredila Magdalena Percan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

Pješak je na autocesti A3 između čvora Rugvica i naplatne postaje Zagreb istok u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Oprez. Još jedan oprez, predmet je na autocesti A3 na čvoru Buzin u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Dakle, na jednom potezu imate dva razloga da budete otvorenih očiju. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, mjestimice su obilnije oborine. Računajte s mogućim zadržavanjem i vode na kolniku. Ceste u Gorju na Jadranskoj magistrali pod većom su opasnošću od odrona, a zastoji, koliko mogu vidjeti, najčešće su tamo gdje traju i radovi. Pomorski promet, nepovoljni vremenski uvjeti uzrokovali su prekid katamaranskih linija Zadar-Pula, došlo je do izmjena u plovidbenom redu. Željeznički promet bez problema tamo gdje ih već prije nije bilo, ali za to znate. Trenutno je 16 u Varaždinu, Bjelovar je također na 16, kao i Sisak, kao i Daruvar, kao i Zagreb, kao i Karlovac. Osijek 17, Gradište 18, kao i Slavonski Brod. Rijeka 20 stupnjeva, 23 gromovitih u Zadru, 24 Split, Šibenik i Knin. Dubrovnik 23, Makarska 25 i Gospić 17 stupnjeva Celzijevih. U nastavku vas čekaju evergreeni Willie Nelson, Pat Boone i Elvis Presley s vrlo dobro poznatim standardima Ja sam sretan, Blue Eyes Crying in the Rain, Očekujući kišu i Suspicious Minds. A u 13.15 u našem programu gostiću Tomislava Marića, Tomu. Ima novu pjesmu koja se zove Oči, radiofonična, i svidjet će vam se, u to sam siguran. To je potpis kakav inače i puštamo na Hrvatskom katoličkom radiju. Hrvatske ruže imaju novu pjesmu posvećenu svima vama, odnosno obiteljima koje dan danas tragaju za svojim preminulima, poginulima u Domovinskom ratu. Zove se Nestali. Nenad Ninčević u ime Hrvatskih ruža za vas je pripremio i jednu molbu. A dolazi nam i Slavonac, odnosno Slovenac, koji bi mogao proći i pod Slavonca i pod Dalmatinca. Ime mu je Gino Marino, predstavit će pjesmu Prozori od sriće. Gušta ćete se, to je sigurno. 10 minuta do naših vijesti. S vama će biti Daniela Dujmović-Ojven.

0: marketing.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. USKOK provodi veliku akciju u kojoj se na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca uhićuje više osoba osumnjičenih za teška kaznena djela protiv okoliša. Sumnja se da su kaznena djela počinili kao članovi zločinačkog udruženja.
3: Riječ je o proširenju istrage oko ilegalnog odlaganja i zakapanja otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Mediji navode da USKOK proširuje istragu te da su osim bračnog para Šincek uhićeni i Željko Teufel, član uprave tvrtke Cezar koja je dio CIOS grupe vlasnika Petra Pripuza, te Zlatar Paško Dodić i Snježana Tomljenović, direktorica gradskog komunalnog društva Senj. U međuvremenu su stigle prve reakcije oporbe. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot utvrdio je da se radi o ozbiljnom organiziranom kriminalu, čije bi se potencijalno središte moglo nalaziti u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Upitao je i premijera Plenkovića tko sada širi paniku ako se pokazalo istinitim sve što su iz Mosta upozoravali. Sandra Benčić iz Možemo poručila je kako su cijeli taj organizirani kriminal upleteni znatno moćni akteri.
2: Vlada je na sjednici usvojila rebalans proračuna za ovu godinu. O rebalansu će idući tjedan najprije raspravljati saborski odbori, nakon čega će se dokument naći i na plenarnoj sjednici. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva. Mi istodobno nastavljamo ulagati u obranu, u prometnu, osobito željezničku infrastrukturu, u energetsku obnovu, u sanaciju posljedica potresa.
2: Sa sjednice u saborsku proceduru upućen i novi zakon o registru birača u kojem se ukida razlika između pojmova registar i popis birača. Time se ukida i potreba za plavim potvrdama za birače s prebivalištem u Hrvatskoj kojima je istekla osobna iskaznica. U saborsku proceduru upućen je i novi zakon o djelatnostima u zdravstvu u kojem se po prvi put na cjelovit način uređuje položaj medicinsko-laboratorijske djelatnosti, dok se Hrvatska komora zdravstvenih radnika razdvaja na 4 samostalne komore. Sisačko-moslovački župan Ivan Celjak donio je danas odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše za 5 gradova i 7 općina na području te županije. Zbog iznimno visokih temperatura i nedostatka oborina nastala je velika šteta na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadama. Nakon proglašenja prirodne nepogode nadležna gradska i općinska povjerenstva započet će s utvrđivanjem nastalih šteta. Srbijansko izborno povjerenstvo usvojilo je zbirni popis sudionika na prijevremenim parlamentarnim izborima koji će se 25. listopada održati u Srbiji, a na kojima nema niti jednog hrvatskog predstavnika. Naime, Hrvati u Srbiji nisu predali svoju listu i neće imati ni jednog kandidata na parlamentarnim izborima, a tu činjenicu prate uzajamne optužbe unutar hrvatske zajednice. Tomislav Žigmanov, čiji je predsjednički mandat u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini istekao prošle godine, optužuje svoje protivnike u zajednici, dok predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić odbacuje optužbe i odgovornost pripisuje upravo Žigmanovu. Inače, glavna utrka na srbijanskim parlamentarnim izborima vodit će se između studentske liste i vladajuće Srpske napredne stranke, čiju listu nosi upravo Aleksandar Vučić. Francuski premijer najavio je da će škole u kojima nedostaje nastavnika dobiti više od 3000 novih. To je prva konkretna mjera francuske vlade na zahtjeve srednjoškolaca koji prosvjeduju već gotovo dva tjedna. Najava je stigla nakon što je jučer diljem Francuske prosvjedovalo njih više od 70 tisuća. Prosvjede su pratili napadi na škole i policiju, a privedeno je nekoliko stotina osoba.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana u Hrvatskoj će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom i to osobito na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabjeti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Noviteti hrvatske glazbe.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Novi zvuk Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Filip Ečimović, a danas nam u goste dolaze Gino Marino, Hrvatske ruže, Nenad Ninčević i Toma. Poslušat ćemo tri pjesme, Prozori od sriće, Oči i Nestali. Glazba s kojom preporučamo da uđete u vikend je spremna, nadam se i vi. Krećemo! Tjedni Novi zvuk otvara vrlo zanimljiv gost. Po prvi put na našim frekvencijama iz mjesta Vinica u pokrajini Dolenskoj u Sloveniji, Gino Marino, dobro nam došao.
2: Lijep pozdrav tebi i svim slušateljima.
1: Tvoja pjesma Prozori do sreće, okosnica je našeg razgovora. Dobio si nagradu za najbolju glazbu na nedavnoj manifestaciji Glas kantautora u Zadru. Kakav je osjećaj sada, nekoliko dana kasnije?
2: Pa moram da kažem, ono, odličan. Stvarno nisam uopće ništa očekivao. Išao sam, znači, ono, na festival da predstavim jednu od svojih pjesama, da se predstavim publiki. Znači, ono, bio je nastup za pamćenje i stvarno me iznenadila ova nagrada. Ali ono, stvarno sam zahvalan i sretan da se tako sve odvilo.
1: Ako te ljudi zaprate i poslušaju tvoju pjesmu, odnosno tvoje pjesme, primijetit će da imaš veliki senzibilitet za dalmatinsku pop glazbu, što potvrđuje i ova pjesma Prozori do sriće.
2: Da, meni je to nekako došlo, znači ono, sasvim spontano. Već dugo sam imao želju da pišem na tom dijalektu, i jer me od uvijek me nekako pratio taj dalmatinski zvuk, dalmatinska pisma. Od uvijek sam pjevao i Oliverove pjesme i Gibonija i tako sve ovo što je, znači, vezano za Dalmaciju. Ali ono, čekao sam stvarno neki pravi trenutak i dogodilo se, evo, prošle godine prvom pjesmom s kojoj sam nastupio i na Splitskom festivalu. Pjesma se zvala Anđeli postoje. Tako da od tada do danas se već nabralo nekoliko pjesama i singlova, i sada, evo, baš mogu da kažem da već polako spremam album za sljedeću godinu.
1: Taj senzibilitet za dalmatinskom glazbom potvrđuje i tvoje umjetničko ime Gino Marino. Meni genijalno kad sam ga čuo, pročitao, kako si ga složio, odabrao, evo, da je evidentno odmah na prvu što nas očekuje od tvojeg stvaralaštva glazbenog.
2: Pa da, i kako je došla, znači, ova inspiracija da pišem na dijalektu, to jest na ikavici dalmatinskoj, je došlo i ime samo do mene, nekako tako, ako bi rekao. Razmišljao sam na taj princip da zvuči pomalo dalmatinski, pomalo na Italiju, znači, jer ono, dalmatinska Italija mi se čini da se puno nekako influencira sa samom glazbom, i da ima nešto što predstavlja samog mene, to jest da su moje ove početnice GM, da ne trebam, ono, kad se potpisujem, razmišljati o drugom imenu. Nekima se sviđa, nekima se ne, ali znam da svako si ga zapamti, tako da, evo, ja mislim da je moj cilj napravljen.
1: Kao što si već rekao, početnice GM, pa molit ću te da nam otkriješ i svoje pravo ime i reci nam ponešto o svojem životu koji je bio okružen glazbom od malih nogu, od tamburice, folklora, uzora u obitelji do utjecaja ove dalmatinske glazbe.
2: Pa svakako, evo, inače se zovem i prezivam Gašper Mihelić. Znači, ono, glazba me prati već od malih nogu. Sjećam se baš, ono, kad sam imao negdje 12-13 godina, bio je, znači, jedna skupština, i onda su me ljudi nagovorili, ajde nešto otpjevaj, ali onda nije bilo ni razglasa ni ništa. Ja, pošto sam bio onda još tako vrlo nizak, mali, onda sam stao na jednu stolicu i otpjevao Oliverovu Velu Luku, i od onda me baš prati taj osjećaj bilo kada stanem na bilo koju pozornicu, da se sjetim tog djeteta i tih snova koje sam već tada nekako osjetio. I evo, mogu da kažem da u posljednje par godina od kako se rodila ideja, to jest Gino Marino, umjetničko ime, živim u tim snovima i stvarno sam zahvalan kao prvo dragom Bogu i svemu što se mi događa u posljednje vrijeme, jer mogu da kažem da već dugo radim glazbu i imam jedan projekt sa svojim bratom u Sloveniji, ali u posljednje, baš ono, u posljednje dvije godine čini mi se da se mi baš, ono, otvorio kao jedan ne znam kako, neki bunar novih ideja i koje dolaze iz mene i mogu da pišem puno i za sebe i za druge izvođače i stvarno sam evo zahvalan na tome.
1: Spomenuo si koliko puno radiš. Malo sam i čitao, vidio sam da sviraš svugdje, da ove državne granice, teritorijalne ne predstavljaju nikakav problem za tvoj poziv, doista gdje te zovu, tamo ideš, sviraš, živiš ono što želiš, ovaj san koji si nam opisao. Otkud ta disciplina u tvojem životu?
2: Dobro pitanje. Ja mislim da to je samo ono, kako ti život da, kako te život nauči s nekim iskustvima, kad proživiš nešto, onda ja mislim da znaš i cijeniti to ako imaš mogućnost to raditi i da živiš od toga, onda moraš biti svaki dan zahvalan na tome i samo iskati prilike. Znači ono, ja sam se odlučio ove godine da više ne čekam na neke velike stvari, to jest da idem na teren, idem med publiku i tako da evo, poslao sam neke ponude i sada polako ide. Znači ono, turneja traja već sada od početka ljeta i ide i sada i za jesen i za zimu, već nešto dogovaram i u adventu će biti po nekim gradovima u Hrvatskoj, tako da evo, stvarno sam zahvalan i želim samo da ide tim putem dalje, i jer znam da dolaze i one velike stvari, ali pomalo, polako, sve svojim tokom.
1: Strpljivo, vratimo se onda pjesmi. Moraš li sam proživjeti neku emociju da bi napisao pjesmu, ili možeš i tuđe priče koje nisi ti proživio pretvoriti u stihove i glazbu?
2: Kao prvo, evo, bit ću sasvim iskren, sve što pišem ima bar malo moje priče u pjesmi, ali nije nužno. Znači imam jako, jako pratim.

0: pjesma takva u kojoj se mogu pronaći ljudi koji su voljeli, koji možda će još voljeti, jer ima u sebi jednu takvu iskrenost. I znači ono, možeš biti sa osobom dugo vremena, onda dođe neka stvar koja možda vas razdvoji. Možda nije pjesma ni nužno vezana samo na neku ljubav između, ne znam, muškarca i žene. Možda je to osoba koja već nije u tebe, možda je to neko tvoj najbliži, znači ono, brat, sestra, tata, mama. Znači ono, netko ko ti je bio u životu, ostavio neki dublji trak i za kojim, neću reći da patiš, nego koji ti nedostaje, ali znaš da je tako moralo jednostavno biti, jer život ide dalje.
1: I naš program ide dalje. Gino, hvala ti puno na vremenu. Poslušat ćemo pjesmu Prozori do sreće i do neke sljedeće prilike. Svako dobro i nek ti je blagoslovljen rad i trud koji ulažeš.
0: Hvala vama, evo, stvarno sam zahvalan da mogu predstaviti pjesmu na vašem radiju i da mogu dati svoju emociju do slušatelja i slušateljica vašeg radija, tako da evo, još jednom hvala.

0: Toma je naš drugi gost. Toma, dobrodošao.
1: Pa bolje te našao, kako si?
0: Dobro sam.
1: Petak
0: dobar dan.
1: Pa je, znaš što ćete reći, dug tjedan, naporan tjedan, ali dosta dobro.
0: Pjesma koja je ovih dana promovirana i video spotom zapela je za moje uši na prvu. Katkada si avangardan za naš program, no ovo je nešto što ćemo rado puštati slušateljima.
1: Stvarno, hvala. Mislim, ja uvijek kažem, drago mi je za bilo kakav vid podrške koji dobijem i to ti uvijek i kažem zapravo. Stvarno mi bude drago ako postoji prilika da se dio moje muzike može kod vas predstaviti vašim slušateljima i dio vašeg prostora. I drago mi je evo da je pjesma Oči zapravo baš jedna takva.
0: Koji god sam portal otvorio, svi pišu istu stvar o tvojoj pjesmi. Razmotrite ju za prvi ples.
1: Pa ja se nadam da će netko i razmotriti. Gle, mislim, ja nekako vidim po prvim reakcijama da je zapravo ova pjesma dosta drugačija od svega drugoga što sam ja radio. Možda ne nužno glazbeno i stilski koliko tematski, jer moja glazba do sad je malo ipak više išla na onu sentimentalniju stranu, na tužniju stranu, pa prevari me osjećaj, pa i kriva procjena, pa i balade, većinom koje ja imam, i jesu malo više usmjerene ka tim nekim sentimentalnim emocijama. Oči su pak prvi put pjesmansko, baš ono ljubavna, topla, ljubavna, pozitivna pjesmansko, da sam izašao van, tako da povlači već sad prve te neke jako lijepe reakcije i komentare i drago mi zapravo da se poistovjećuje i sa prvim plesom, prosto jer je to jedan poseban trenutak i kud veće časti kad neki zaljubljeni par izabere tvoju pjesmu da im obilježi dan.
0: Ima jedan onako filmski pop prizvuk, što je mrvicu možda neobično za glazbu za prvi ples, ali opet tekst je tu, emocija je tu, koju, kao što kažeš, možda si mrvicu smanjio, ali dalje je to nešto po čemu si ti prepoznat u svojoj publici.
1: Pa ja nekako volim, stvarno uvijek to kažem i to mi je ujedno i neki moj najveći strah kad je glazba u pitanju. Ne želim da mi glazba prestane pričat, govorit, imat nekog smisla. Naravno da će se svako toliko dogoditi neka pjesma koja je možda više fokusirana na glazbu i zvuk i ugođaj koji stvara kao glazba, ali opet volim da je tekst u fokusu, da pjesma ima priču koju prenosi, jer samim time prenosi i povlači neku emociju kod slušatelja. Ja sam barem privatno osoba koja puno više pažnju daje tekstovima nego melodiji, nego aranžmanu, glazbi i sličnome, i trudim se zapravo da i kroz svoju glazbu i ono što ja radim prakticiram isto, odnosno da zaista pričam neke priče. I od tud zapravo dolazi i ta emotivnost moje muzike, prosto jer možda u današnjem vremenu, sad možda ću zvučat krivo i možda neću biti dobro shvaćen, ali u trenutku kad se radi muzika koja isključivo služi kao podražajna muzika, odnosno kao glazba koja stvara feel good moment, više se fokus stavlja na produkciju i na samu melodiju kao catchy da bude, a puno manje se možda fokus stavlja na tekst. Ne znam, ja mislim da uvijek treba fokus biti priča, treba biti emocija, a onda glazba sama po sebi ulazi u uho, sama dobiva taj prostor da sraste s osobom, ali mislim da je tekst ipak prvi neki filter koji dobiva slušatelj.
0: Zanima me koliko se ti slažeš s onim što si istaknuo u presrelisu koji smo dobili na radiju, da je od izlaska albuma publika posebno prigrlila ovu pjesmu Oči, pa te pitam kako to izgleda na nastupima, je li to pjesma za bis?
1: Iskreno ću ti biti, ja sam toliko šokiran bio u tvornici na koncertu, jer evo, dakle, album je izašao početkom godine i ja do same tvornice, do koncerta u tvornici nisam imao neke velike javne nastupe gdje bih mogao testirati nove pjesme. Dakle, pjesme koje do tad nisu imale spotove. Kad smo došli u tvornicu, ja sam ostao šokiran da sam ja mogao dati publici da sama pjeva refren te pjesme, s obzirom da je to i dalje u tom trenutku bila pjesma koja se eto našla na albumu, još je nije singlirana, još nije ono dodatno ispromovirana. Publika ju je zagrlila, tako širokih ruku prihvatila da sam ja ostao stvarno šokiran. I to je ona pjesma zaista gdje ono, na prvi Janov riff gitare cure odmah vade mobitel i kao, a evo ga ide, ajmo snimat. I drago mi je, zato što ja kažem, ako, naravno da volim kad publika dođe na koncert i kad samo sluša i samo uživa, ne da snima, prosto jer nekako, mislim da nam je svima više dosta mobitela i tih snimaka sa koncerata i nekako volim daj dođite i samo uživajte u tom trenutku, pa sutra sjedite na kavu i pričajte kako vam je bilo, nego ono stavljati storije i prelistavati te videa. Opet s druge strane, kad vidiš ljude da vadi taj mobitel, bude ti drago jer očito im ta pjesma znači pa ju žele snimiti. Tako da sam tu malo dijaboličan, ali definitivno pjesma koja na koncertima super prolazi i često ju znamo pjevati po dva puta. Da.
0: Spomenuo si Jana, iz kruga tvojih poznanika osoba koja iznimno cijeni i tebe i Jana s kojim surađuješ, tvrdi da najbolje iz vaših pera tek dolazi.
1: Pozdrav Matiju Mudrovčiću. Ajde, koji divan čovjek je. Mislim, pretpostavljam da sam pogodio o kome govorimo.
2: Prstom u oko, svaki čas.
1: Joj, isto tako, nedavno sam bio malo ću sad digresirat, sa Mateom baš mudrim na kavi i baš sam mu rekao, tolika šteta što te kave toliko rijetko pijemo, odnosno pijemo i svako nekoliko mjeseci, jer jednostavno ovo imamo stvarno nabijen tempo u životu i nekako se teško uhvatimo češće, a svaki put kad sjedem s njima kao odem s te kave toliko inspiriran, jer ja nisam odavno susreo osobu koja toliko ima volje za životom i volje za poslom i volje za stvaranjem i volje za podrškom drugima. I to stvarno, evo konkretno, ja ni ja često znamo komentirati, stari moj mudri će ti pljeskat, pa makar bio najgori, jer ti želi da od najgoreg postaneš najbolji. I to je tako lijepo znat takve ljude koji su stvarno ono zdravi vjetar u leđa, a mudri je ono jedan kroz jedan takva osoba. I naravno da će odmah prepoznat o kome govoriš, jer on tim koji daće sve od sebe da te navusta, da te nekako ono bodri i da ti da ono do znanja, ajde stari, gura, ide još. Mudri je legenda.
0: Dobro, iz ovog ću zaključiti onda da je dobro naslutio i da dolazi samo najbolje od vas, a to je za očekivati, uzeši obzir ono što ste do sad zajedno stvorili. Jedno pitanjce koje će biti zanimljivo i našim slušateljima, uzeši u obzir da je tvoja emocija tijekom izvođenja najviše naglašena, to je tvoje forte, po tome te svi prepoznaju i vole, dobro bi plivao i u duhovnim glazbenim vodama. Tu imaš neku povijest, pa me zanima, privlači li te ta ideja da snimiš i napišeš pjesmu za takvu publiku?
1: Pa mislim, ja to stvarno uvijek kažem. Ja sam, kad je duhovna glazba u pitanju, trenutno ju aktivno ne izvodim u kontekstu koncerta i sličnoga, prosto jer je moj poslovni put otišao u drugom smjeru, odnosno više se fokusiram na ovo što bi se reklo svjetovnu pop muziku. Ali ja cijelo vrijeme u pozadini pišem duhovnu pjesmu. Ja upravo sam neki dan poslao jednu u studio, ne izvodim ih ja, nego drugi artisti, i to je nekako malo više inkognito, prosto jer ja duhovnu glazbu stvarno smatram, ono što i kažu, to je molitva, meni je molitva nešto privatno, i tu duhovnu glazbu kao takvu stvarno čuvam za sebe u kontekstu, ne busam se s njom, ne hvalim se s njom, prosto jer ne mogu joj se možda poslovno, ako kažem poslovno, možda je kriva konotacija, ali ne mogu joj se toliko posvetiti koliko se posvećujem svjetovnoj glazbi, i onda mislim da bi, ako bi krenuo i nju promovirati kao takvu na van, uvijek ostala zakinuta, uvijek ostala malo u pozadini, i onda bi ispalo kao da je radim opsrlje tek da ju odradim. I jednostavno moj izbor bio uvijek to nekako držati ono za sebe, za svoj krug ljudi i za neke suradnike s kojima radim i kojima ću uvijek biti, kako se to kaže, na usluzi. Ali ono, vrlo rado i sretno odem i na Progledaj srcem i na duhovne koncerte. Ja obožavam ono crkvenu duhovnu glazbu, slušam doma vrlo često, pjevam iz petnih žila, ali evo, trenutno sam u fazi života gdje malo više fokusa stavljam na svjetovnu glazbu, prosto jer je to glazba od koje živim, to mi je posao, pa sam na nju fokusiran. Ali daj Bože sreće da se dogodi trenutak u životu gdje ću moći napraviti album duhovne glazbe i objaviti ga, bez da to na neki način zaustavi moju aktivnost u svjetovnoj glazbi. Nadam se da shvaćaš što hoću reći, malo mi je komplicirano za izbaciti misli iz glave.
0: Zapravo je vrlo jednostavno i vjerujem da je publika, odnosno slušateljstvo, da su to prepoznali, i iskrenost i želju, ali naravno i trenutni plan i put. Preostaje još jedno pitanje, Toma, tko će se od slušatelja pronaći u očima?
1: Pa mislim da će se pronaći svi koji su zaljubljeni u neke oči, svi koji imaju tu jednu osobu koju baš istinski vole i koje se žele posvetiti, jer mislim da pjesma baš pjeva o tome. Zapravo onako najljepšem komplimentu koji možeš dati nekoj osobi, a to je da imaš oči samo za tu osobu.
0: Toma, hvala ti lijepa na tvojem vremenu i svako dobro u daljem radu.
1: Hvala tebi, pozdrav svim slušateljima.

0: Posljednji gost današnje emisije Novi zvuk je Nenad Ninčević ispred Hrvatskih ruža. Nenade, svako vam dobro i dobro nam došli.
1: Hvala najljepše na ovom pozivu, hvala inače Hrvatskom katoličkom radiju na izuzetnoj promociji nestalih i na punoj podršci.
0: Započet ćemo ovaj razgovor jednim od komentara koji su trenutno aktualni na mrežama ispod vaših, odnosno objava o pjesmi koju ste napisali. Hrvatske ruže nastavljaju promovirati vrijednosti na kojima su sazidani hrvatski narod i hrvatska država. Njihove poruke najbolje zna prenijeti Nenad Ninčević, a to je poruka koja će ostati za mnoge generacije koje dolaze.
1: Pa, hvala svima na komentarima. Evo, od prilike smo negdje u 4 dana oko pola miliona pogleda pjesme nestalih. Međutim, ja sam na neki način navikao da ti pogledi nisu pravi pokazatelj stanja. Međutim, ono što je dobro, to je skoro 5000 lajkova i preko 300 i nešto komentara. To je već jedan fenomenalan znak da se ljudima pjesma dopada, da su se senzibilizirali s njom, i sve to skupa naravno ne bi tako bilo da nije bilo velike podrške medija, kao što sam i naglasio u samom press materijalu. Ovo nije pjesma za svakoga i ne bavimo se marketingom previše ove pjesme, ona neka sama napravi svoje brojke, ma kolike bile. Bitno je samo da pričamo, ako već imamo problem da politika ne govori istinu, onda je bilo dobro da mi koji smo van politike pokušamo biti što transparentniji, što jasniji i da na neki način govorimo istinu, jer na kraju krajeva ljudi sami znaju istinu, samo čekaju da neko to medijski potvrdi. Žrtve su žrtve, nije bitno jesu li stare 80 ili 30 godina, jednostavno tako nešto ne zastarijeva. I ono o čemu pričamo, to je da bi na neki način trebalo senzibilizirati ljude koji znaju da se jave. Puno će to pomoći obiteljima da nađu svoj mir, da nađu neko mjesto gdje mogu zapaliti svijeću, da znaju gdje zapravo počivaju kosti njihovih najmilijih.
0: Spot i pjesma, upravo što ste nam i rekli, donose poruku sjećanja na žrtve i podsjetnik na pitanje nestalih. Koliko ste se dugo hrvali s ovom idejom, s ovom temom?
1: A jako dugo, evo iskreno, trajalo je sve skupa preko 6 mjeseci, bilo je par momenata kad sam doslovno odustajao, čak sam u intervalu rada na pjesmi izgubio san, jer je trebalo strašno puno noćnih termina da uđem u tu, bila mi je namjera ući u tu tišinu u kojoj žive, u kojoj počivaju nestali, odnosno njihove duše koje još nemaju mira, i bilo je strašno teško dobiti na neki način zvučnu sliku te tišine. Međutim, evo, pretpostavljam da nisam uspio 100%, ali koliko god bilo u mojoj mogućnosti, u mome znanju i talentu, to je taj zvuk koji sam ja na neki način zamislio. Međutim, bilo je 2, 3, 4 brisanja, kompletan delete cijele pjesme i ajde iz početka, tako da moram reći da sam na kraju ipak zadovoljan.
0: Ovčara, Velepromet, Petrovačka Dola, Macelj, lokacije u Sloveniji te Kevina Jama u Radošiću. Dečki su tu s vama u spotu, odnosno sve hrvatske ruže su u spotu. Na neki način ste i video formom integrirali sebe i dečke u stvarnost koju prenosite kroz tekst i glazbu.
1: Pa evo, naglašavam, ne očekujem nikakav tektonski poremećaj, neku veliku promjenu, svemu skupa, ali očekujem da se bar netko javi. Na neki način to su bolne teme, ali teme o kojima treba razgovarati. Ako mi pričamo o bilo kakvom miru na ovim prostorima, ako pričamo o današnjem trenutku koji je vrlo čudan, čini mi se da je strašno puno s raznih strana i pritisaka i na vjeru i na samo kršćanstvo i njegove temelje, da je puno i napada na državu kao instituciju. Pretpostavljam da treba pričati, znači ako se želimo održati, ako želimo dokazati, a mi to jesmo, jedan moderan europski narod, nema tu nikakva revanšizma u pjesmi, ne tražim ja nikakve sankcije, to neka rade nadležna tijela, se bave time, ali na neki način bi bilo dobro da jednostavno razgovaramo o temama koje su bolne. I pjesma, rekao sam već 10 puta, reću i 25. put, pjesma nije za svakoga, znači to je pjesma za one koji razumiju hrvatsku bol i koji je mogu na neki način prinijeti na mlađe generacije, ne daj Bože da razgovaramo o bilo kakvom huškanju, o bilo čemu, samo je bitno da se kao opomena zna šta se dogodilo i na neki način da se u budućnosti to nikad više ne ponovi. Imali smo mi kao Hrvati svojih posrtanja u povijesti, ali niko mi ne može negirati da nismo doživjeli genocid u određenom momentu.
0: Ozbiljna je tema, pjesma je ozbiljna, rekli ste, nije za svakoga. Zadržat ćemo se evo na kraju Fonera samo na ovom opusu koji ste ostvarili s Hrvatskim ružama i na kojem radite i dalje. Što vam ljudi najčešće kažu kada vas vide na ulici ili kad uspije doći i stupiti u kontakt s vama apropo ovog dijela vašeg stvaralaštva?
1: Pa ljudi su izuzetno iskreni, ljudi pristupe i traže poneki selfie, traže poneku rečenicu, traže poneko objašnjenje odakle ovo, odakle ono, i na neki način vidim da većina publike reagira na istinu, reagiraju na jedan normalan pristup i glazbi i stihovima. Ljudi prepoznaju kad neko radi u interesu neke od stranaka, a jednako tako prepoznaju tu moju nestranačku aktivnost. Jednostavno ja mislim da je moja stranka su Bog i domovina i ovaj narod. Jednostavno se vidi to, čuje se to i na ulici i vidim po reakcijama ljudi, nema negativnih komentara.
0: Nenade, hvala vam lijepa na vašem vremenu. Neka ovo otvoreno pismo u obliku pjesme progovori onima kojima treba i kao što ste rekli, nadamo se da će neko istupiti, da će odgovora biti na pitanje koje postavljate u pjesmi.
1: Ja sam gotovo pa siguran, Filipe, da će neko istupiti. Još jedan put veliko hvala i vama o Hrvatskom katoličkom radiju koji ste stali od početka u to. Na neki način sad kad se vidi da je pjesma prošla u sve medije, sad je nekako lako biti uz nas, ali taj prvi dan je trebalo i biti, imat hrabrosti biti uz to.

0: Nenadu Ninčeviću, hvala Tomi, hvala Džinu Marinu, hvala i vama što ste pratili još jedno izdanje novog zvuka HKR-a. Mir vam i dobro, do sljedećeg petka.
1: Novi zvuk. Noviteti hrvatske glazbe.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Nova uhićenja zbog afere s otpadom. Uhićen Zlatar Dodić pod istragom tvrtka Petra Pripuza. Iz Mosta upozoravaju da zbog otpada istražitelji trebaju ući i u Hrvatsku gospodarsku komoru. Muškarac kazneno prijavljen i pritvoren zbog izazivanja požara kod Metkovića. Na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji Hrvati zbog razmirica između njihovih predstavnika nemaju svog kandidata. Nakon velikih prosvjeda francuska vlada obećala učenicima 3000 novih nastavnika. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 14.55.

Nova pjesma Olivia Dean, Man I Need, u nastavku Dalmatino i Oliver Dragojević. Čeka nas jezični savjet u 14.15, jezik mladih tema je. Govorit ćemo riječima koje mladi koriste, ali ne na ispravan način kako bi trebali i što to onda znači općenito za naše društvo po pitanju standardnog jezika.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Lijepo vas pozdravljam, dragi slušatelji. Danas je s nama Zrinka Jelaska, a govorit ćemo o jeziku mladih. Poslušajmo zajedno.
1: Današnji jezik mladih nije samo jezik koji njima služi, nego, jasno, mladi imaju razne uloge u društvu, osim toga mladi postaju s vremenom i nešto stariji, pa onda zauzimaju različita radna mjesta. Tako da jezik mladih treba razlikovati u smislu kad se oni služe njime kao hrvatskim jezikom za opće sporazumijevanje, dakle kada govore standardom, i onim što je njihov vlastiti govor, žargon, odnosno slang. Neke od promjena koje mladi uglavnom unose u jezik nisu dobre, i jedno je tako željela bih danas govoriti, je to su riječi pričati i ispričati, njoj srodne riječi. Naime, upričati u hrvatskom jeziku jedna je od podvrsta radnje govorenja, a to je kada govorite nešto sa strukturom, dakle priča se priča, priča se bajka, priča se neki događaj koji ima svoju glavu i svoj rep. A govori se bilo što, možete govoriti brojke iz telefonskog imenika, možete govoriti besmislice, možete govoriti nepovezane rečenice, ali njih ne možete pričati. Kako se glagol pričati širi na uštrb glagola govoriti, na to bi trebalo pripaziti, jer se time potire vrlo važna razlika. Dakle, učiteljica u razredu može se ljutiti na dječake koji su govorili, i njoj onda i nije važno jesu li pričali i govorili, bitno je da nisu smjeli govoriti kada nisu bili pitani, kada se radilo novo gradivo. A naravno, netko ko je vješt u pričanju, za njega vrlo važno to da zna dobro pričati. Dakle, svatko tko govori ne znači da zna i pričati. Tako da se na stranome jeziku može moći pričati, ali oni koji ga tek uče, oni svakako njime samo govore, a ne pričaju.
0: Naši profesori znaju i govoriti i pričati hrvatski i o hrvatskome. A budete li redovito slušali naše emisije, to ćete znati i vi. Želimo vam ugodan ostatak dana uz Hrvatski katolički radio. Emisiju uredila Katarina Varenica.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen.
1: Pročitajte na hkm.hr.
2: Nastavno na ovu pjesmu, jedna poruka iz Kraljevskog grada, prije domoljubnih minuta. Naime, u Kraljevskom gradu započelo je trajno klanjanje kralju, kraljeva. Od sada se u svim životnim trenucima, dragi vjernici, možete povući u tišinu i molitvu pred presvetim u novoj kninskoj kapeli. Dakle, u 20. kapeli u Hrvatskoj, trajno euharistijsko klanjanje svečano je počelo na blagdan kraljice Svete Krunice 7. listopada ove godine. Na samom klanjanju, prvom, kada je započelo, bilo je 370 prijavljenih vjernika, središnje misno slavlje otvorenja teka, kako to volimo reći, u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta, predvodio je generalni vikar Šibenske biskupije, monsignor Tomislav Subotičanec, mnogi divni ljudi, a svi ste pozvani da se uključite, jer poklonstvo i klanjanje Bogu su životni stav, opredjeljenje, to je način života nas vjernika, pa evo, opredijelite se, usudite se i budite dio ove obitelji. Možda ste i vi dio Božjeg plana, ma siguran sam da jeste.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Pozdrav!
2: Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ko nam ima!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: U posljednjoj operaciji hrvatskih snaga u domovinskom ratu, Južni potez, kod Mrkonjić grada 9. listopada 1995. godine, poginuo je jedan od najvećih heroja domovinskog rata, general Andrija Matijaš Pauk.
1: Matijaš je rođen 31. srpnja 1947. godine u mjestu Pozorac pokraj Marine kod Trogira. Srednju dočasničku školu za oklopno mehanizirane postrojbe Jugoslavenske narodne armije završio je u Banja Luci. Kao profesionalni vojnik, stručnjak za tenkove i oklopnu borbu, te izvrstan sportaš u više disciplina isticao se u JNA. U vojnom višeboju bio je od 1970. do 1980. u samome vrhu.
0: Početak borbe za hrvatsku samostalnost Pauk je dočekao spremno, te se dragovoljno pridružio obrani domovine. Odmah po izlasku iz JNA među mladim je gardistima bio prihvaćen svim srcem. Za razliku od brojnih drugih prebjega iz stare jugovojske, Matijaš je bio pun borbenosti, vojničkog duha, spreman za svaku žrtvu, ali istodobno i vrlo duhovit. Zato smo ga najviše zavoljeli. Njegovo golemo životno iskustvo, zrelost, vojno znanje i ljudske odlike brze su postale okosnica razvoja 4. gardijske brigade, s kojom je prošao cijeli ratni put po povratku s Banije, gdje je doživio prvo vatreno krštenje.
1: Zapisao je svoje sjećanje na Pauka general Janko Bobetko. U 4. gardijsku brigadu, koja će kasnije po njemu dobiti ime Pauci, stigao je u listopadu 1991. Kao zapovjednik jedne od satnija pokazao je iznimno ratničko umijeće i golemu hrabrost kao pješak, a od prvih zarobljenih tenkova u lipnju 1992. ustrojava oklopno mehaniziranu satniju i postaje njezin zapovjednik.
0: Satnija je odmah uključena u borbe oko Dubrovnika u kojima je odigrala važnu ulogu, a ondje Andrija Matijaš dobiva nadimak Pauk. Krajem 1992. satnija prerasta u bojnu koja broji 30 tenkova. S njima Matijaš sudjeluje u operaciji Maslenica koju je predvidio riječima koje je upisao u dnevnik. Kad krenemo, gorit će nebo i zemlja. U toj operaciji tijekom borbi za Kašić teško je ranjen, no već idućeg dana s 12 gelera vratio se na bojište, pobjegavši iz zadarske bolnice.
1: Kao načelnik stožera 4. gardijske brigade krajem 1994. sudjeluje u operaciji Zima 94. a zatim i Skok 1, Skok 2 te Ljeto 95. Bile su to pripremne operacije za Oluju. Sa svojim tenkistima u Knin je ušao kao zamjenik zapovjednika 4. gardijske brigade.
0: Nakon operacije Oluja odlučio je prekinuti svoj vojnički hod i počeo je pripreme za mirovinu. Odlučio je supruzi Nadi vratiti dio vremena provedenog u vojarnama i u borbama za slobodu Hrvatske. Ostala mu je još samo operacija Južni potez. U njoj je na prilazima Mrkonjić gradu, koji je jedno vrijeme bio nazvan po njemu Matijaševo, položio svoj život na oltar domovine. Pokopan je 12. listopada 1995. na mjesnom groblju u Pozorcu kraj Marine. Posmrtno mu je dodijeljen čin general bojnika te odlikovan brojnim odlikovanjima.
2: Pozdrav, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Mije Negovetić, zavičaju tebi. A sad jedna poruka svima vama, i mi Negovetić i svima koji nas slušaju u ovom trenutku.
1: Radio po mjeri dobrog čovjeka. HKR.
0: Ali ne bi to bio radio po mjeri dobrog čovjeka da iza njega ne stoje dobri ljudi. E pa dobri ljudi, 18. listopada dolazimo vam u pohod, vama, prijateljima, slušateljima, ljudima dobre volje. Prva ova sezonska adresa je Župa Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Od svibnja ove godine, pardon, svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Evo što je imao za reći svima vama ravnatelj Hrvatske katoličke mreže Zvonimir Ancić.
2: Dosta smo bili u 7 gradova, 7 župa smo pohodili, imali prekrasne susrete s našim prijateljima. Zašto smo ovo sve skupa pokrenuli? Pokrenuli smo zato što želimo, evo, pomalo izići iz ovog našeg studija, doći u pohode našim prijateljima, pogledati ih u oči, pružiti im ruku, zagrliti ih i reći im jedno veliko, veliko hvala za doista toliko dobročinstva koja smo od njih dobili kroz svih ovih, evo, skoro 30 godina postojanja Hrvatskog katoličkog radija.
0: Kad kažemo prijatelji, onda se postavlja pitanje u koga mi to sve pozivamo da dođu.
2: Dakle, naše prijatelje, sve slušatelje i isto tako sve one naše i prijatelje i slušatelje iz susjednih župa, to smo uvijek znali činiti i na ovim našim dosadašnjim pohodima, pa evo koristim prigodu naravno i ovaj puta pozvati sve iz same župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, ali i svih okolnih župa da lijepo dođu taj dan, mi su prenosimo u 11 sati.
0: A bit ćemo i na drugim prijepodnevnim jutarnjim misama, budite vi s nama, otvoreni smo za svako pitanje, susret, želju i pozdrav, a možda ćemo zajedno pjevati i ovu pjesmu.

0: marketinga.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Nova uhićenja zbog afere s otpadom. Uhićen Zlatar Dodić pod istragom tvrtka Petra Pripuza. A s obzirom da je Pripuzova tvrtka dobila milijunski posao zbrinjavanja rasutog otpada u Gospiću, ministrica Vučković poručila da će ipak provjeriti utječu li uhićenja na postupak sanacije. Iz Mosta upozoravaju da zbog otpada istražitelji trebaju ući i u Hrvatsku gospodarsku komoru. Na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji Hrvati nemaju svog kandidata. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra promjenjivo u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše koja će biti obilna u Lici i osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na jugu do 18 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 17 i 22, u gorju malo niža.

Molimo za sve ljude u oskudici i potrebi, bolesne i nemoćne, za strica koji je u bolnici zbog moždanog i svo osoblje koje se brine o njemu. Molimo za ozdravljenje sina od teške bolesti, za zdravlje blagoslov 100% invalida, za mladića koji se nalazi u teškom stanju i bori se za život. Molimo božansko milosrđe za baku, za još jednu osobu, one koji su preminuli, te za njihove obitelji. Molimo za snagu i Božju zaštitu na ovom putu. Za unuku, blagoslovljen imendan, za zdravlje i uspjeh u školi. Molimo za sve koji su u potrebi, a nemaju se kome obratiti, za mir u svijetu. Za djecu, žrtve nasilja, da prebrode traume i pronađu utjehu u Bogu. Zahvalit ćemo Gospodinu u molitvi krunice Božjeg milosrđa za prisutnost njegovu u našim životima. Molimo za kišu tamo gdje je potrebna. Za zaručnike koji hode prema vjenčanju, da svaki korak bude ispunjen Božjom blizinom. Za sina koji je trenutno u bolnici. Molimo za zatvaranje svih klinika koje promoviraju i čine pobačaj, kao i za one koji čine zlo, da se obrate. Molimo zajedno. Bogu hvala.

0: stanica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
3: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što protekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u

0: se u Tebe, Isuse, uzdam se u Tebe. Smili se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Nakon zajedničke molitve, nešto što također zajedno možemo raditi od 18 sati, osobno svjedočanstvo danas će s nama podijeliti Krešimir Šimić. Naravno u emisiji Zašto vjerujem kolega Ante Novaka. Krešimir je profesor kroatistike na Filozofskom fakultetu sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. On je evangelizator i katehizator, te odnedavno s doktorom Davorom Vukovićem voditelj novog portala Skriptor.hr za čitanje i bolje razumijevanje Biblije i književnih djela. A u jednom periodu života nije znao za molitvu Oče naš, ali je imao veliko pitanje u srcu.
1: Je ono urodilo plodom da sam odmah nakon toga krenio u crkvu. Sjećam se prvi put nakon tog iskustva kad sam došao na nedjelju misu u jednom manjem mjestu nadomak Osijeka sam tada bio. Ušao sam u crkvu, gledao raspelo i korpus i pitao se tko si ti, Isuse.
0: A koji je to događaj urodio plodom? Naravno čućete u emisiji. Također, Krešimir će govoriti o neizrecivosti susreta s Gospodinom i zašto katkad ljude poistovjećuje s anđelima, na neki način i od zaljubljenosti.
1: I u ljudskom životu to je iskustvo zaljubljenosti i susreta s onim kojeg ljubiš već gotovo nas dovodi u neku vrstu ekstatičnosti, a tim više je to kod onoga koji je sama ljubav.
0: Čućete i što Krešimir želi biti u crkvi, te koliko dugo nekada moramo čekati na Isusovu intervenciju. Neka nas Božje svjetlo vodi vas do emisije i poslije emisije na vašem putu. Mihovila.

tomu i za nas krila. O avionima nećemo, ali hoćemo o stanju na našim cestama. Vozilo u kvaru na autocesti A3 na 183. kilometru između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim prometnim trakom 80 km/h, odnosno kilometara na sat. A povećanu gustoću prometa očekujte osim obilaznice A3 na autocesti A7 u zoni radova. Između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe kolona je duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera te na više dionica Jadranske magistrale, osobito kod Crikvenice. Još jedan friški razlog da budete oprezni, predmet je na autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Točno da se čovjek pita šta je to padalo s neba danas, kiša ili neki predmeti. Idemo dalje uz dobru glazbu. Mladen Grdović, Dražen Zečić i Mišo Kovač. Ako se trebate onako izvikati, sad je prilika, jer od 15.30 moramo biti kulturni uz kulturne minute. Uživajte i pjevajte.

I ko će se brinit o vama i dici? I ko će sad zemlji suvoj i žen?

Došlo je vrijeme barku života veza za kraj. I ko će se brinit o vama i dici, i ko će sad zemlji

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. U Splitu održan međunarodni znanstveni skup o kraljici Jeleni i kralju Zvonimiru. Labuđe jezero otvara slavljeničku 120. sezonu Osječkog hrvatskog narodnog kazališta. U Slatini počeli dani Milka Kelemena. U povodu 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira u Splitu je održan međunarodni znanstveni skup. Dvodnevni skup se održao u okviru manifestacije Knjiga Mediterana pod pokroviteljstvom Hrvatske biskupske konferencije. Glavni organizator je književni krug Split u suradnji s hrvatskim i inozemnim znanstvenim sveučilišnim i baštinskim ustanovama, među kojima je i Papinsko sveučilište Gregorijana. Dvije obljetnice nisu samo podsjetnik na događaje iz hrvatske prošlosti, nego i poticaj za njihovo suvremeno znanstveno istraživanje, naglasio je predsjednik književnog kruga Split profesor Josip Vrandečić. Skup je važan i za našu međunarodnu afirmaciju u širem kontekstu, naglasio je.
2: Pa u ovo vrijeme je povijest kao disciplina u iskušenju, jer se na neki način nastoje staviti sa strane ti važni kohezivni elementi kao što su nacija, obitelj, crkva, koji na neki način povezuju narod. S druge strane, naglašava se taj individualizam, materializam, konzumerizam, pri čemu ljudi gube svoja sidra.
1: Skup je otvorio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Naglasio je da smisao obljetnica nije samo prisjećanje na prošlost, nego i njezino ponovno istraživanje i kritičko proučavanje. Znanost nam pomaže da prošlost ne pretvaramo samo u uspomenu, nego da je upoznajemo u njezinoj složenosti i istini, poručio je. Istaknuo je kako kraljica Jelena i kralj Zvonimir pripadaju osobama čija su imena utkana u hrvatsku povijest te crkveno, kulturno i nacionalno pamćenje.
3: Znači jako puno zbog toga što se radi o ljudima koji su bili usko vezani u crkvu. I kad mi pročitamo prisegu kralja Zvonimira, onda vidimo koliko je on držao do toga i koliko je crkva njemu bila podrška, a koliko je i on jednostavno svoje vladanje prožio evanđelje. I u jednom smislu mi ne obilježavamo ovo samo kao nekakve političke obljetnice, nego zbog toga što smatramo da programi tih naših vladara jesu evanđelje upisano u kamen.
1: Govoreći o povezanosti dvaju hrvatskih vladara sa Solinom, nadbiskup je podsjetio na Gospin otok i Jelenin nadgrobni natpis, čije riječi majka sirotih i zaštitnica udovica svjedoče o kršćanskom poimanju vlasti kao služenja drugima, osobito najslabijima. Istaknuo je i važnost Zvonimirove krunidbe u kontekstu veza Hrvatskoga kraljevstva s papom. Posebno je pozdravio međunarodni karakter skupa, naglasivši da hrvatsko srednjovjekovlje nije izdvojena tema nacionalne historiografije, nego dio zajedničke europske povijesti i kršćanske baštine.
0: Kazališna scena.
1: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku novu kazališnu i jubilarnu 120. sezonu otvara večeras premijerom baleta Labuđe jezero Petra Iljića Čajkovskog, nastalo u koprodukciji s austrijskim Europa baletom Sample 10. Proslavljeni koreograf Peter Brier potpisuje režiju i koreografiju. Intendant Osječkog HNK Vladimir Ham izrazio je zadovoljstvo što sezonu otvaraju jednim od najzahtjevnijih baletnih klasika, istaknuši da predstava donosi novi umjetnički zamah i nastavak dugogodišnje suradnje s austrijskim baletom.
4: S obzirom da i dalje nemamo profesionalni balet u potpunosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, ali ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
1: Umjetnički voditelj baletnog ansambla Osječkog HNK Vuko Gnjenović, koji također nastupa u predstavi, naglasio je iznimnu privrženost domaće publike baletnoj umjetnosti.
5: Nova premijera Labuđeg jezera, ja se nadam da će biti ujedno i premijera koja će biti prekretnica u stvaranju, odnosno formiranju baletnog ansambla u Osijeku kao grane, dakle umjetničkog trolista koji inače tvori Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, dakle drama, opera i balet.
1: Premijera je večeras u 20 sati, repriza sutra, a 5 gotovo rasprodanih idućih izvedbi dokazuju koliko Osijek voli i traži balet.
0: Nove knjige.
1: Nova knjiga velečasnog Ivana Benakovića Nadati se nemogućem, s podnaslovom Nada u kontekstu biblijskih tekstova Novoga Zavjeta, predstavljena je u Osijeku. Knjiga donosi promišljanja o kršćanskoj nadi utemeljena na biblijskim tekstovima Novoga Zavjeta. Opširnije Katarina Varenica.
6: Knjiga je nastala na temelju tekstova koje je autor tijekom jubilejske 2025. objavljivao u vjesniku Đakovačko-osječke nadbiskupije. Njezina je poruka da kršćanska nada ne počiva na uvjerenju kako će sve uvijek završiti onako kako želimo, nego na povjerenju da ni u najtežim okolnostima čovjek nije lišen Božje blizine i mogućnosti novoga početka, ističe autor.
7: Knjiga govori o novozavjetnim mjestima gdje se govori o nadi. Knjiga najviše dakle govori o onim mjestima gdje Pavao govori o nadi, budući da se Pavao najviše bavio evo tom istom tematikom. Teologija nas uči da postoje tri kreposti koje su glivene nama darovane. To je vjera, nada i ljubav. Nada ili ufanje. Tako da nada je nešto što je nekako čini sve u kršćanskom životu. Dakle, mi se nadamo da ćemo baštiniti vječni život jednog dana. Vjera nam to kazuje. Ljubimo braću ljude, dakle sve oko nas, ali nadamo se da ćemo jednog dana postići svrhu vlastite vjere, a to je vječno zajedništvo sa Bogom.
6: Knjiga je prvenstveno namijenjena teolozima, vjeroučiteljima i svima koje zanima duhovnost, no njezine poruke mogu biti poticajne i široj publici. Nadu u praktičnom vjerničkom životu velečasni Benaković objasnio je na primjeru gubitka voljene osobe.
7: Zasigurno da je važno, dakle, u tim okolnostima života imati neku nadu, a mi kršćani vjerujemo da je temelj te iste nade upravo osoba Isusa Krista uskrsnuloga i da je on temelj te iste nade. Povezujući se, dakle, sa Kristom, mi idemo prema vječnosti i onda koliko god tugovali za našim najbližima, nekako ta ista tuga vrlo brzo prestane, jer nada nas nekako potiče da nastavimo dalje vlastiti život.
6: Nada nije zatvaranje očiju pred stvarnošću, nego snaga da se i u teškim životnim okolnostima prepozna mogućnost novoga početka. Upravo je to središnja poruka knjige Nadati se nemogućem.
0: Najavljujemo koncert.
1: U Slatini je počeo 32. međunarodni glazbeni festival Dani Milka Kelemena. Ovaj tradicionalni i ugledni festival još jednom potvrđuje status Slatine kao značajnog središta vrhunske glazbene umjetnosti, okupljajući istaknute domaće i međunarodne umjetnike. Festival je počeo sinoć u crkvi Svetog Josipa nastupom mađarskog ansambla Kamerata Panonika i hrvatskog vokalnog ansambla Brevis. Na festivalu će publika moći uživati u bogatom i raznovrsnom programu do sredine listopada, a večeras u glazbenoj školi koja nosi ime Milka Kelemena nastupa pijanist Petar Klasan, najavljuje član programskog vijeća festivala violinist Goran Končar.
8: On je Slavonac, inače jedan od najznačajnijih naših pijanista mlađe generacije koje sasvim sigurno treba podržati. Godinama je bio profesor u inozemstvu, naime profesor predavao je na muzičkim akademijama, bio je u Beču, sad je na muzičkoj akademiji u Zagrebu docent i doista niže uspjeh za uspjehom, a stvarno za Slatinu ima krasan program, počinje sa Skarlatijem, dakle nešto vezano u sam početak virtuoziteta na klaviru.
1: Klasanov koncert počinje u 19.30, a u nedjelju također u glazbenoj školi Milka Kelemena publiku u isto vrijeme uz Gorana Končara očekuje koncert vrhunskih glazbenika.
8: Hrvoje Galer, pijanist, Šimun Matišić, vibracionist, skladatelj i udareljkaš, Zvonimir Šestak, kontrabasist, i Šercar na udaraljkama. Dakle, to su inače ekipa koja zajedno svira kao jazz kvartet, ali su uključeni naravno i u brojne klasične projekte, tako da ćemo program početi sa Kapričom za violinu i jazz kvartet Borisa Papandopula.
1: A festival će se nastaviti u srijedu okruglim stolom o Milku Kelemenu i Zagrebačkom muzičkom bijenalu, a završit će u četvrtak koncertom pobjednika Hrvatskog natjecanja mladih glazbenika Papandopulo. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav!
0: Kulturne minute.

0: Posljednji trzevi, oni koji su još na moru, ovaj gale bi bio za vas Neno Belan, a u 16:30 nakon vijesti života crkve, Alan Hržica u našem programu. Sljedeća sreda nije samo Josipov dan, već i dan Alena Hržice, koji će nastupiti u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski ovdje u Zagrebu. Sve detalje ćete čuti, ima li karata i to ćete čuti, što vas očekuje i kako Alan zapravo hoda ovim svijetom, što je za njega glazba. Neka su od pitanja više za nekih 35 do 40 minuta. Naravno, HKR.
1: Marketing.
2: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Marketing.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Imenovan novi dekan kardinalskog zbora naslijedit će u službi 92-godišnjeg kardinala Giovannija Battistu Reu. Reforma kaznenih mjera u crkvi tema je 18. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika koji je otvoren u Gospiću. Povodom dana Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije u Trogiru otvoreno novo blagovalište za Caritasove korisnike u kojem će moći boraviti i družiti se. Važan je ovaj zaziv na početku nove akademske godine jer Duh Sveti usmjerava čovjeka ka svetosti u svakodnevnom životu, poručio biskup Kovač zagrebačkim studentima. Nekadašnji nadbiskup Manile u Filipinima, kardinal Luis Antonio Talje, proprefekt dikasterija za evangelizaciju u sekciju za prvu evangelizaciju i nove partikularne crkve, naslijedit će 92-godišnjeg kardinala Giovannija Battista Reu u službi dekana kardinalskog zbora, javlja Vatican News. Na tu visoku crkvenu poziciju izabrali su ga jučer kardinali reda kardinala biskupa. Imenovanje na novu dužnost objavljeno je danas u Vatikanu. Kardinal Talje rođen je 21. lipnja 1957. u Manili. Predsjedat će svim kardinalima na uvijek u svojstvu primus inter pares, što znači da neće imati hijerarhijsku upravnu vlast, već će koordinirati njihove aktivnosti. Glavna je dužnost dekana sazvati buduću konklavu i njome predsjedati, pod uvjetom da je mlađi od 80 godina. Više o svemu uskoro će objaviti Informativna katolička agencija.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: U Gospiću je otvoren 18. međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika o temi Reforma kaznenih mjera u crkvi, novine i očekivanja.
3: Simpozij je okupio crkvene i civilne pravnike, djelatnike i suradnike crkvenih sudova iz Hrvatske, BiH, Srbije i Slovenije. Skup organizira Hrvatsko kanonističko društvo uz suorganizaciju Gospićko-senjske biskupije KBF-a u Zagrebu i pod sponzorstvom HBK. Otvorenju su nazočili nadbiskup Mate Uzinić, biskupi Marko Medo i Mijo Gorski, duhovni voditelj društva. Uvodno ih je pozdravila doktorica Lucija Boljat, predsjednica kanonističkog društva. Znanstveno promišljanje, rekla je, pomoći će da se kaznene mjere u crkvi ispravno primjenjuju, što je neodvojivo od pastoralne zadaće crkve. Pisanu riječ pozdrava uputili su im predsjednici Hrvatske te Slovenske biskupske konferencije, nadbiskup Dražen Kutleša i biskup Andrej Saje, a dobrodošlicu poželio domaćin monsignor Marko Medo.
2: Povodom dana Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije u Trogiru je otvoreno novo Caritasovo blagovalište suradnjom nadbiskupijskoga Caritasa i župe Gospe od Anđela. Otvorenje je održano u sklopu obilježavanja 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. krunidbe kralja Zvonimira. Nakana je bila da se visoke obljetnice obilježe i konkretnim dijelom kršćanske ljubavi.
4: Središnji dio svečanosti bila je Euharistija u Trogirskoj crkvi Svetog Ivana Pavla II. Predvoditelj biskupski vikar za kler Don Vedran Torić, polazeći od evanđelskog ulomka o čovjeku koji u ponoć dolazi od prijatelja tražiti kruha, rekao je da se upravo u toj slici treba prepoznati ljude koji se obraćaju Caritasu. Korisnici Caritasa nisu samo osobe u potrebi, nego prije svega prijatelji kojima valja pristupiti s ljubavlju, razumijevanjem i poštovanjem, bez predrasuda i osude. Ljubav prema bližnjemu nije sterilna služba, a crkva je pozvana biti znak Božje ljubavi prema svakome čovjeku. Nakon mise blagovalište je otvoreno i podijeljeni su prvi obroci korisnicima, a jučerašnja svečanost je nastavljena programom u kojem su sudjelovala i djeca iz katoličkog dječjeg vrtića Emaus. Govorio je i gradonačelnik Trogira Ante Bilić, župnik Don Nikola Mihačić te ravnatelj nadbiskupijskog Caritasa Denis Maslov, koji je zahvalio svima koji su pridonijeli ostvarenju projekta, osobito župnoj zajednici, gradskim ustanovama i volonterima.
2: U organizaciji Svjetovnog instituta Suradnice Krista Kralja obilježena je 69. obljetnica preminuća službenice Božje Marice Stanković u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja na Zagrebačkoj Novoj Vesi. Predvodio je misu sinoć zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Koncelebrirali su i postulator njezine kauze Karmeličanin Vinko Mamić te kauze blaženog Ivana Merca Isusovac Božidar Nađ. Marica Stanković i Ivan Merc bili su bliski suradnici.
0: Otac Mamić je uvodno rekao kako je Marica pokazala da se ljubav prema Kristu očituje ponajprije u djelima, u nesebičnom darivanju sebe Bogu, bližnjima i hrabrom svjedočenju vjere i onda kada je to teško i traži žrtvu. A Monsignor Razum u propovjedi je podsjetio, naš gospodin od samog početka računa s čovjekom. Isus je bio odlučan vršiti volju očevu, ljubeći nas do smrti na križu. I zato od onih koje poziva traži sve, traži njihovu spremnost na vlastito predanje. Istaknuo je da je to izazov vjernosti koji se neće ostvariti vlastitim silama, već vjernim hodom za Kristom i s Kristom, kao i da spremnost ići do kraja i svjedočiti svoju vjeru pod cijenu vlastitog trpljenja, znak je naše unutarnje kreposne posluženosti i duboke povezanosti s Kristom.
2: U produžetku Nove Vesi u susjedstvu na Kaptolu slavljena je iste večeri misa sa zazivom Duha Svetoga na početku 358. akademske godine Sveučilišta u Zagrebu. Euharistiju u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca predvodio je pomoćni biskup Marko Kovač, delegat velikog kancelara KBF-a zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše.
5: Biskup Kovač je upozorio kako je sekularizacija u suvremenom svijetu dovela do odsutnosti Boga iz ljudskog postojanja, što za posljedicu ima opasnost od praznine srca. Takvom zastranjenju nužno je suprotstaviti se pozivom na promicanje jednakosti, dostojanstva i slobode svakog čovjeka. Naglasio je kako svoje mjesto tu pronalazi zdrava sekularnost o kojoj govori Papa Lav XIV. Upravo je zato važan ovaj zaziv na početku nove akademske godine, jer je Duh Sveti taj koji usmjerava čovjeka ka svetosti u svakodnevnom životu. On ne dolazi da bi kršćanina izvukao iz svijeta, nego da ga osposobi da u svijetu bude svjedok, poručuje također biskup studentima. U mislome zajedništvu bili su i profesori, rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić i njegovi suradnici, te dekan zagrebačkog KBF-a fra Mario Cifrak. Pjevao je zbor Instituta za crkvenu glazbu.
2: Još jedan hodočasnički dan Gospi brze pomoći, 8. listopadu, proslavljen je u istoimenom svetištu u Slavonskom Brodu, ovaj put uz geslo Blažena Djevica Marija, prijestolje mudrosti. Na 5 misnih slavlja sudjelovalo je nekoliko tisuća hodočasnika. Večernje je za HKR pratila sinoć Brankica Lukačević, a predvoditelj je bio sa svojim župljanima, hodočasnicima iz Bošnjaka, velečasni Josip Levaković.
6: U prigodnoj homiliji velečasni Levaković hodočasnicima je posvijestio da je nebeska majka Marija, koju u ovom svetištu časte kao gospu brze pomoći, uvijek spremna pomoći tako da nas upućuje na svoga sina, poučava da slušamo mudrost, s njom surađujemo i po njoj živimo.
7: Takvu mudrost Isusa Krista je nama u ovom svijetu donijela blažena Djevica Marija. I s takvom mudrosti je ona živjela i takvoj mudrosti nas ona svojim zagovorom upućuje. Mudrosti koja nam se nikad ne može oduzeti, mudrosti koja će nas dovesti jedne drugima, mudrosti koja će nas dovesti Bogu. Mudrosti koja će nam pomoći da ne budemo oni koji će tako biti vazda zagledani u ekrane, nego jedni u druge, u lica drugih, prije svega u Boga. Draga braćo i sestre, ne trebamo ništa drugo činiti nego za početak povjerovati toj mudrosti.
6: Sunčani jesenski dan omogućio je mnogobrojnim hodočasnicima u hladovini prostranog Gospina dvorišta pristupiti sakramentu pomirenja za koji su im tijekom cijeloga dana svećenici bili na raspolaganju.

0: I u duhu Marija Festa, glazbom, a kako organizatori najavljuju, molbama će se sutra okupiti više od 400 sudionika iz cijele Hrvatske, od Visa do Osijeka, na 23. Marija Festu i velikoj proslavi 90 godina djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj. Posebno velik broj sudionika činit će mladi, koji će se u Podravskom Marijanskom svetištu okupiti za cjelodnevni program posvećen Mariji Bezgrešnoj, zajedništvu i duhovnosti svetog Maksimilijana Kolbea. Središnju Euharistiju prije podne od 11.30 predvodi varaždinski biskup Bože Radošu za animaciju Visa Ivan Pavao II. Izbora mladih varaždinske biskupije. Fra Sandi Aščić će poslije podne imati prigodno izlaganje, a sudionici će pogledati još predstavu Dvije majke i poslušati dobrotvorni koncert.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Urednika Ante Novaka uz glazbenu podršku Filipa Ječimovića. Hvaljen Isus i Marija.

0: Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.
1: Uvijek sam ti je bit flegmatik.

0: Guštanje, guštanje u programu Dobrog radija. Za to će se pobrinuti za nešto više od 5 minuta Alan Hržica, kojeg ću ugostiti, telefonski će nam se javiti. Već ste čuli, njegov koncert u Lisinskom je tema. Sve će nam reći, naravno koliko može, nešto mora ostaviti i za pozornicu na taj dan 14. Karata još ima, svakako poslušajte ovaj razgovor, ako stignete i prije, volite Alana, volite duhovnu glazbu, kupite i karte, a kako je glazba njegovo poslanje, misija, jedno svjedočenje, to se svakako očituje i vidi kad on nastupa, kad govori, kad pjeva, kad svira, imat će štošta za reći i poručiti najmlađima među nama koji se tek namjeravaju baviti glazbom ili možda krenuti ovim putem slavljenja Boga.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Ovo je
1: Dobar radio.
2: A na Dobrom radiju vrijeme je za onaj razgovor koji sam danas najavio u nekoliko navrata. Sljedeća srijeda nije samo Josipov dan, već i dan moje gosta Alana Hržice, kojeg pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija. Alane, dobro nam došao.
3: Uvijek je hvaljen Filip, evo i svim slušateljima našeg Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dobro te imati. Koncertna dvorana Lisinski, san i želja mnogih glazbenika, 14. listopada. Biće ispunjena dvorana ljudima koji žele pjevati s tobom Bogu, zahvaliti Bogu i biti s Bogom.
3: Evo, iznimno me to raduje. Otkucao je taj čas da uđemo i u veliku dvoranu Vatroslav Lisinskoga. To je još evo, na neki način ova moja generacija nije radila, tako da je zapravo i to svoje vrstno i nekako probijanje leda. Kako bi se reklo, sam i uzbuđen i radostan i evo, pripreme su u tijeku i evo, vjerujem da ukoliko budemo taj dan svi živi i zdravi, da ćemo učiniti nešto lijepo za pamćenje svima.
2: Vjerujem da te to uzbuđenje i radost prate na svakom koraku ove turneje, više od 20 gradova u domovini i inozemstvu na popisu, a sada je vrijeme za zagrebačku publiku. Alana, imaš li strah, neku nelagodu uoči koncerata i nakon toliko godina sviranja i pjevanja?
3: Ma imam, Filipe, uvijek je to jedna velika i trema i uzbuđenje i cijela obitelj onda pati i trpi zbog toga. No kada dođe taj dan i kada krene koncert, onda se jednostavno sve to izgubi, padne u drugi plan i čovjek, evo ja prvenstveno počinjem uživati u tome. Ovo sve kao nekakva priprema, često sam tu analogiju radi usporedbe sa nogometom, ono kao ili bilo kojim drugim sportom, treniraš cijelo vrijeme, treniraš za taj jedan dan. I naravno da taj jedan dan onda kad se ono približava, da je čovjek silno uzbuđen, ali evo, velika je poslije toga i zahvala i radost, a i meni milost da mogu se baviti ovim čime se bavim.
2: Svojim nastupima ohrabruješ mlade, daješ im nadu, usmjeravaš ka vrijednostima koje su temelj društva i svijeta. Kako ti dolaziš do ohrabrenja i nade, Alane, otkad si počeo javno djelovati u duhovno-glazbenim vodama?
3: Pa evo, mene naravno da je ključ cijele ove moje priče bilo obraćenje i moj susret sa živom vjerom, sa živim Bogom, je tada nekako upoznavanje ljepote, koliko je naša vjera, koliko to ima ljepotu u sebi, koliko istine, koliko dobroga, koliko materijala za učiti, kako, evo, mene je to izgrađivalo. I kroz zajednicu sam također uz Božju pomoć izgrađivao i druge mlade i druge ljude. I evo, tako da tu je negdje ključ svega. Ali mene uvijek jedna misa, ono, kao jednog muškarca, kao jednog sportaša, neću reći proganjala, nego motivirala. Pa svaki junak iz povijesti kojeg smo čitali, kojeg smo proučavali je bio dobar. I ta jedna stvar, kako je nekako ovo novo vrijeme izokrenulo tu percepciju mladima, što to znači biti, jel, u nekom vrstom ili heroj ili junak ili svi kao da su nekakve, ne svi, nego puno mladih se izgubilo na tom putu, neki krivi uzori, krivi primjeri, i to je mene motiviralo, ono, da ono napravimo pravu priču, da uđemo u pravu priču, da povedem mlade u pravu priču. I one koji sam uspio, koji su bili oko mene, evo, uz Božju pomoć, mislim da smo kao zajednica dobre poruke poslali mladima.
2: Glazba je tvoje poslanje, to je neminovno. Ovo sve što si rekao očituje se i kroz to svjedočenje, kako privatno, tako i glazbeno. Reci mi stoga, jesi li ostao na nogama, ostao s nogama na zemlji, konkretnije u trenucima kada možda ego želi biti ispred Boga na tim velikim koncertima i događajima?
3: Jako dobro pitanje, Filipe, ali znaš što, bilo tko ko bi to recimo pomislio, samo da je prisutan pa jedno par dana prije koncerta ili za vrijeme tih priprema, da bude sa mnom, da vidi što se tu prolazi, da bi se takav jedan koncert događao, a onda onaj ogroman umor koji se događa poslije toga, onda jedno i ovo je naša dimenzija duhovnog iscrpljivanja i te jedne borbe unutarnje koje nosi jedan duhovni pjevač, onda bi čovjek i ono razumio kako ne dolazi do toga. I ja znam da se to može dogoditi i tu treba svako od nas biti oprezan, ali kažem, nekako ove utakmice koje mi sad igramo ne možeš poletiti, jednostavno te spuštaju i ovisiš o Božjoj milosti, o Božjoj dobroti, o tome da On pomogne da to sve bude dobro, jer to su nekada bitke koje se vrlo teško ovako podnašaju i cijele obitelji podnašaju. Evo.
2: Cijele obitelji će biti sljedeću srijedu na tvojem koncertu, stoga otkrij nam kako izgleda program i naravno pozovi sve slušatelje neka se požure po karte za tvoj koncert.
3: Pa evo, inače ulaznice idu odlično, imamo još zapravo 5 dana i vjerujem da će to biti do kraja ispunjeno, tako da dvorana već sada kad bi se otvorila bila bi jedna prekrasna atmosfera. Ono što očekuje jedni novi glazbeni aranžmani, imamo jedan budački dio kao mali orkestar uz moj postojeći bend. Jako lijepo je to napravljeno, dobilo je još jednu novu dimenziju, još jednu silu, još jednu snagu, vrlo je snažne vokalne pozadine i u jednom momentu čak dolazi zbor, izvor koji je za mene osobno najbolji zbor u Hrvatskoj. Jer pratim dugo i dugo sam priželjkivao suradnju, a ta suradnja će se dogoditi u Lisinskom i naime mi imamo i zajedničku jednu novu pjesmu koju će premijerno ljudi moći čuti u dvorani Vatroslava Lisinskoga, gdje ćemo mi i snimiti kadrove za naš spot. Tako da evo, puno toga će se dogoditi u dvorani, ali kažem ono što je lijepo u tim duhovnim koncertima da uvijek je novo, jel? Isus je uvijek novost, on uvijek nekoga iznova oduševi i vjerujem da će kroz našu glazbu, kroz naša srca tu večer mnogima progovoriti.
2: Alene, na kraju, onda molim te poruku, reći ću tri, ali ti na broj koliko ti padne na pamet, tri stvari za one koji osjećaju potrebu Boga svjedočiti kroz glazbu po uzoru na tebe i druge nositelje naše duhovno-glazbene scene.
3: Dobro pitanje, zanimljivo. Evo, prvo bi stavio na pitanje jedna priprema. Dakle, bitno je posvetiti se svom daru, talentu kojeg nam je Bog dao. Dakle, u mom slučaju je to bilo pjevanje i sviranje gitare i treba puno, puno sati, tisuće sati rada, vježbanja, dakle, da bi taj talent osjajio, da bi mogao dati ploda. A onda druga stvar je ta vjerska dimenzija, dakle, duhovnost, ulazak u Božju riječ, proučavanje, čitanje Biblije, molitveni sati, nekakav raspored molitveni. I tu produbljivati, to nije stvar jednog mjeseca, dva mjeseca, jednog perioda, to je stvar načina života, godina posvećivanja, da bi jednostavno ta riječ Božja ušla u dušu i da bi bila dio tebe, jeli. To je druga stvar, a treća stvar je dosljednost, ustrajnost i nema nazad. Znači, jednostavno ići, raditi, postojano držati kurs, jer evo, nije lako biti puno godina na ovom putu, mnoge su kušnje, zamke, prepreke, ali na kraju Bog pomaže i On vodi jednostavno u pobjedu. Ne mora to biti da će se čovjek ostvariti možda kao super duhovni glazbenik ili ne znam na koji način, ali to njegov dar, njegov talent će biti ugrađen u crkvu, možda u nekoj župi, možda u nekom zboru i dođe će ogroman plod. Evo, tako da to je neka moja ovako iz glave na brzinu klasifikacija tri bitne stvari.
2: Alane, hvala ti lijepa, obilje Božjeg blagoslova, pregršt radosti i da nam ne posjediš do srijede stresa i problematike i da nađeš vremena i za odmor, naravno, s obitelji i naravno s Bogom. Hvala ti lijepa na ovom vremenu i Božji blagoslov.
3: Hvala Filipe, tebi HKR na silnoj podršci i pomoći. Božji blagoslov svima.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Ne mogu vjerovati, još vam nisam danas rekao dobar dan niti poželio onima koji su stigli doma da vam bude ugodno, da bude blagoslovljeno. Novaj ugodan razgovor s Alanom Hržicom podsjetio me na te neke stvari, pogotovo vezane uz obitelj. Pa stoga, ako ste sa svojim najmilijima, neka vam je blagoslovljeno. Ako ste sami, uz HKR sigurno niste usamljeni. Bogu hvala na svemu, na ovom programu, na vama divnim ljudima i na porukama podrške Alanu koje pristižu. Znate koji je najbolji način iskazati podršku koji možete. Kupite kartu, budite 14. listopada, to je sljedeća srijeda, u Lisinskom i guštajte pa javite poslije dojmove kako je bilo i što ste doživjeli, što ste upamtili. Uz ove lijepe vijesti došla je jedna tužna vijest. Neću u detalje, dovoljno je samo reći da je preminuo jedan čovjek koji je zadužio kao umjetni glazbenik našu glazbenu scenu. Goran Bare je osnivač i frontman grupe Majke u 62. godini života. Idemo prema dnevniku uz pjesmu Moja jedina.
2: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Nova uhićenja vezana uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Vlada najavila rebalans proračuna za ovu godinu.
3: Oko 2000 osoba u Hrvatskoj živi bez krova nad glavom.
2: Južnoafrička pravnica i borkinja za ljudska prava Navi Pillay dobitnica Nobelove nagrade za mir.
3: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Proširenje istrage oko zakapanja otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju kulminiralo jutro s velikom akcijom USKOK-a. Uhićenja su se nizala u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Sumnja se na počinjena teška kaznena djela protiv okoliša i zločinačko udruženje. Izvještava Lana Popovčić.
4: Istraga koja je u središtu tvrtka Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek proširena je prema medijskim saznanjima i na tvrtku Cezar koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, a u sklopu akcije uhićeni su Zlatar Paško Dodić, član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel i direktorica komunalnog poduzeća iz Senja Snježana Tomljanović. Kako se neslužbeno doznaje tvrtku Cezar, sumnjiči se da je Šincek ima prodavala otpadnu plastiku i plaćala prijevoz do Benkovca gdje je zatrpano oko 6.500 tona otpada. Sve se zatrpavalo na zemljištu Zlatara Paška Dodića, čija je supruga Franciska osumnjičena u ovom slučaju još u veljači 2025. Sam USKOK potvrdio je uhićenja, ne navodeći imena, uz napomenu da će o daljem postupanju odlučiti nakon ispitivanja osumnjičenih. Indeks piše kako se i ranije moglo nagađati da će doći do ovih uhićenja jer se radi o osobama koje se spominju od početka istrage. Uhićenja je komentirala i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koju su novina i pitali hoće li uhićenja ugroziti postupak sanacije nelegalnih odlagališta koje je nakon javnih natječaja trebala provoditi upravo tvrtka Cezar.
5: Postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da je postupak proveden i u skladu, dakle da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave.
4: Bitno je da se utvrde sve činjenice i odgovornost onih koji su sudjelovali, rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Nama je primaran cilj i dalje trajna sanacija otpada na svim lokacijama i u tom smjeru idu svi napori, dodao je. Poručio je da će se napraviti sve da se nadoknadi šteta i da onečišćivači snose sve troškove, kao i da postoji alternativa u slučaju da određene tvrtke neće moći obavljati taj posao. Na vijest o uhićenjima reagirala je i oporba. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot poručio je da nova uhićenja potvrđuju upozorenja koja Most iznosi posljednjih 18 mjeseci, a proširenje istrage nije iznenadilo ni Sandru Benčić iz Možemo. Poslušajmo izjave.
6: Kada je Most izlazio sa svim tim informacijama, svi su nas proglašavali da smo ludi, da širimo histeriju, da širimo paniku. Pa evo prvo pitanje sada za premijera Plenkovića. Ko sad širi paniku i ko sad širi histeriju? Ako je sve što smo do sada rekli u zadnjih 18 mjeseci, a intenzivno u zadnjih 3 mjeseca, sve je istina. Riječ je o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji bi potencijalno mogao imati, dakle, glavu u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
7: Nije za vjerovati, jel, da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom i ilegalnog odlaganja u Gospiću i to radio godinama, u većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
4: Da se politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj, rekao je pak čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Gospić je povod, a uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona na državnoj cesti D50 tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora.
4: Oglasila se inicijativa Gospić je naš dom. Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Ni nakon godinu i 8 mjeseci nema optužnice, upozorili su, ali i zatražili preuzimanje političke odgovornosti kroz ostavke ili smjene. Građani Gospića, Benkovca, Senja, Poznanovca, Varaždina i svih ostalih gradova koji nose teret ovakvog sustava svoju su cijenu već platili. Red je da je plate oni koji su bili dužni zaštititi ih, poručili su iz inicijative.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Najmanje 2000 osoba u Hrvatskoj živi bez krova nad glavom. Upozoreno je na konferenciji Izazovi i rješenja u skrbi o beskućnicima uoči sutrašnjega svjetskog dana beskućnika, javlja Petar Peko.
0: Konferencija je organizirana u sklopu 20. nacionalnog susreta o beskućništvu, a među suorganizatorima bio je i Caritas Zagrebačke nadbiskupije. Kao vodeći izazovi istaknuti su nedostatak zdravstvenog osiguranja, kriminalizacija beskućnika i nemogućnost prijave u evidenciju nezaposlenih. Predstavljanjem istraživanja Nova perspektiva za beskućništvo istaknuta je potreba za ubrzanjem koordinacije sa sustavima socijalne skrbi, zdravstva, policije, općina i gradova, te jačanjem preventivnih timova za predkrizno djelovanje. O pitanju beskućništva u Hrvatskoj za HKR je govorio voditelj Caritasovog prihvatilišta za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu Ivan Ninković.
9: Po zakonu beskućnik je onaj tko spava na ulici ili u prihvatilištu, ali beskućnik je čovjek koji ima krov nad glavom, ali koji prokišnjava, koji nema ni struje ni vode, čeka da mu se kuća sruši. Nažalost, država takve ne ubraja u tu zakonsku definiciju beskućništva. Beskućnici su sve češće osobe sve više starije životne dobi, narušenog zdravstvenog stanja, koji su premladi za mirovinu, a prestari za nekako novo zaposlenje. I po zadnjoj procjeni Hrvatske mreže beskućnika u Hrvatskoj je oko 15.000 ljudi koji živi u neadekvatnim uvjetima.
0: Ninković je istaknuo i važnost svih prihvatilišta za osobe u beskućništvu.
9: Ambijent u kojem on može zastati, u kojem može razmisliti o svojem dosadašnjem životu, ambijent koji je prezerviran od vanjskih utjecaja tipa alkoholizma, nasilja, atmosferskih utjecaja tipa hladnoće, kiše, snijega, mnogi od njih su bili na klupi pod mostom, dakle da u tom ambijentu razmisle što i kako dalje, a mi smo im tu neposredna pomoć, kroz sugestiju, tihu molitvu, stručni savjet, stručne suradnice koja je socijalna radnica u domeni ostvarivanja njihovih prava.
0: Lorena Živković iz udruge Igra upozorila je kako su u najvećem riziku od beskućništva stariji građani i samci, ali i mlade osobe iz sustava alternativne skrbi, jer rijetko završavaju fakultet, a često prihvaćaju nesigurne poslove i poslove na crno. A u Trogiru je povodom dana Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije otvoreno novo Caritasovo blagovalište. Iz Caritasa ističu kako novi prostor nije zamišljen samo kao mjesto pružanja obroka, već i kao mjesto susreta u kojem će se svakom korisniku pristupiti s poštovanjem njegova dostojanstva. Na glavnom kolodvoru u Zagrebu će se pak u suradnji s udrugom Savao, koja pomaže beskućnicima, večeras podijeliti 220 poklon vreća s hranom i higijenskim potrepštinama.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Što se dalje događa sa sidrenim cijenama, kakve odluke danas donijela vlada i ostale vijesti iz zemlje, donosi nam Vlatko Ivan.
10: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da u ponedjeljak u javno savjetovanje ide pravilnik o sidrenim cijenama. Ministar je otkrio koje bi djelatnosti mogle biti oslobođene obveze njihova objavljivanja.
11: Imate tu masu intelektualnih usluga, imate djelatnosti koje su definirane zakonom i njihove cijene, kao što je odvjetništvo, kao što su javne usluge neke i tako dalje. Mislim da u ponedjeljak ide pravilnik u javno savjetovanje, pa ćete sve vidjeti, ali ništa to nije uklesano u kamenu. Znači, sve ono što se operativno pokaže da nije izvedivo ili je teško izvedivo, će biti moderirano kroz te pravilnike, ali morate znati da je ovo jedna mjera koja se uvodi radi zaštite potrošača.
10: Osvrnuo se i na sutrašnji prosvjed u organizaciji Udruge Glas poduzetnika i Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, koji se protive uvođenju sidrenih cijena i povećanju poreznog opterećenja za dio paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu.
11: Ja bih podsjetio da je vlada kroz administrativno i parafiskalno rasterećenje rasteretila gospodarstvo i poduzetništvo preko pola milijarde eura. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
10: A vlada je na sjednici usvojila rebalans proračuna za ovu godinu. O rebalansu će idućeg tjedna najprije raspravljati saborski odbori, nakon čega će se dokument naći i na plenarnoj sjednici. Premijer Andrej Plenković.
12: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
10: Sa sjednice je u saborsku proceduru upućen i novi zakon o registru birača u kojem se kao ključna novina ukida razlika između pojmova registar birača i popis birača. Registar je trajna službena evidencija svih birača, dok se popis birača izrađivao za pojedine izbore i zaključivao prije glasovanja. Prema novom rješenju vodit će se jedinstveni registar koji će se prije izbora i dalje zaključivati kako bi se točno utvrdio broj birača na svakom području. Što se novog zakona o djelatnostima u zdravstvu tiče, po prvi puta se na cjelovit način uređuje položaj medicinsko-laboratorijske djelatnosti, dok se Hrvatska komora zdravstvenih radnika razdvaja na 4 samostalne komore. U Malom Lošinju se održava 30. svehrvatsko sportsko natjecanje invalida Domovinskog rata, na kojem sudjeluje više od 1000 sportaša. Natjecanje je otvoreno utrkom u invalidskim kolicima 100% ratnih vojnih invalida prve skupine. Riječ je o tradicionalnom natjecanju hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, koje se kontinuirano organizira od 1993. godine, a Mali Lošinj je domaćin četvrti put. Na završnom natjecanju sudjeluje 1100 sudionika koji se natječu u 9 invalidskih sportskih disciplina: boćanju, kuglanju, visećem kuglanju, elektronskom pikadu, stolnom tenisu, streljaštvu, šahu, sportskom ribolovu i utrci u invalidskim kolicima.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Pripremila je Danijela Dujmović-Ojvan.
13: Na prijevremenim parlamentarnim izborima, koji će se 25. listopada održati u Srbiji, neće sudjelovati niti jedan hrvatski predstavnik. Naime, Hrvati u Srbiji nisu predali svoju listu, a tu činjenicu prate uzajamne optužbe unutar hrvatske zajednice. Tomislav Žigmanov, čiji je predsjednički mandat u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini istekao prošle godine, optužuje svoje protivnike u zajednici, dok predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić odbacuje optužbe i odgovornost pripisuje upravo Žigmanovu. Inače, glavna utrka na srbijanskim parlamentarnim izborima vodit će se između studentske liste i vladajuće Srpske napredne stranke, čiju listu nosi upravo Aleksandar Vučić. Crnogorska policija uhitila je 5 osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Ribar, od kojih su dvoje među vodećim ljudima te organizacije. Navodno je cilj njihovog dolaska u Crnu Goru bilo snimanje dokumentarnog videomaterijala koji je trebao europske integracije predstaviti kao politički nametnut proces s negativnim posljedicama za turizam, ekonomsku stabilnost i nacionalne interese Crne Gore. Francuski premijer najavio je da će škole u kojima nedostaje nastavnika dobiti više od 3000 novih. To je prva konkretna mjera francuske vlade na zahtjeve srednjoškolaca koji prosvjeduju već gotovo 2 tjedna. Najava je stigla nakon što je jučer diljem Francuske prosvjedovalo njih više od 70.000. Prosvjede su pratili napadi na škole i policiju, a privedeno je nekoliko stotina prosvjednika, među kojima su većina maloljetnici. istaknuta južnoafrička pravnica, 85-godišnja Navi Pillay, dobila je Nobelovu nagradu za mir. Riječ je o bivšoj visokoj povjerenici Ujedinjenih naroda za ljudska prava, te sutkinji Međunarodnog kaznenog suda i Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu. Poznata je po dugogodišnjem radu na zaštiti ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije. Bivši njemački kancelar Gerhard Schröder sudjelovao je u proslavi 74. rođendana ruskog predsjednika Vladimira Putina u njegovu domu. Schröder je izložen kritikama, osobito u Njemačkoj, zbog svojih veza s ruskim poslovnim krugovima i Vladimirom Putinom. Ruski predsjednik je u svibnju sugerirao da bi upravo Schröder mogao predstavljati europske zemlje u mirovnim pregovorima s ciljem okončanja rata u Ukrajini, što su iz Europske unije odbili.
1: Kultura.
2: U povodu 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira u Splitu je održan međunarodni znanstveni skup. Dvodnevni skup se održao u okviru manifestacije Knjiga Mediterana pod pokroviteljstvom Hrvatske biskupske konferencije. Javlja Vesna Bihar.
14: Skup je otvorio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Naglasio je da smisao obljetnica nije samo prisjećanje na prošlost, nego i njezino ponovno istraživanje i kritičko proučavanje. Znanost nam pomaže da prošlost ne pretvaramo samo u uspomenu, nego da je upoznajemo u njezinoj složenosti i istini, poručio je. Istaknuo je kako kraljica Jelena i kralj Zvonimir pripadaju osobama čija su imena utkana u hrvatsku povijest te crkveno kulturno i nacionalno pamćenje.
15: Znači jako puno zbog toga što se radi o ljudima koji su bili usko vezani u crkvu. I kad mi pročitamo prisegu kralja Zvonimira, onda vidimo koliko je on držao do toga i koliko je crkva njemu bila podrška, a koliko i on svoje vladanje prožio evanđelje. I u odnosu smislu mi ne obilježavamo ovo samo kao nekakve političke obljetnice, nego zbog toga što smatramo da programi tih naših vladara jesu evanđelje upisano u kamen.
14: Nadbiskup je podsjetio na Gospin otok i Jelenin nadgrobni natpis, čije riječi majka sirotih i zaštitnica udovica svjedoče o kršćanskom poimanju vlasti kao služenja drugima, osobito najslabijima. Istaknuo je važnost Zvonimirove krunidbe u kontekstu veza Hrvatskog kraljevstva s papom. Posebno je pozdravio međunarodni karakter skupa, naglasivši da hrvatsko srednjovjekovlje nije izdvojena tema nacionalne historiografije, nego dio zajedničke europske povijesti i kršćanske baštine.
1: Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše koja će biti obilna u Lici i osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na jugu do 18 Celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 17 i 22, u gorju malo niža.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Filip Ćimović i današnji urednik Ante Peran.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Iako su The Beach Boysi izmislili to mjesto, taj kraj, tu riječ Kokomo, bilo bi lijepo negdje otići, opustiti se, naravno ne zaboraviti na Boga pritom. Pa ako ste danas imali takvu želju na vaš rođendan, neka vam je blagoslovljena ta želja. Ako je Božja volja, neka se i ispuni. Dragi naši slavljenici, obilje Božja blagoslova, pregršt radosti i neka se današnja radost i veselje neka se protegnu preko novih dana i u tjedan koji je pred nama. Znamo da za nas katolike novi tjedan počinje s nedjeljom. Hvala vam što ste dio naše obitelji, što nas podržavate. I naravno molite za sve ovo što mi činimo. Čuli ste danas i našeg ravnatelja Zvonimira Ancića. U jutarnjem dijelu programa, ponovili smo i u popodnevnom dijelu programa, 18. listopada dolazimo vam u pohod prijateljima slušati.

gledateljima. Prva ovo sezonska adresa je Župa Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. U Dubravi, gdje je od svibnja ove godine zapravo svetište Svetog Leopolda Mandića. Bićemo i na jutarnjim misama, prijepodnevnim svim, budite vi s nama, bit ćemo otvoreni za svako pitanje, susret, želju i pozdrav. Tako da sve čestitke, pozdrave možete ponijeti, spremiti i zaključati u svoje srce i na taj dan 18. listopada kada dođemo k vama, podijelite s nama. Vi koji ste negdje drugdje, načulite uši, jer do kraja godine nas očekuju, ako Bog da, 4 mjesta koja ćemo posjetiti, tako da neminovno je da ćemo prije ili kasnije doći i blizu vama. Pa neka taj vlak sreće ide svojim putem. Bogu hvala na svima vama.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: Čuli ste u Dnevniku i danas kroz program. Sutra je Svjetski dan beskućnika, dakle 10. listopada. Obilježava se kako bi se skrenula pozornost na problematiku beskućništva te promicanja aktivnog rada s ciljem ublažavanja njihove patnje. To je onako tehnički rečeno, napisano, no ono što je osjetno, što je opipljivo, bilo je jučer na Valovima dobrote, emisiji koju svakako vrijedi poslušati, urednice Snježane Kirinić-Grubić. Gost je bio Ivan Ninković, novi voditelj, odnosno od ove godine voditelj Caritasova prihvatilišta za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu. Govorio je o vidljivosti, nevidljivosti beskućnika u društvu, o njihovim životnim pričama i mnogo čemu drugome. Jedna stvar koju bih ih izdvojio, odnosno tri, ali prva je predrasuda u našem društvu da su beskućnici najčešće osobe koje su ovisnici o alkoholu.
2: Statistika kaže da ljudi koji su završili na ulici, da je neposredan uzrok iste životne socijalne situacije alkoholizam samo u 25%.
1: Dakle, 75% nije, a alkoholizam je najčešće posljedica životnih lomova i situacija u kojima se ti ljudi nađu.
2: Neko je stvarno doživio, ja kad sam čuo životne priče, čovjek svoje sve novce uložio u taj projekt, očekivao je kupca koji je trebao doći, kupiti tu nekretninu koja se preuređivala i tako dalje, i taj kupac pogine na putu prema njemu. I njemu se od tog trenutka cijeli život okrenuo na glavačke, tako da je završio kao beskućnik. Čovjek je bio obiteljski čovjek, imao je...
1: Ako je netko korisnik prihvatilišta, nemojte ga stoga osuditi, nemojte gledati tu osobu s visoka, gledajte u njoj Krista i kako mu pomoći.
2: Isto velika većina dolazi k nama jer su od samog rođenja u toj jednoj socijalnoj sferi isključenosti, kroz loše obiteljske prilike, gdje su im roditelji bili ili nasilni ili alkoholičari, gdje su završili u instituciju, domovima za nezbrinutu djecu.
1: Emisiju možete poslušati na našoj platformi HKR Plus. Svakako poslušajte i javite se sa svojim idejama i prijedlozima za emisiju Na valovima dobrote.
3: Pijem ovu gorku vodu da bih kasnije znao

0: I tako si živ, i tako te osjećam.
1: Ante Novak, Ante Pera, Nikola Kajmar, Daniela Dujmović, Ojvan, Vesna Bihar. Glazbu sam birao ja, bio sam vaš voditelj Filipe Čimović. Ako sam nekog ispustio, propustio spomenuti, nemojte mi zamjeriti. Bog vas blagoslovio, do sljedećeg susreta. Mir vam i dobro.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Zašto vjerujem? Osobna svjedočanstva vjere.
1: Mi koji smo malo duže i ozbiljnije u vjeri, naravno znamo danas jako dobro da Marija nije gospođa, a kamoli da je bila punoljetna kad je rodila Isusa, a sigurno je to, iako slikari vole ga oslikat kao mudrog bradanju, Sveti Josip Pistos to sigurno nije bio, nego mladac, malo stariji od nje, ali s obzirom s kim razgovaram, a neki su mi iz Osijeka rekli da je izvrsni poznavatelj Biblije, palo mi je na pamet baš jutros koliko je Savao imao godina kad ga je gospodin srušio s konja?
2: Ne znam, nisam siguran, a pretpostavljam, a s obzirom na ondašnje vrijeme i kulturu, da nije imao previše vremena, godina, pretpostavljam da bi ga mi danas doživljavali kao mlađeg čovjeka. Pretpostavljam, ali evo, nisam siguran. Važnije mi je ono, ona riječ koju je Pavao nama donio od toga koliko ima godina. Jer i biblijska mudrost kaže da mudrost ne dolazi godinama, nego nečim drugim. Ona je dar od ozgo, Božji dar, tako da i mladići pa i djeca mogu biti mudri i govoriti Božje riječi, a starci biti ludi.
1: Dakle, ne bibličar, nego kroatist, doktor Krešimir Šimić, ali među vremenu se što šta promijenilo, vrsni poznavatelj, danas ste zapravo i evangelizator i katehizator, profesor ste na Filozofskom fakultetu u Osijeku, na KBF u Zagrebu. Htjeli ste me ispraviti, ispravit ćete me, samo da ja kažem ovo svoje, i još sam našao da ste na Visokom evanđeoskom učilištu u Osijeku, i sad ono što ste htjeli.
2: Tako je, dakle, ispravio bih i ne bih se kategorizirao ili okarakterizirao kao izvrsnog poznavatelja Biblije. Čitam
1: vrsni,
2: izvrsni, dobro, slično. Čitam Bibliju, doživljavam je kao živu Božju riječ i od trenutka svog obraćenja, dakle, ja sam osoba koja nije uvijek išla u crkvu, u svojoj mladosti sam doživio jedno obraćenje, od tad sam krenio u crkvu i istodobno tim obraćenjem, tim jednim doživljajem Božje blizine se u meni pojavila, rodila jedna izuzetna glas za Svetim pismom, i od tada, a to ima već onda dosta godina, svakodnevno čitam pismo.
1: I ovo s obzirom na to, jednog od ponajboljih poznavatelja, to mi se jako sviđa, za nogometaše kažu, jedan od ponajboljih, jedan od 100-200 ponajboljih, privlači vas sve više i više i ste usustavili. Vi ste sad ono, sustavno se bavite njome, a zašto mi je bilo bitno ono koliko je Savao imao godina? Zapravo vi ste bili mlađi, jer sam našao, vama se sa 17 godina dogodio taj prijelomni, najbolji trenutak mnogima u životu, tako kažu i svjedoce, pa kroz ovu emisiju, pa tako i vi. Ja.
2: Tako je, ne znam gdje ste to našli, ali točno, dakle, ja nisam išao u crkvu, ali sa 17 godina sam doživio nešto što tada nisam shvatio, dakle, ja nisam znao ni molitvu Oče naš, ali to neko iskustvo koje ja isprva nisam mogao razumjeti, ali je ono urodilo plodom da sam odmah nakon toga krenio u crkvu. Sjećam se prvi put nakon tog iskustva kad sam došao na nedjelju misu u jednom manjem mjestu nadomak Osijeka sam tada bio, ušao sam u crkvu, gledao raspelo i korpus i pitao se, tko si ti, Isuse? Što je to da me toliko privuklo? E, dakle, kao što sam rekao, nakon tog iskustva onda se javila je glad za Svetim pismom i čitao sam je, nisam imao Bibliju, posudio sam je od susjeda i čitao satima. Svaki dan nije prestala ta želja, neiscrpna riječ Božja. I fascinacija, kao profesor književnosti, dakle, zanimljivo da nisam u sebi imao želju za studijem teologije, iako sam stalno čitao i pratio i jako puno i radova, možda više nego iz područja književnosti, imam iz teologije, da sam nekako htio studirati književnost. Iako sam prije toga završio elektrotehničku školu, pa čak i krenio na elektrotehnički fakultet, tako da je ta promjena bila i za mene samoga nevjerojatna. Ali radostan sam zbog toga. Jer Biblija je zapravo izuzetna zbirka književnih tekstova.
1: Sad ćemo se malo poigrati vremenom i prostorom. Dakle, došli ste sa 17 godina pred njega i tko si ti? I što bi danas ovaj mudri Krešimir Šimić rekao onom 17-godišnjaku, koji bi mu vi dali odgovor, jer niste ga dobili?
2: Opet vas moram ispraviti, ne bih se nazvao mudri. Zovu me
1: sjede.
2: Jedino sa Petrom mogu reći da je Isus sin Boga živoga, Mesija, Bog. Bog je čovjek, sve ono što crkva o njemu govori, to nije osoba nekog mog samo osobnog iskustva, nego onaj o kojem čitam u riječi. Riječi o riječi, on je vječna riječ. Dakle, on je izvor i uvir života, on je gospodin.
1: I to mjesto na kojem ste ga baš onako gledali i pitali se, jel ga znate obići s vremena na vrijeme? Taj križ, je li još uvijek tamo?
2: Taj križ nije tamo, dakle, to je mjesto koje je bilo nadomak Osijeka, pa je u ratu srušeno, tako da nije više tamo.
1: I rekli ste da ste posudili prvu Bibliju, a danas ih imate u svojoj zbirci, koliko, od kojih jezika sve?
2: Puno. Uvijek kada čitam i kada mi se čini neko mjesto dvojbeno, posežem za koliko je moguće originalom, koristim se rječnicima danas i internetskim alatima, dakle uvijek volim zaviriti, družim se sa dosta bibličara, tako da kad je riječ o starozavjetnim tekstovima, volim se konzultirati, razgovarati. Vi ste mi rekli da čitate psalme, imam prijatelja koji se psalme 30 godina se bavi samo psalmima, pa evo, recimo kad je riječ o psalmima, onda volim jako s njim pričati. Ima zanimljivih stvari, čak mi se čini da, evo, što se tiče psalama, da naši prijevodi su nekako ublažili žestinu psalamskih izričaja. Kao da smo je malo nekako ublažili, nekad je doista žestoka i oštra riječ Božja.
1: Pa sad zašto mi da možda zbog nakon Drugog svjetskog rata možda ljudima jer stvar je konteksta i trenutka prevođenja i korištenja riječi, vokabulara, a to je još ga preveli su i u Jugoslaviji, ono trebalo.
2: Meni se više čini da mi nekad smo previše onako pobožni, gotovo bigotni, pokušavamo blažiti žestinu ljudskih emocija i reakcija, recimo kod psalmista vrlo vrlo žestoki izričaj što se ne uklapa u nekakve kršćanske krijeposti, moral, stav, pobožnost koji se razvio, a koji možda nije toliko ukorijenjen u Bibliji. Dakle, ja tamo vidim iskrene ljude koji nemaju problem svom žestinom se obrušiti na neprijatelja, ali pred Bogom. Dakle, nema nikakvog uvijanja. To je iskren govor pred Bogom. Kao i u knjizi o Jobu. Dakle, tamo mi čitamo da Job pravednik je pozvao Boga na sud. Išao se parničiti s Bogom i čitamo u tom dramskom tekstu, fascinantnom dramskom tekstu, da su njegovi prijatelji koji su razvili svojevrsnu teodiceju, dakle, pokušali su čak obraniti Boga pred pitanjem pravednika koji pati, da je na kraju te drame Bog rekao da je Job pravedno govorio i na kraju se Job morao moliti za svoje prijatelje koji su pokušali, dakle, svojevrsnom teodicejom braniti samoga Boga. I još u toj knjizi čitamo što je zanimljivo, nešto što je otvoreno. Mi ne znamo čime je Job bio zadovoljan kad je Bog intervenirao u jednoj teofaniji, kako ga je Job zazivao i pozivao da se parniče. Samo čitamo da je Job rekao do sada tek po čuvenju te poznavah, ali sada te oči moje vidiš. I zato kajem se i povlačim sve svoje riječi. Ali ne znamo što je odgovor.
1: To ćemo doznati u

0: S nama je kroatist dr. Krešimir Šimić i ne samo suprug Gabriele i ne samo otac šestoro djece, već ono čime mi je nekako najbliži, s obzirom evo na ovaj naš poziv novinarski, pišete za mjesečnik Kanu i u lipanjskom broju ste lijepo obradili temu slavu ovoga svijeta i slavu one vječne slave i sad ovaj ljetni broj, dvobroj zapravo, a to ste mi malo prije rekli, Hedovah, upitat kako bi se Isus odnosio prema umjetnoj inteligenciji koja radi je zovem artificirana tvorevina, ali zapravo vi ste dali odgovor malo prije meni i čitateljima kako se treba odnositi. Dali ste jedan genijalan odgovor, Nehemin put, ali to je misao lava 14. zapravo. Da. To ste mislite uspjeli
1: da.
0: Malo.
1: Dakle, Nehemin put je jedna od biblijskih slika koju Papa Lav 14. koristi u svojoj enciklici kao mogućnost odgovora na pojavu umjetne inteligencije, onoga što ona svojim autonomiziranjem određenim sustavima može proizvesti ili možda već proizvodi. Nasuprot toga je slika kule Babilonske, to je iz knjige Postanka 11. poglavlje. Ovo iz Nehemin put je iz knjige Nehemine i Ezrine. Dakle, to su dvije slike koje se na početku navode kao biblijski prizori, scene, kojima se treba promišljati odnos prema umjetnoj inteligenciji. Ono što je meni zanimljivo, da u tom Nehemijinom putu, dakle, to je slika iz Nehemije u 4. do 6. poglavlja knjige Nehemine koje koristi papa u toj enciklici, čini mi se da nedostaje. To je slika koja ukazuje na svojevrsno sinodalni model koji bi se mogao primijeniti, dakle, i u korištenju umjetne inteligencije gdje svako ima mogućnost riječi, participiranja, sudjelovanja. Ono što se meni u Nehemijinom putu čini zapravo presudnim, a nije prisutno u toj slici koja se nalazi u enciklici, jest ono što je zapisano od 8. do 10. do kraja knjige, a to je kada Nehemija upravitelj i svećenik Ezra nakon ili uslijed babilonskog sužanstva, kada se zajednica izbjeglih židova vraća u Jeruzalem, kada obnavljaju jeruzalemske zidine i kada završi ta obnova jedan čin gotovo liturgijski. Dakle, Nehemija i Ezra okuplja narod Boži, okupljaju se leviti i svećenici, čita se Tora, riječ Božja, i tumači se. I sam narod je prisutan. Dakle, to je svojevrsni lekcija divina. Čita se riječ Božja i kaže, kada je narod slušao tu riječ Božju, istodobno je plakao i radovao se. Jedan ambivalentni događaj koji dobro opisuje zapravo neku vrstu obraćenja. Dakle, čitajući Božju riječ, shvatili su, prepoznali su kako su otpali od Gospodina, a istodobno su u toj riječi vidjeli Božje milosrđe, Božje srce, mogućnost povratka. I od taj naoko ambivalentni događaj, istodobno i suza, plača, tuge i radosti, koji su prisutni zajedno, i nakon toga velika gozba. Govore se o masnom jelu, što je znak gotovo po meni liturgijske gozbe. Ja mislim da u Nehemijinom putu je to ključ. Ne sam način na koji su podizali i obnavljali jeruzalemske zidine, dakle na jedan sinodalan način, da tako kažem, nego upravo ovo kako sve završava. Završava sve čitanjem riječi Božijem i potom čitanju jednim obraćenjem zajednice.
0: Znači, pristup umjetne inteligenciji treba biti zapravo da mi to dobro promislimo, dobro izmolimo, ali ljudi ovi koji su autori, tvorci, mislim da nisu u prvom redu za okupljeni molitvom, nažalost.
1: Gledajte, sad u enciklici se govori i o takozvanom razoružavanju umjetne inteligencije. Dakle, to je veliki jezični model koji se trenira. I ako ga se trenira, dakle u njega se inkorporiraju tekstovi, onda razoružavanje bi bilo i inkorporiranje tekstova koje nude svojevrsnu etičku, moralnu orijentaciju. Ja mislim da promišljanje umjetne inteligencije zahtjeva zapravo nešto puno dublje. Rekao sam, ako je umjetna inteligencija nešto što se zasniva na velikim jezičnim modelima, onda treba promisliti samu bit jezika. Ja mislim da, sad ću malo možda zakomplicirati, Martin Heidegger je tamo sredinom 50. godina održao jedno predavanje o pitanju biti tehnike. Izveo je zanimljivu tezu da je tehnika proizašla iz metafizike. I sad on govori o dva tipa, da tako kažem, umnosti. Jedno je računajuće, ono predođbeno, na temelju koje se zasniva suvremena ili novovjekovna znanstvena paradigma, i drugi je kontemplativni. Tip umnosti koji dopušta, sad ću Heideggerovim rečima, da se bitak otkriva, da nam zasija. Slično, gotovo analogno razumijevanju kršćanske objave. Ja mislim da nama, da bi adekvatno se postavili u suvremenom svijetu i u odnosu na ono što se događa pojavom umjetne inteligencije, potrebno razumjeti s jedne strane samo bit jezika i s druge strane što je to riječ Božja. Ima 19. psalam: po svijetu razliže se jeka riječi Božjih, nije to glas ni govor što se može čuti, ali opet razliže se po svijetu. Što je ta riječ Božja? Ona je za nas prisutna i u svetim pismima i u kršćanskoj tradiciji, ali ona je kao sjemenka riječi, to imamo od ranih crkvenih otaca, posebno je to sintagmu aktualizirao sveti Ivan Pavao II, je prisutna svugdje po svijetu. Tu riječ, koja nije riječ velikih jezičnih modela, mi moramo ponovo otkriti. To je živa Božja riječ. To je riječ koja ima tijelo. Umjetna inteligencija nema tijelo. Moramo ponovo otkriti tajstvo tijela. Mi smo previše opterećeni, čini mi se, platoničkim dualizmom, gdje tijelo gledamo gotovo dualistički. Vi kad gledate, evo, sad smo govorili vječni život, šta je vječni život? Mi vjerujemo u uskrsnuće tijela, ne u dušu odvojeno od tijela.
0: Danas živite u Osijeku i uvijek mi je jedna od prvih asocijacija, mi je, evo, danas i redovnik, evo, nedavno imao mladu misu, odnosno ređenje, Elvir Tabaković, i kad sam ja čuo da je on jedinu redovničku zajednicu koju je upoznao, onih regularni kanonici na sjeveru Europe koji mi uopće nemamo, sad mi je asocijacija na vas zapravo za pitanje, a u Osijeku, hvala Bogu, ima dovoljno redovničkih zajednica. Koja je redovnička zajednica koja vama obilježila život, profesor Šimić?
1: Pa ne mogu reći da mi je i jedna redovnička zajednica obilježila život, jest crkva, ali nemam posebno sad nekako iskustvo. Jedino mogu reći da nekako pri srcu su i onako najbliski prijatelji dolaze od Franjevaca. Ali evo, tamo su Isusovci prisutni i s njima se družim, sa svima. Dakle, ali ne mogu sad reći da mi baš posebno jedna redovnička zajednica.
0: Evo, jasno je, Biblijom svakodnevno hranite vjeru, ali evo, uz moje pitanje, i što još vam je onako nužna potreba u rastu vjere? Evo?
1: Gledajte, prvo, vjera je nešto što je temeljni dinamizam čovjeka. I mislim da je primjerenije koristiti glagolsku imenicu vjerovanje, jer to je stvarno riječ o dinamizmu koji nije jedna sposobnost čovjeka uz nekakve druge, poput umske, razumske ili slično, nego doista temeljni dinamizam osobe, mogućnost vjerovati. Vjera nije prihvaćanje određenih dogme, nije prihvaćanje kreda, nije deklamiranje kreda, nego nešto što nastaje kao reakcija na riječ koju nas izvana pogađa. Dakle, nema vjere ako ne čujemo riječ. I tu Pavao, apostol, jasno, recimo poslanici Rimljanima, govori, vjera dolazi, vjerovanje kao čin ljudske osobe dolazi tek kada se čuje riječ. Ona je odgovor na tu riječ. I jedino što može hraniti moj vjernički život je ta riječ. E sad, ta riječ se manifestira u liturgiji na dvostruki način. Jedno je kada se čita navješta Božje riječ, evanđelje, homilija, i drugo je ta ista riječ koja se lomi kao tijelo i krv Kristova. Dakle, to je dvostruka trpeza. Tu logiku vidimo i u 24. poglavlju Lukinog evanđelja, u onoj epizodi koje se prikazuje dvojica učenika koji rezignirano odlaze iz Jeruzalema, koji su se rekao da ostanu u Jeruzalemu, čekaju silu od ozgo, Duha Svetoga, i kada susreću na tom putu rezignirani, jednom znamo ime, Kleofa, Isusa, i kada im Isus konstatira, tvrde ste šije, tvrde pameti da bi razumjeli pisma, Toru i proroke, i onda im tumači, kaže njima gori srce, i imamo tehničke izraze zapravo za Eharistiju, lomi kruh i njima se otvaraju oči. Eto, to već vidimo u Svetom pismu, tu dvostruku trpezu. Pa i mi sami u liturgiji govorimo, reci samo riječ. I ozdravit će duša moja, to su riječi malo ispravljene rimskog stotnika.
0: Koju pjesmu slušamo i zašto je slušamo?
1: Au, sad ste me iznenadili. Ako mogu birati, Ješua. I to možda u izvedbi Gleđa Markosa, Stjepe Gleđa Markosa.
0: Zašto?
1: Posebno mi, evo, teško mi odgovoriti zašto. Prvo, riječi te pjesme nekako duboko izražavaju ono što osjećam, ljubav. Henry Newman, kardinal, je rekao, mi vjerujemo zato što ljubimo. Ja mislim da je to najjednostavniji razlog odgovora na pitanje zašto vjerujemo. Dakle, izražava tu ljubav, ponesenost, to riječima, pjesme nad pjesmama, koju kao vjernici bi trebali doživljavati odnosno na Isusa.

Dr. Krešimir Šimić, evo sugovornik svjedočke emisije Zašto vjerujem Hrvatsko-katoličkog radija. 2022. početkom te godine ste zajedno sa svojom suprugom onaj podcast Razgovori u dnevnoj. Nisam ih sve odgledao, ali motiviran sam neovisno

0: naišlo na plodno tlo. I naravno da je to izvor velike radosti i poticaj za daljni rad. Živa je Božja riječ i ne vraća se bez ploda.
1: Tu ste kratki, drago mi je da je to tako, inače idete široko. Evo, samo dvije digresije, isto vezano za emisiju Zašto vjerujem. Svjedočila mi je novinarka Ozana Bašić da je njena prijateljica imala velike muke u životu, ona i sve je pokušala, sve moguće linije, i rekla, ajde sad pokušaj s Kristom. I govori, doslovno u jedan dan joj je sve promijenio. A druga jedna stvar, reći vam zašto ovo pričam, evo, Stipe Pletikov, sa to svima govorim, isto je bio, ne znam kakvom dnu, nisam toliko zalazio, ali počeo se ponaša dva tjedna ko da ima Boga. U čas je promijenio i sad je tu važna misao vaše supruge u tom podcastu, ali kod Isusa ne trebaš dugo čekati, jer ste vi rekli, malo prije vezano na ovo, vjera je čin hrabrosti, hrabrih ljudi, jer uvijek možeš biti iznevjeren. Kako spozna drugu osobu, moraš se otvoriti. I onda ona reagirala, ali kod Isusa ne trebaš dugo čekati. Ja imam puno svjedočanstva, evo, ovo sam vaš iznio, kako on je nevjerojatan. U njenom životu se to dogodilo.
0: Da, u njenom životu, u jednom trenutku iskustva duboke praznine, u tu prazninu je ušla ljubav Božja i to je, dakle, u trenutku, to je njeno iskustvo, na neki način i moje, s tim da ja kad sam doživio, ne mogu reći da sam bio tinejdžer koji nisam osjećao nekakvu egzistencijalni grč ili nekakvu prazninu, zahvalan sam Bogu da u tom trenutku se to dogodilo. Pitanje je kada bi u tim godinama, kada zapravo se čovjek traži, kamo bi otišao i što bi se događalo. Ne bih htio komentirati iskustva drugih ljudi. Činjenica, evo, dakle, da u nečim životima se sve dogodi u trenutak. Nekad ljudi drugi traže. Mislim da trebamo se čuvati od toga da svodimo Boga na svoju mjeru. Nekad je život muka, patnja, nerazumijevanje, a vjera je čin hrabrosti, to ste se referirali sada. Zato što je vjera je kao kad ti druga osoba kaže volim te. Što je sadržaj tog izraza? Mi ne znamo što je sadržaj tog izraza, mi njega možemo razumjeti tek kada se otvorimo tim riječima. I meni je zanimljivo da kad čitate recimo knjigu Otkrivenja, imate nebeski Jeruzalem i sad ima katalog ljudi koji nisu ušli u nebeski Jeruzalem i prvi u tom katalogu su kukavice. Ja mislim da je kukavištvo suprotno od vjere, da je vjera doista jedan čin hrabrosti, da je vjera odgovor na Božju riječ koja, sad krajnje sažeto rečeno, znači ovo, Bog kaže čovjeku volim te, ali kako ćeš saznati istinite s tih riječi, jedino tako da se potpuno otvoriš ta riječ. Naše ljudsko iskustvo, da kada se to među ljudima događa, da možemo biti iznevjereni, da te riječi mogu biti lažne i da se tada događaju zapravo najdublje boli. A kada se čovjek potpuno preda drugome, koji mu govori volim te, i onda biva iznevjeren. Jel? Zato je čin vjere doista i čin hrabrosti. Kako se ta dinamika ljubavi događa, nije svodivo na neka samo iskustva. Dakle, pustimo Bogu. Da bude Bog, ono što je od nas se traži, jest da odgovorimo na tu Božju riječ volim te. Što je čin hrabrosti. Bez obzira na naše, na naše potrebe kako ih mi doživljavamo. Jel? Mi trebamo biti iskreni pred Bogom, to su naše potrebe, ali šta mi znamo zapravo tko smo? Kaže Sveti Augustin, mi smo velika tajna samima sebi. I sada smo djeca Božja, kaže Pavao, a što ćemo biti, tek će se vidjeti. Jel? Bit ćemo mu slični. Tako vjerujemo. Ali otajstvo je to veliko.
1: Ne možemo ni pojmiti o sebi, vi kažete ne znam, a šta o njemu, kad ja idem ljude tješiti, kako ih utješiti, ono, Božju intervenciju? Ne samo da je on gospodar vremena i prostora, nego on je stvoritelj vremena i prostora. I tu staješ. A kamo li sve, i onda imamo ove silne dokaze, 2000 godina tradicije, Biblije.
0: Ali zapravo, vidite, jedno od temeljnih iskustava Isusa kao Sina Božijeg je osjećaj napuštenosti na križu. Oče moj, zašto si me ostavio? Jel? Osjećaj napuštenosti, to je takozvana kenoza, svojevrsno ispražnjavanje koje se događa u samom Bogu, smrt u Bogu. Otajstvo je to veliko. Dakle, jedno je kada mi doživljavamo da se naše nekakve potrebe ili čak bolest pretvori u zdravlje i naravno da se zbog toga radujemo. Ali na tome ne stoji naša vjera. Naša vjera stoji na riječi Božje.

0: Hvala Bogu što je Hrvatska jedna manja zemlja, lako je preći u satima, pa ovi sugovornici iz udaljenih krajeva Osijeka i Dubrovnika sve na vrijeme ipak dođu do Zagreba i evo imam priliku razgovarati sada i doktorom Krešimirom Šimićem. Na kraju smo ovog našeg razgovora, ova moja pitanja bih najradije preskočio, ali mi se čini da bi bilo vrijedno čuti od vas, jeste uspjeli spoznati evo, s obzirom na onu 17-godišnju njegovu varijaciju u vašem životu i sad tu gdje jeste, koju vam je zadaću namijenio u životu? Što danas možete retrospektivno reći za vas?
1: Stalno tragam za tom zadaćom, stalno. Neprestano tragam. Ne želim, evo, biti, sad da kažem, rječnikom primjerenim za crkveni jezik, živim udovim njegovog živog tijela crkve. To gdje se ja vidim nije stvar samo gdje se ja sam vidim, nego gdje me drugi vide, gdje ta crkva, gdje ta zajednica vidi moju službu. Dakle, vrlo je teško, pa čak i opasno kada mi sami definiramo vlastite karizme, jer karizma bez dubokog služenja u zajednici može biti katastrofa, kaže jedan pentekostni propovjednik. I šutnja o njoj. A svi smo mi krštenici karizmatici, jer smo kršteni u Duha Svetoga.
0: Što kaže taj svećenik pentekostni?
1: Pentekostni karizma bez karaktera je katastrofa. A ono što je činjenica da je nama nedostalo, to pokazuje i živost karizmatskog pokreta, je upravo i ta otvorenost tom karizmatskom sagledavanju i aspektu života u crkvi i laika. Pa i drugi Vatikanski koncil je rekao da je trostruka zadaća svakog krštenika, svećenička, proročka i kraljevstva. Pitanje je da li mi razumijemo, da li smo uopće katehizirani što su te tri službe. To je zapravo biblijski koncept. I kako ih mi trebamo vršiti. Dakle, svaki krštenik, ne samo ministralno svećenstvo, svaki krštenik koji pripada općem svećenstvu, treba vršiti te tri službe. Svećenička, proročka i kraljevstva. Što to znači? Vršimo li ih? To smo svi pozvani. Evo, tu ja sebe tražim kako vršiti te tri službe. Prvo po daru supružništva i očinstva i onda po tome da sam mud tijela crkve.
0: Jedno meni moćno pitanje i dobijam tu odgovor, iznenadim se. Kad ste prvi put u životu osjetili ne snagu, nego moć molitve?
1: Ja ovako ću reći, ne bih govorio o moći molitve, nego o tome da u tom hodanju, otvaranju, traženju lica Božjeg doživljavamo i neku neizrecivost susreta sa Gospodinom. Dakle, ja bih govorio o tim susretima sa živim Gospodinom koji su poput susreta zaljubljenika. Mi i u ljudskom životu to iskustvo zaljubljenosti i susreta sa onim kojeg ljubiš već gotovo nas dovodi u neku vrstu ekstatičnosti, a tim više je to kod onoga koji je sama ljubav. Dakle, ne bih rekao da, ne bih molitvu povezivao olako sa moći, jer moć ima i negativne konotacije. Jednostavno, molitva kao traganje za licem Božijem, odnos sa Gospodinom, razgovor s njim, komunikacija s njim, ali koja ne uključuje samo izgovaranje riječi, a ponajmanje nekakvih obrazaca verbalnih, nego jednu egzistencijalnu otvorenost, hodanje s Gospodinom.
0: Osvijestan sam ja težine tog pridjeva, ali namjerno sam složio to pitanje i dobijam i uvod nekako napravim, ali želim to izreći i on nekad intervenira u tom našem odnosu. I sad ovo drugo pitanje koje se rodilo krajem prošle sezone, stoga s obzirom na njegove intervencije, jer se treba čuditi Božjim čudima?
1: Treba se čuditi. Ja mislim da je temeljno iskustvo i temeljni stav čovjeka u svijetu treba biti, a to su i stari filozofi rekli, čuđenje. Prvo da jest nešto, a ne ništa. A drugo, kada se u tome stvorenom svijetu prepoznaju tragovi Božji, kada se u tom stvorenom svijetu prepozna riječ Božja, Božja prisutnost, tajstvo, ljepote. Dakle, čini mi se da je temeljni zdrav jedan stav čovjeka, a posebice kršćanina u svijetu, jest jedno čuđenje koje je ushićeno čuđenje pred onim što gledamo. Trebamo zastati, trebamo moći čitati stvorenje. Ima jedna himna iz kasnog srednje vijeka, Alana iz Lila, Omnis mundi creatura quasi libere pictura pro nobis in speculum. Cijeli svijet je kao knjiga koja nam je dana da je čitamo, u njemu se ogledamo kao ogledalo. Mi smo uz tu, spomenio sam, novovjekovnu i suvremenu znanstvenu paradigmu, poput bazilijska promatramo svijet, ona mitska životinja koja što pogleda, pogledom ubija, prozire. E tako mi se čini da ova znanstvena paradigma je poput bazilijska, ona uništava to što gleda, a trebamo se možda vratiti tome srednjevjekovnom himnu koji sam citirao i naučiti čitati stvorenje, diviti se svijetu, stablu, kamenu, drugom čovjeku, stvorenom svijetu. Previše smo okruženi vlastitim tvorevinama, kao da smo izgubili pogled na ljepotu čitanja stvorenja, ne proziranja, nego čitanja.
0: E, s obzirom na divljenje stvoru, ova je jedna druga stvar isto bitna u životu, jel imate osjećaj da nekad Bog baš šalje ljude?
1: Da, imam. Ja mislim da su neki ljudi poput anđela. Pitam se jesu to anđeli, nisu anđeli. Vrlo često, evo, u tom svakodnevnom životu sa suprugom, ja nešto kažem, ona kaže, pa ja sam sad to pomislila, kako je to moguće. Jednostavno je moguće. Ja mislim da su drugi doista poput anđela ili anđeli. Da je sve čudesno. Evo, i da treba biti otvoren i doista se čuditi svemu što se događa. Naravno da u tom našem životu postoje trenuci potpune naše nerazumijevanja onoga što se događa. Neka vrsta, Sveti Ivan od Križa to govorio, tamna noć duše. Dakle, postoje, ne treba to isključivati, odbaciti. To su isto trenuci naše vjere. Isus je, kad je Duh Sveti sišao na njega, prije javne službe, dakle, nakon krštenja u Jordanu, odveo ga je u pustinju i tamo ga je đavo kušao. Evo, mi moramo prolaziti i kroz kušnje i kroz ta neka iskustva, kao da Bog nije tu, neke vrste Božje šutnje, kad nam se čini da je Bog daleko, tu se zapravo mi, ja mislim, onako najradikalnije onda opredjeljujemo za Boga.
0: Doktore Šimiću, evo, hvala vam, gotovi smo, hvala vam za vaš jednodnevni pohod gradu ispod Sljemena i hvala vam što ste posvjedočili, evo, koliko je Bog važan i velik u vašem životu.
1: Hvala vam na pozivu, bila mi je radost ovako razgovarati i čudim se kako smo brzo već završili u ovom lijepom gradu pod Sljemenom, kako ste rekli, Zagrebu, Bijelom gradu.
0: Mogli mi još 35 minuta, ali ne, čisto sumnjam da bi urednici dozvolili nastavak, iako ima takih razgovora, ali to ne znači da se ponovno nećemo sjesti sresti u programu HKR-a, to je sigurno, jer ovo nam nije prvi put.
1: Ja, samo moram dodati, Osijek je isto tako ljepši od Zagreba, da ne bi uvrijedio svoje osjećane. Hvala vam još jedan put na pozivu i srdačno pozdravljam, evo, sve slušateljice i slušatelje.
0: I ja isto, hvala Nisa Zimarija, urednik Ante Novak.
2: Zašto vjerujem? Osobna svjedočanstva vjere.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Susrećite se i slušajte jedni druge, potaknuo je Papa Lav 14. i studente papinskih sveučilišta na misi za početak akademske godine.
0: Mržnja na internetu i vjerska netolerancija, oblici su rasizma protiv jedinstva, napomenuo je nadbiskup El Kasis, stalni promatrač Svete stolice pri Ujedinjenim narodima.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Besmisleno je natjecati se u brzini s tehnološkom inteligencijom koja obrađuje informacije brže od nas na temelju algoritama. Ljudska inteligencija, naprotiv, mora sačuvati svoju povezanost s pamćenjem, s osobnim proživljenim iskustvima, s titrejima duše i sa srcem. To je osobito važno na mjestima poput papinskih sveučilišta gdje se okuplja cijeli svijet i gdje se čovjek može obogatiti slušajući i upoznajući drugoga.
1: U homiliji na misi koju je predvodio sinoć u Bazilici Svetoga Petra, povodom otvaranja akademske godine papinskih sveučilišta, Papa Lav XIV je na taj način studentima koji se spremaju započeti novi ciklus studija naznačio ispravan stav koji trebaju zauzeti kako bi razdoblje obrazovanja koje je pred njima bilo više od pukog nastavka studijskih i istraživačkih aktivnosti. To je stav darivanja samoga sebe, rekao je Sveti Otac, ističući važnost započinjanja akademske godine upravo misnim slavljem. Nitko dakle neće poučavati, studirati i istraživati samo za sebe, nego s drugima i za druge, a nadasve s Gospodinom i za Gospodina.
0: Rimski je biskup potaknuo prisutne da se prisjete da je izvor njihove inteligencije i vjere u Duhu Svetome. Inteligencija mora čuvati sjećanje ne na način da samo povezuje podatke, kao što to algoritam danas čini brže od nas, nego sjećanjem na proživljena iskustva. Papa Lav je potom rekao da je potrebno zaštititi taj početni žar od svega što bi moglo ugroziti njegovu snagu. Narcizam i sve što iz njega proizlazi najpodmuklija su opasnost za one koji studiraju i istražuju. Rutina, ambicije, suparništvo i drugi negativni čimbenici s vremenom mogu odvratiti pozornost i iscrpiti snagu, ostavljajući čovjeka duhovno praznim i malodušnim, svadljivim i tužnim.
1: Ključno je ponovno uspostaviti dodir s izvornim nadahnućem, odnosno željom za znanjem koja pokreće svaki akademski put, rekao je papa te dodao. Stoga se valja vratiti srcu, ondje je sve počelo, ondje je početak koji ostaje s nama. Predragi, čuvajte srce. Bilo da ste studenti, istraživači ili profesori, čuvajte srce kako bi svako životno razdoblje i svaka odgovornost bili proživljeni u znaku Duha Svetoga.
0: Sveti Otac zatim potaknuo prisutne da njeguju dragocjeni dar prijateljstva, osobito kada se ono živi u zajedničkom traženju istine u Kristu, kao i na to da ne zaborave siromašne, osobito one koji su u nepovoljnijem položaju i nemaju pristup visokom obrazovanju. U toj neravnoteži imamo dužnost dijeliti s drugima ono što imamo, napomenuo je papa. Potom se osvrnuo na svoju encikliku Magnifica Humanitas kako bi ponovno istaknuo da se i sveučilišta nalaze u situaciji koju je opisao na prvim stranicama toga dokumenta. Naime, prorok Nehemija imao je zadaću obnoviti jeruzalemske zidine nakon babilonskog progonstva, a u to je uključio obitelji te svakome dodijelio vlastitu ulogu u zajedničkom radu. Papa je pritom rekao, svatko ima svoju zadaću na tome gradilištu na kojemu je važno raditi zajedno. Primjerice, oni koji se suočavaju s fragmentacijom znanja i utjecajem novih tehnologija na ljudski um uviđaju da valja promicati istinsku higijenu pozornosti, ritmove koji uključuju tišinu, temeljito proučavanje, čitanje i promišljenu razmjenu mišljenja. Bez tih elemenata unutarnja sloboda može biti ugrožena.
1: Papa Lav XIV je na kraju homilije pozvao studente da u punini prožive svoje godine studija u Rimu, da ne dopuste da one prođu uzalud, te da ne propuste priliku za kulturno i ljudsko obogaćivanje koje im pružaju studenti pristigli iz najudaljenijih dijelova svijeta. Kada ste na sveučilištu, pogledajte oko sebe. U vašim predavaonicama sjedi cijeli svijet. Uz vas studiraju osobe iz Afrike, Azije, Amerike, Europe i Oceanije. Nemojte se ograničiti samo na to da sjedite jedni pokraj drugih. Susrećite se, razgovarajte, slušajte jedni druge, pripovjedajte jedni drugima o svojim crkvenim iskustvima, molite zajedno, dijelite trenutke opuštanja i stvarajte prijateljstva koja će vas pratiti cijeloga života, zaključio je Sveti Otac.
0: Nakon što je gotovo 7 godina vodio kardinalski zbor, 92-godišnji kardinal Giovanni Battista Re napušta službu dekana. Nasljeđuje ga 69-godišnji filipinski kardinal Luis Antonio Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizaciju, odjela za prvu evangelizaciju i nove partikularne crkve. Papa Lav XIV. Je danas odobrio jučerašnji izbor kardinala Taglea od strane kardinala iz biskupskog reda za jednu od najviših dužnosti u crkvenoj hijerarhiji. Kardinal Tagle će, kako je izvijestila Sveta Stolica, istodobno preuzeti i naslov suburbikarne crkve u Ostiji, zadržavajući pritom naslov suburbikarne crkve u Albanu.
1: Kardinal Tagle predvodit će kardinale iz cijeloga svijeta kao primus inter pares, odnosno prvi među jednakima. To znači da neće imati hijerarhijsku upravnu vlast nad ostalom subraćom, nego će koordinirati njihove aktivnosti. Glavna je zadaća dekana kardinalskog zbora sazvati eventualnu buduću konklavu u slučaju sede vacante, odnosno razdoblja između smrti pape i izbora njegova nasljednika, te njome predsjedati ako je mlađi od 80 godina, odnosno ako pripada skupini kardinala izbornika. Dostojanstvo zajedničko svakom ljudskom biću, darovano od Boga i temeljno za izgradnju istinske međunarodne zajednice, danas je potkopano oblicima diskriminacije koji se šire na sve više područja, od interneta do vjerskih prostora, uključujući ravnodušnost prema migrantima i izbjeglicama. Upozorio je nadbiskup Kristof Zakija El Kasis, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Njegovo izlaganje koje je održano jučer odnosilo se na 68. točku dnevnog reda, čija je tema bila uklanjanje rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i povezanih oblika netolerancije.
0: Ističući nauk crkve da je dostojanstvo svakog ljudskog bića jednako i nepovredivo, nadbiskup je osudio rasizam, diskriminaciju, ksenofobiju i sve druge srodne oblike netolerancije kao uvredu jedinstva ljudske obitelji. Autentična međunarodna zajednica ne može naime popuštati materialističkim i nacionalističkim ideologijama koje ometaju sklad ljudske obitelji, napomenuo je nadbiskup El Kasis. Doista, zlo rasizma i dalje postoji u raznim oblicima, unatoč, kako je primijetio, prividnom napretku. Posebno su migranti, izbjeglice i tražitelji azila i dalje žrtve toga. Umjesto da pronađu sigurnost i bolji život, često nailaze na hladnu ravnodušnost ili stigmu diskriminacije.
1: Od migranata do digitalnih prostora gdje se pojavljaju novi oblici isključenosti i predrasuda koji pojačavaju mržnju i polarizaciju. U digitalnom dobu socijalna pravednost zahtjeva da se podaci i tehnologija rabe za promicanje ljudskog dostojanstva i općeg dobra, napomenuo je nadbiskup El Kasis te usmjerio pozornost na vjersku netrpeljivost, bilo da se manifestira u obliku antisemitizma, kršćanofobije, islamofobije ili drugih oblika neprijateljstva temeljenih na protuvjerskim predrasudama, valjaju odlučno odbaciti, rekao je stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u. Govor je završio izražavajući nadu da će se intenzivirati napori u njegovanju i promicanju poštovanja neotuđivog dostojanstva svake ljudske osobe te poticanju kulture susreta i otvorenosti prema drugima u uzajamnom poštovanju.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić preslavio je svečano misno slavlje u nedjelju 4. listopada u Franjevačkome samostanu Svetoga Franje Asiškoga u Gučoj gori pokraj Travnika, čija je samostanska crkva proglašena jubilejskom u prigodi 800. obljetnice smrti Svetoga Franje za sve vjernike, svećenike, redovnike i redovnice u Vrbosanskoj nadbiskupiji, izvijestila je KTA. U koncelebraciji je bilo 30 svećenika, među kojima provincijal Franjevačke provincije Bosna Srebrena, fra Zdravko Dadić i župnik i gvardijan fra Davor Petrović, te u sudjelovanje brojnih vjernika. Primjer Svetoga Franje zaista je mnogostruko koristan, ali vrlo zahtjevan. Njegova je osnovna poruka da svako novo dobro i svaka svetost na nov način počinju osobnom obnovom i obraćenjem, kazao je nadbiskup Vukšić. Proslava nebeskoga zaštitnika župe svetoga Franje Asješkoga u Bukovici u Duvanjskom polju bile u znaku 150. obljetnice osnutka župe i 800. obljetnice smrti svetoga Franje. Središnje misno slavlje 4. listopada predvodio je biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski monsignor Petar Palić, koji je tom prigodom blagoslovio dva nova župna zvona i izvijestila je crkva na kamenu. Uz biskupa Petra koncelebrirali su brojni svećenici, među kojima bukovački župnik fra Stipe Marković i gvardijan Franjevačkoga samostana u Tomislavgradu fra Bože Milić. U župi i biskupijskome svetištu Svete Terezije od djeteta Isusa u Presnačama pokraj Banje Luke 3. listopada svečano je liturgijski proslavljen patron župe objavljeno na stranici Banjolučke biskupije. Svečano misno slavlje predvodio je banjolučki župnik i dekan prečasni Žarko Vladislav Ošap u koncelebraciji s domaćim župnikom i rektorom svetišta monsignorom Ivicom Božinovićem te više svećenika. Molitveno zajedništvo pridružile su se sestre milosrdnice, klanjateljice krvi Kristove te misionarke ljubavi. Nadbiskup Tomo Vukšić 5. listopada uputio čestitku Darijani Filipović povodom izbora za hrvatskoga člana predsjedništva BiH. Poštovana gospođo, u svoje ime i u ime biskupske konferencije BiH čestitam vam na povjerenju koje vam je iskazao hrvatski narod na izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u kojem ćete u buduće predstavljati Hrvate i promicati i štititi njihova prava i dostojanstvo. I neka vam u toj važnoj službi na isti način pri srcu uvijek budu također jednaka prava i dostojanstvo svih drugih ljudi i naroda, poručio je nadbiskup Vukšić. Katolički školski centar Sveti Franja u Tuzli proslavio je dan škole i blagdan svoga zaštitnika svetoga Franje Asiškoga. Svetu misu 2. listopada predvodio je fra Ivan Šačević uz koncelebraciju svećenika Tuzlanskog dekanata iz drugih centara sustava Katoličkih škola za Europu. Nakon misnoga slavlja program je nastavljen svečanom akademijom, a prigodnim govorom obratio se ravnatelj centra velečasni Branko Jurić. Župa Čapljina svečano je proslavila svoga nebeskoga zaštitnika svetoga Franju Asiškoga. Misno slavlje u župnom molitvenom prostoru pastoralnog centra Betanija predvodio je 4. listopada porečki pulski biskup monsignor Ivan Štirunja. U koncelebraciji su između ostali bili čapljinski župnik Don Ilija Petković te duhovni pomoćnik Don Ilija Petković stariji. U homiliji je biskup Štiranja posjetio na to da je sveti Franjo dopustio evanđelju da mu preuzme srce, preporodi ga, te mu donese punu slobodu i novi život u Isusu Kristu. Sestre misionarke Božjega milosrđa proslavile su 3. listopada u župi rođenja blažene djevice Marije u Sasini pokraj Sanskoga mosta 10. obljetnicu svoga djelovanja. Zahvalno eukaristijsko slavlje predodio monsignor Franjo Komarica, banjolučki biskup u miru i utemeljitelj zajednice, izvijestili su iz koordinacije štovatelja Božjega milosrđa. Uz biskupa Franjo koncelebrirao župnik prečasni Adolf Višatitski i još dvojica svećenika. U povodu 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asješkoga, Franjevci grada Sarajeva organizirali su Franjevačkom samostanu svetoga Pavla u Nečarićima svečanu akademiju tradicionalni obred preminuća svetoga Franje Transitus. Na svečanosti je uz brojne Franjevce, redovnice, vjernike i prijatelje Franjevačke obitelji bio i nadbiskup Tomo Vukšić, koji je Franjevcima čestitao veliki jubilej. Okupljene je pozdravio gvardijan fra Vili Radmana, prigodnu riječ uputio je provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetoga Križa Bosne Srebrne fra Zdravko Dadić. Dan sjećanja na žrtve zadnjega rata u Bosanskoj Posavini povodom 34. obljetnice pada Bosanskoga Broda i većega dijela Bosanske Posavine obilježen je 6. listopada u Bosanskom i Slavonskom Brodu. Svetu misu zadušnicu u župnoj crkvi svetoga Ilije proroka u Bosanskom Brodu za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje i civilne žrtve u posljednjem ratu predvodio je plehanski gvardijani župnik fra Ivan Nuvić u zajedništu s domaćim župnikom velečasnim Ilijom Marinovićem i policijskim kapelanom fra Ivicom Kirilom Pavlovićem.

Ugodna i blagoslovljena večer svima malima i velikima koji se vole družiti sa svetim uzorima, a ovotjedni su Sveta Faustina Kovalska, pa Bruno, potom blažena Djevica Marija od Krunice, jučer Šimun Starac, danas Sveti Dionizije, Abraham i Sara, sutra Franjo Borđa, a nedjelja koja nam stiže, 28. je nedjelja kroz godinu u godini A, no sigurno znaš da inače...

0: 11. listopada slavimo svetoga papu Ivana 23. zvanog Dobri, koji je sazvao drugi Vatikanski sabor. Ovaj smo tjedan započeli slavljem svete poljske redovnice Faustine Kowalske. Bila je kuharica u svojemu samostanu i velika moliteljica kojoj se božansko milosrđe, to jest Isus, ukazao. Prema njezinu opisu, jedan je slikar naslikao Isusa s mlazovima krvi i vode. Oba mlaza istječu iz Isusova srca. A svetoj Faustini dugujemo i krunicu božanskog milosrđa, koju vjerujem, ako ne baš svi mi i svaki dan, a ono barem većina nas i često, da moli u 3 poslije podne, to jest u 15 sati, krunicu božanskog milosrđa. A dan poslije slavili smo mamu Mariju kao kraljicu krunice. Možda nećeš shvatiti od prve što mislim kad kažem da krunica 100% sigurno pobjeđuje svaku krunu. Krunica je jača od svih ovosvjetskih vladara, od svih ratnika, od svih kraljica i kraljeva koji nose zlatne krune s draguljima, a i od svega što nosi ime kruna. Vjerojatno se ne sjećaš da nas je prije 6 godina napala baš kruna, ali ne ona zlatna kraljevska s draguljima, nego virus koji je ljude zastrašio i previše, pa su morali nositi maske, cijepiti se cjepivom koje se nije 10 godina ispitivalo na životinjama, morali su dezinficirati ruke, nisu se smjeli rukovati ni stajati preblizu i da ne nabrajam, a sve to zbog virusa kojega su znanstvenici nazvali korona, a korona latinski na hrvatskom jeziku znači kruna. I sada ti je 100% jasno što mislim govoreći da gospina krunica pobjeđuje baš svaku krunu, i onu zlatnu sa draguljima i onu latinsku koronu. Isus je gospodin, a njegova mama Marija i naša mama, i kad ona nešto zamoli, Isus je uslišava. Zato svaki dan molimo mamu Mariju krunicom da nas zaštiti od svih zlatnih kruna s draguljima i s bilo čim koje mogu povesti rat, ali i od bolesti koje nose u svom nazivu imenicu kruna. Danas slavimo svetoga Dionizija Areopagita. On je svetac iz prvoga stoljeća, a prema predaji je prvi Atenjanin koji se obratio Isusu i postao prvim biskupom Atene i mučenikom. A kako se i kada obratio? Onda kad je, a to čitamo u dijelima apostolskih, dakle onda kad je apostol naroda Pavao na Atenskom Areopagu propovijedao o nepoznatom Bogu. Predaja kaže još nešto vrlo zanimljivo. Mladi je Dionizije u petak, u vrijeme Isusova raspeća, dakle u onaj veliki petak, bio u egipatskom Heliopolisu i doživio je tamu koja se spustila na zemlju od 6. ure, kad je Isus Ocu Nebeskom predao svojega duha, pa je trajala sve do 9. ure. Tada je mladi Dionizije vrisnuo: Bog pati, ili je sve izgubljeno? Kad se vratio u Atenu, čuo je Pavlovu propovijed i obratio se, te se krstio i on i sva njegova obitelj. Čuo je da u Jeruzalemu živi Isusova mama, pa je pošao k njoj i poslije svjedočio da je ona uistinu majka Sina Božjega. Dionizije je, kao što sam već spomenula, postao prvim atenskim biskupom i na kraju je podnio mučeničku smrt. Njemu je posvećena katolička katedrala u Ateni. A sada se sjetimo da naši sveti uzori vrše Isusovu riječ, pa za njih nema nemogućega. Ne moraju biti iz bogate i ugledne obitelji, niti čeznuti biti najpopularniji i najuspješniji u društvu, jer istinski uspjeh za njih su radost i mir u srcu, a to dobivaju jer su u Isusovu društvu. I o tome razmislimo uz priču o koštici koja je sanjala postati raskošno stablo, a nije bila ni lijepa, ni slatka, ni ukusna, ni jaka. Sjedim tako na klupi u Perivoju i premećem misli. Razumijete, samo onaj tko te voli. Pa je uzalud prosjačiti i govoriti srcu što je za tebe hladno, jer mu studeno glušuje uši i skrutnjuje oči, da ne prepozna kad mu bolnu dušu na dlanu pružaš. Fifiu, zavije vjetar, pa me povuče za konjski rep, svrče mi suknju i načas zastane da predahne, te mi uho uhvati tijatski tok. Negdje dolje, pored nogu, hitro pogledam kad ono koštica. Baš ti hvala što me nisi njome u glavu, nasmijem se vjetru.
1: Bio bih, otpovrne on, kad bi vam obijema koristilo.
0: Jesi li doputovao iz daleka? Zabrzam od straha da ne skrenem u naporne priče.
1: O, poprilično, s juga, pošteno sam se umorio, a sve zbog ove koštice.
0: Vidim da je rad istresti mi jad, ili možda radost, Bog će sveti znati, pa ponudim, ha pričaj mi molim te, a što se zapravo zbilo?
1: Ha, fifiu, tamo daleko ti kuzmore, ima jedan voćnjačić u kojemu otkad znam za se običavam otpočinuti. U njemu nespola i smokva, dva čičimka i trešnja. U proljeće kad se trešnja ospe blijedo ružičastim cvatom, razigram se kao mladac pa zibljem meke latice, kao krinoline u plesnoj dvorani. A tako ti je bilo i ovoga pramalječa. Usred cvijeća na najtanjoj grani, nikao cvijetak manji od okolnih, ali ružičasti, zapeo mi za oko od samog početka, jer bi u preskozorje čim bi zarudjelo si stoka, počeo treperiti od sreće, širio bi latice što je mogao više i molio me da duhnem, pa bi zašumio.
2: Pogledaj sunašce milo, pogledaj svoju djevojčicu, ružičasta sam kao i ti, samo što sam malena.
1: Ali kako da daleko sunce čuje šum bijednih latica, kao i vas da neštedimice je prosipalo svoje tople zrake po cijelom voćnjačiću pa i po trešnji. Cvijetak se upinjao istegnuti peteljčicu, ne bi li nekako izronio iz sjene svojih sestara i okupao se u svjetlu, ali sve bijaše uzalud. Te kao dan za danom zametnuo se kržljav plod, bližio se čas da cvijetak svene i otpadne, ne bijaše više u njemu snage da isteže peteljku i širi latice, ali još mu je kucalo srce i sanjario je kad što naglas, te sam mogao čuti i čeznuo sam njegovom čežnjom i njegovim sam dahom uzdisao i hujio u granju.
2: Kad iz mene izraste trešnja, pozobat će ptičice i koštica će pasti u zemlju i rasti. U stablo će izrasti i jednoga će proljeća rasvasti se krošnja, raskošna i ružičasto bijela, i cijela će biti voljenim suncem okupana. Duhnut će brat vjetar i zibat će se grana rasvjetana, a sestrice cvjetovi ko na valu pjenice plesat će valcer, kadrilu i menuet. Oho, kakav će to balet biti! Zanosan toliko da će se barem jedna zraka, ako već ne i sunce veliko, u cvjetove moje zaljubiti.
0: I tako je cvjetak dosanjario do posljednjega dana, pa bezglasno otpao. Sad je kržljava trešnjica požudno usisavala sokove kroz peteljčicu, bubrila i rumenjela što je mogla više, ali poput cvjetka u kojemu se zametnula, ni ona nije uspijevala izviriti iz sjene,
1: svojih sestara i nagledati se sunca. Plodovi sazreli, vrapčići doletjeli iz obali crvene trešnje. Maloj kržljavici osobito omilio jedan sivko, pa ga dugo zivkala, tepala mu i molila, prigovarala, pa vrištala da je barem pogleda. Ali kako da cvrkutavi ptić čuje nemuštu trešnju u tolikom obilju, valjda je slobodan birati koju mu se hoće i prezreti koju neće. I ubogoj trešnji preosta samo puko sanjarenje, kad što glasno, te sam i opet čeznuo njezinom čežnjom i uzdisao njezinim uzdahom u granju.
2: Tko se mi je prezreti ljubav? Razumjet će me sivko jednoga dana, a onda će me spaziti, nahraniti se mojim mesom, a mene, živu košticu, spustit će u plodnu zemlju, u stablo ću izrasti i jednoga će proljeća rasvasti se krošnja, raskošna i ružičasto bijela i cijela će biti voljenim suncem okupana. Duhnut će brat vjetar, zibat će se grana rasvjetana, a sestrice cvjetovi ko na valu pjenice plesat će valcer, kadrilu i menuet. O, kakav će to balet biti! Zanosan toliko da će bar jedna zgraka, ako već ne i sunce veliko, u cvjetke moje se zaljubiti.
1: I tako je trešnjica kržljavica dosanjarila, do posljednjega dana smilila mi se jadnica, pa sam puhao nježno i blago, hoteći je usanu njihati. Trešnje su prezrele, razliježe se toga jutra voćnjačićem muški glas. Ja ću tresti, a ti ih pobiri u korpu, pa ćemo ispeći savijaču, zapovjedi sivookom dječaku. Onoga trena kad se moja kržljavica s gomilom sestara otrgnula s grane, a nisam se dao odlijepiti od korpe, ali pred vratima ljupke žute kućice morao sam ustuknuti. Muškarac i žena nisu me pustili unutra. Hujio sam oko kuće, tresa oknima, zavijao u dimnjaku. Ubrzo je dječak izišao, potrčao do kante za otpatke u kutu dvorišta, pa istresao koštice. Kao sumanut bacih se među njih, pa počeh tražiti, ali moje kržljavice nigdje. Pa ipak bijah siguran da je i ona upala u dječakovu korpu. Ostavim sve koštice da pronađem nju jedinu. Naskoro se dvorište ispuni mirisom pečena tijesta i trešanja. Otvore se vrata i na prag stane dječak, a u ruci mu se puši i poveli komad savijače. Krupne sive oči nemišće od poslastice, pa zagrize sjajnim zubićima. Krc! Začuh neugodan zvuk, mala stisne oči i duboko udahne. Pljuc! Tak! Pljune, a iz usta mu u luku poleti koštica i padne na tlo smeđa, vatrom oprljena, s nekoliko svjetlijih ogrebotina od ugrza dječakovih zubića. Kržljava, moja koštica. Vrisnem i zaletim se svom snagom, pa je dignem s tla i počnem otpuhivati. Pitaš dokle? Zar je važno kad i onako ne znaš ni otkud vjetar dolazi, ni kamo puše? I tako ti stigo smo do ovoga perivoja. Sad ću malo odpočinuti, a potom ću razmisliti što ćemo dalje.
0: Završi vjetar priču i usne u mojoj kosi. Polako se sagnem i podignem košticu. Doista bijaše kržljava, izgrebena i od vatre smeđa.
1: Jadna!
0: Sažaljivo promrmljam i učini mi se da se vjetar me školji i šapće: što želiš da drugi tebi čine, čini ti njima. Posve tiho, da ga ne probudim, ustanem s klupe i potražim lijepo mjesto, sunčano i podalje od ostalih stabala, pa utisnem košticu duboko u zemlju, tiho joj govoreći: rasti mala, znam da te boli što si cvala vječno u sjeni se stara i što te sivko ni pogledao nije, što su te pekli pa ispljunuli, ali ne daj se uništiti, rasti, rasti, makar nikada ne zacijelile tvoje rane, rasti, rasti, zbog brata vjetra. vetra. Zasigurno je koštica izrasla u raskošno stablo, kao što je i željela, a mi sada zamolimo zajedno Isuse. Ja se uvijek ne osjećam ni lijepo, ni spretno, ani ne dobivam sve što hoću. Ipak znam da s tobom sve mogu, pa te molim ovako. Kad posumnjam u sebe, podsjeti me da sve mogu s tobom, jer ti si moja snaga. Amen. Večeras ste čuli moju pripovijetku Koštica sanjalica. Poslao nam Isusu sne najljepše poticaje. Od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Dobar večer, dobri ljudi, i dobrodošli u 959. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije. Danas je 9. listopad 2026. godine. Jesen je, prekrasni jesenji dani, onako i kako su nekada bili starinski jesenji dani. Dakle, preko dana uglavnom toplo, ponekad i malo i vruće, ali uglavnom toplo. Večeri i noći i jutra, pa relativno dosta i hladna. I to su naravno vremena i dani kada se svašta radilo, tko je živio na selu, pa ćemo večeras malo o tome pričati. Zato vas pozivam odmah, lijepo da se uključite aktivno, možete zvati, možete poslati SMS poruke i pričat ćemo za početak malo kako je to nekad izgledalo kad smo mi bili mali i djeca. Vjerujem da ima puno vas koji se toga sjećate. Na početku emisije smo čuli prekrasnu međimursku starinsku pjesmu "Dok sam s noćka išla dimo", pjevala je teta Liza, a sad ćemo malo u Podravinu, dakle nedaleko, i procvjele su ruže mjesečarke. Nije vrijeme za ruže, ali jedan put smo čak prije, ne znam, već je prošlo nekoliko godina, kad smo pričali o tom ružama mjesečarkama, netko je čak i spomenuo da one u biti dosta često cvatu, pa možda su cvali i na jesen, ne znam, evo zaboravio sam, već polako zaboravljam neke stvari. Procvjele su ruže mjesečarke.

0: A kako je to nekad izgledalo? U stvari, kada govorimo o tradiciji, automatski nekako percipiramo, naravno, život na selu. Grad je imao neku svoju tradiciju, naravno i o gradu se može govoriti, o nekoj tradiciji od prije možda 50-ta godina i više. Evo, kad govorimo o gradu, onda kad budu emisije posvećene konkretno gradu Zagrebu, ali i nekim drugim gradovima, ali što se Zagreba tiče, onda se ljudi često spominju onih plesnjaka, pa nekih klubova gdje su izlazili, pa gdje su se nalazili, pa kako je uopće bio taj nekakav društveni život. A kad govorimo o nekakvom ovako općenito tradicijskom folklornom životu, najčešće se misli na selo. Evo, dakle, mi i vi koji ste imali prilike kao djeca živjeti na selu, znate kako je to bilo. Naravno, svaki kraj ima neke svoje specifičnosti, vezane naravno uz podneblje, kada se nešto radilo, kako se nešto radilo, kako se živjelo. Ali evo, što se tiče mog Hrvatskog Zagorja, na jesen, naravno, bilo je tu puno posla. Ljeto je nekako bilo mirno uvijek, nije bilo škole, nije bilo nekih poslova, dakle ono što se na proljeće napravilo, posijalo, posadilo, čekalo se da to izraste, eventualno tam još onaj sedmi, možda i dio osmog mjeseca ako je trebalo nešto okopati, počistiti, ali recimo konkretno kukuruz, kad je počeo rasti, onda više ništa, što je bilo, bilo je to, kako će izrasti, izrasće, to se čekalo i jedino što je bilo je ono košenje sijena i skupljenje sijena, ali to je imalo nekakvih svojih čari. Sjećam se, naravno, u to vrijeme nije bilo traktora, imali smo krave, konje, tko imao konje, bilo mu je malo lakše i brže, mi smo imali krave i s kravom je bilo lijepo i dobro, dakle upregli bi krave u kola, onda starinska drvena kola, truge i onda išli recimo po sijeno i sjećam se da se uvijek pazilo da nas ne uhvati ona ljetna oluja, kratka oluja koja natopi sijeno, taman suho sijeno, znalo se i to dogoditi, da se tako lijepo sijeno osuši i sve i dođu oblaci naglo. Sjeća se da se ono vrijeme čak i pucalo raketama, to smo znali i čuli smo kad se pucalo raketama protiv tuče, o, znalo i tuče biti naravno. Ali eto, nekako se pazilo od tada, a koliko su bile pouzdane vremenske prognoze ili nisu, ali nije to bilo ko danas da maltene svake sekunde možete pogledati na mobitel ili najčešće na mobitel kako će biti vrijeme za sat, dva, tri, pet dana, deset dana i tako dalje. Koliko se pogodi se nije bitno, ali ipak je malo lakše. Nego jednostavno su ljudi to osjećali, znali, ono, stari ljudi su obično imali bolove s globovima pa su znali, pada će kiša i tako dalje. No dobro, dakle, to je bilo ljeto i to skupljenje sijena, uglavnom se nije imalo što drugo raditi. Sjećam se da je nama djeci čak i znalo biti dosadno, ono, popodne, vrućina. Odrasli bi, obično bi rano ujutro ustajali, čim bi svitalo, još je bila rosa, pa su išli raditi u polje, ali popodne se drijemalo. Imamo poziv, čini se, jel? Samo malo da stavim slušalice. Alo, dobro večer.
1: Alo. Gospodin Isić i Marija.
0: Uvijek je.
1: Tu je netko ko je isto obrađivao polje sa svojom mačicom.
0: Aha.
1: Marija, ne konjokradica, ali ona. Da vam kažem, mi smo isto obrađivali polje, aha, pošto je tata bio kovač, a majka je obrađivala, u najmu smo imali polje,
0: aha,
1: negdje u Blatu, tu i Zarinetinca. I u jesen smo brali, ja i mama, grah na kuruzi.
0: Je.
1: Smo zajedno s kukuruzom sadili grah.
0: Da, tako i mi.
1: I onda smo prvo pobrali grah, pa poslije kukuruzu.
0: Je.
1: I sjećam se da je za mene nešto najljepše bilo kad sam sa mojom mamom okapala i ogrtala kukuruzu.
0: Joj, nije to bilo lijepo. Evo, vi ste jedna od rijetkih kojima je to bilo lijepo. Nama to nije bilo lijepo. Stari...
1: Ma meni je bilo lijepo.
0: Ne.
1: Kaj, srednja školka. Ma to je bilo s mojom mamom veselje.
0: Još, ajde.
1: Hoću vam reći kako je. Ja ću lijepe uspomene, evo. Je.
0: Ostanite na liniji. Da, baš to kapanje kukuruza, čak mislim da je mama mene stvarno štedjela toga, ali recimo košnja, to se sjećam, ono kad sam, znao sam cijelu livu do sam.
1: To je neugodno.
0: To je meni bilo bolje.
1: To je neugodno. A kada ti je peklo, morali se ipak biti skoro do pasa. Bez košulja i majke.
0: Ali da, ali ujutro, i ujutro ili pred večer.
1: A znala je to peći po koži.
0: Ne, ujutro ili pred večer smo mi kosili onako.
1: Ujutro je bilo dobro.
0: Da.
1: Ja znam da sam bosa, išla kroz rosu, da, i da mi je to bilo predivno.
0: Je.
1: Stefane, kad će biti knjiga?
0: Evo, probat ću.
1: Nema moja, kad ćete vi napisati knjigu?
0: A to? A, pa napisao jesam, samo trebamo objaviti. Trebamo objaviti.
1: Planirao sam. Ja čekam, vi nemate pojma.
0: Dobro, vi ćete prvi dobiti.
1: Se uspomena preko radija rekli o svom djetinstvu, sa svojom majkom, šumu, ovo, ono. Ja to tako volim. Ja ću biti sretna kad ju ja budem imala u rukama.
0: Eto, i meni će biti drago.
1: Lijepo vas pozdravljam i
0: svala. Hvala lijepo, hvala lijepo, hvala lijepo na
1: javljenju.
0: I vas također. Vidimo se uskoro. Laku noć. Laku noć. Dobro, evo, sad smo malo pričali, idemo sljedeći glazbeni broj pa ćemo nastaviti dalje. Sad idemo kod naših Hrvata u Gradišće. Kad sam ja s Brižićak selu Jahalu.

Dakle, govorimo o jeseni i kako se nekada živjelo. Ovo je interesantno kako različito percipiramo te nekad seoske i poljoprivredne poslove. Da, to kapanje kukuruza meni baš nije nešto ležalo i ne sjećam se da sam ikad to radio. Stvarno me mama na to nije ni tjerala niti tražila, ali sam često kosio i a košnja je znala biti lagana ako je bila djetelina, ona se stvarno lijepo znala pokositi, onako kosa je samo letjela, ali ako je bila ona malo gušća trava, tu se znalo malo zapinjati i često je trebalo brusiti kosu i tako, ali evo, to je bilo to. Naravno, jesen kad počinje, već evo što je naša slušateljica Marija spomenula, branje graha po kukuruzu, dakle nismo ga nekad baš tu i tamo možda sadili u vrtu kao danas, kako se to danas radi posebno grah, nek se sadio najčešće s kukuruz i kako je kukuruz rastao, tako se grah hvatao za njega i naravno prvo bi se pobrao taj grah i sjećam se kako je to mama znala na večer, mi smo to zvali trijebiti, dakle čistiti taj grah, prvo ga naravno izvaditi iz ljuske sve i onda ga selektirati, dakle koji je dobar, koji je loš, onaj bi ga malo megla znala udariti, onda bi bio onako imao te mrlje, to se bacalo, samo lijepi čisti grah je ostajao. I naravno nakon toga je došlo i branje kukuruza i branje grožđa. Eto, branje grožđa, to je bilo naravno doživljaj za sebe, nekad je to sasvim drugačije izgledalo nego danas. Spominjao sam, nismo imali traktore, imali smo krave i konje i obično je to nekako bilo, barem kod mene u Zagorju, svi smo imali vinograde, svi iz cijelog tog kraja na jednom mjestu. Dakle, to su bila dva brda, dosta strma, nije bilo pogodno za ništa drugo, nikakve njive ni ništa, malo i peskovito je bilo, idealno za vinograde i tu smo svi iz okolice imali vinograde. Obično se bralo, svi smo brali u isti dan, manje više tu i tamo, ako bi neko možda koji dan prije, ali najčešće to bilo u isti dan, nekako bi se odabrao lijepi dan, najčešće subota i skupila bi se cijela familija, dakle nije to brao jedan čovjek, dva čovjeka iz obitelji, nego cijela familija, to je uvijek bilo, nekad su familije bile i sa više djece i sa više odraslih i roditelji i djedovi i bake koji su još bili živi, svi su koji su mogli su išli brati grožđe, nismo imali velike vinograde, nisu to bili stotine i stotine hektara ili čega već, to je obično bilo po desetak, dvanaestak redova, onako strmo uz brdo i to se sve obično pobralo relativno brzo, znači ako je 5-6 ljudi ili više, znalo se nekad i posuđivati, dakle dogovorili se da bi se prvo pobrao vinograd jedne familije, onda bi kompletno, znači više familije otišlo brat u drugi vinograd, to za ove koji su imali malo više tih redova, trsova. Ali evo ono što, čega se sjećam, naravno lijepo je to bilo i obično smo dok bi brali u kante ili one pute drvene na leđima, to smo zvali pute, onda bi i jeli usput grođe koje je bilo onako finije i ljepše, a za to vrijeme bi krave bile privezane dolje u hladu, uzeli bi ili sjena već od doma ili bi već one pasle tamo okolo, napojili bi ih i čekale. A u kolima, dakle to su one drvena kola, bila truge, tu je bilo čvrsto zvezano, su bile ili burad ili kace, drvene, isto drvene, nije bilo onda plastičnih nikakvih tih kerefeka i onda se to naravno nosilo. I kad bi bilo gotovo, to se sjećam, znači kako bi tko završio svoj vinograd, tako bi zajuškao, zahuškao onako po zagorski i onda bi svi okolo znali da je on završio taj dan sa branjem svog vinograda. Mi smo imali dva vinograda, ovak jedan nasuprot drugom na dva različita brijega i onda kad bi završili jedan, onda bi naravno zahuškali i otišli u drugi, koji je bio malo manji, nije baš puno manji, ali relativno brzo gotovo i onda bi u tom drugom zahuškali. I naravno, dalje slijedi ono što već slijedi, to ćemo nakon sljedećeg glazbenog broja, ali da vidimo, došli su SMS poruke, ovo ništa. Dobro, to je nešto što nema veze ni s emisijom, ni s ničim. No dobro, sljedeći glazbeni broj je iz Dalmacije, tradicijski instrument ljerica i čičak iz Pridvorja.

Dakle, u to vrijeme su ti bregi odzvanjali i glasovima ljudi, ponekad i pjesmom i huškanjem, juškanjem kada bi se završilo. I naravno sve bi se to utovarilo na kola, dobro pričvrstilo jer bili su bregi. Trebalo je paziti da se sve to negdje niz brijeg ne sruši i prevrne. Imamo, nemamo poziv. A, imali smo, ali dobro, nazvat će. Slobodno nazovite. I kad smo došli doma, onda bi se naravno to u onu starinsku pelnicu ili podrum stavljalo u ovte, one opet još veće kace i neko je gazio to, neko je imao mlin za mljevenje groža, pa bi to ili taj dan tu večer radili, najčešće tako, ili već sljedećih dana i pripremali ono što već ide s tim moštom, ubače i tako dalje, to već svi, vi dalje znate. Dakle, tehnologija je ostala ista, ali sredstva i kojima to radimo su se promijenila i nema više ljudi, nažalost. Evo, nedavno, prije nekoliko dana sam bio u tim našim starim vinogradima, pa više od pola vinograda doslovno ne postoji, ljudi su to prestali obrađivati, nema tko obrađivati više, kuće su prazne, ljudi su otišli, stari su pomrli, mladi žive u gradovima negdje. Ako je neko ostao, čovjek sam doslovno obrađuje vinograd, evo, s traktorom dođe gore sam, napravi što treba i vrati se. A veli, nekad su ti vinogradi bili bogati, lijepi, naročito u jesen kad još onak počinju one zlatne jesenje boje i prepuni ljudi, a danas na više od polovici tih vinograda šiprežije i raste šuma. Tužno i žalosno. Sad idemo poslušati jedno isto, pa ja to zovem starinska pjesma, makar je starogradska, tako to zovemo, ali meni jako lijepa, Kraj kapele Svete Ane.

0: A, drago mi je, lijepo. Recite.
1: Bliže smo skoro Crikvenici nego Rijeci, ali dobro.
0: Aha.
1: Evo, u tome smo kraju. I ovako vas volim. Najprije, na početku emisije, spomenite ponekada ovaj broj telefona, jer ponekad se ga ne može sjetiti odmah. To je kao za početak.
0: Ma ne znam ga ni ja, moram ga ja, ne znam ili onaj stari. Ja pamtim one još iz kad smo bili gore, to ne znam, se sjećate u Voćarskoj gore, ali...
1: Sve u redu.
0: Raspitaću se pa ću reći, da, nema problema.
1: Evo, slušamo emisiju, svaka vam čast i na svemu vam velika hvala, sve to slušamo, veselimo se vama i puno vam želimo uspjeha, rada, veselja, radosti, putovanja, svega što radite. Tako i nastavite. Pjesma ova malo prije, ova slovačka je to.
0: Koja?
1: Zapravo.
0: Kad sam...
1: A ona prije ove kapele.
0: Aha, kad sam ja s Brižića, Kseluja, hal.
1: Da, to je u Slovačkoj, pa ne, to znam.
0: Ne, to je u biti Gradišće, znači Hrvati u Gradišću. Sad, da.
1: Dobro, oni
0: jer,
1: to koriste,
0: ma, sigurno se tu miješalo, ili su oni Slovaci od nas uzeli ili mi nešto od njih, jer to je jedno područje tamo, znači i Gradišće i čak dio Slovačke tamo oko Budimpešte, ispod Budimpešte i dio Mađarske, dakle tu vam sve su dosta Hrvata ima. I onda tu je dosta dolazilo do miješanja tih raznih utjecaja, sad ko što otkud, to je teško
1: znati. Da, i naroda i folklora i svega toga, mislim, ja sam inače pjevač godinama, pa onda bila sam tamo, sve sam to čula i vidjela. Aha. Tako da to smo otputovali, izgleda više nema mogućnosti iz drugih razloga.
0: Da.
1: Tako da vama želimo sve najbolje i tako nastavite. Prisjetimo se, tako da se malo prisjetite što se tiče. Mogu vam reći onako iskreno da sam, neću reći zavidna, ali veselim se, evo. Samo uživajte.
0: Aha, pa hvala. Jeste vi u nekom zboru pjevali ili?
1: Pjevam ja i sad.
0: Aha, pjevate vi sad. Aha, dobro. Ili to zbor?
1: Pjevam ja jedno 65 godina.
0: O, pa još ste mladi. Ma još ste mladi.
1: Da, pa zato kažem da nije za pohvalu.
0: Da, pa baš se razmišljam, danas sam si razmišljao, evo, tu smo blizu negdje, znači imam, uskoro će mi biti rođena i tako, i sad si razmišljam kako ću ja pozdraviti te svoje na večeri, ali... Znači, u Bibliji lijepo piše da čovjek, da je Bog odredio nakon onih 900 i 800 i 700 godina koliko su neki ljudi živjeli, da rekao je sad je dosta, sad će ljudski vijek biti 120 godina. Pa ne znam gdje je zapelo. Mislim, rijetko ko živi 120 godina, Bog je to obećao, tako da ne znam, ja ću morat Boga malo podsjetiti na to njegovo obećanje, jer meni se još živi. Tako da vi ste sad negdje na polovici života, tako da malo i vi i podsjetite Boga na to.
1: Hvala. Hvala lijepo.
0: Pa da, pa mislim.
1: Da.
0: Nije fair.
1: Ko ne bi htio, da.
0: Dobro, vječemo.
1: Da, malo se moramo i šaliti, jer inače ovoga smutnog života je malo previše, predivni su ovi dani jesenji. Evo tu, mislim, a mi smo tu točno iznad Kraljevice, tu ima isto Vinodolska dolina i tu kraj, poznat po vinogradu, poznat po smokvama, mislim, to je nekad bio život, ljudi su rekli. Ne znam, smokve su se sušile, smokava se radila i rakija i pekmez.
0: Aha.
1: A danas su te smokve zarasle u grnje ili su ih ceste pregazile, mislim, to je jednostavno, evo, pored moje kuće su, što kažete, u kofama se nosile smokve, grožje, i uvijek su to je bilo kao procesija ljudi, mislim, žena za ženom.
0: Da.
1: Uzbrdite, mi smo na brdu, ali nikad nisu rekli da su prošle, hoćeš grozd, hoćeš smokava, hoćeš, i to dva puta na dan, u jednom danu, pa ujutro, pa pred večer, mislim, je to bude još vruće i tako, ali to je uzbrdica strašna, mislim, to je u razini mora, recimo, dole,
0: a
1: treba se popet s tom, u to brdo i tako. A popodne, ne popodne, nego kad bi se iskopao krumpir, recimo u osmom mjesecu i tako, onda se je to...

0: brzo čekala prva kiša da se posije ona repa, koja se poslije kiseli, pa se na jesen kuha normalno sa suhim mesima i zimski su to slastice. Mislim, zapravo zimska hrana.
1: Da.
0: Jaka, čvrsta i tako.
1: Je, je.
0: I to su bila, bila su življenja, mislim, vesela, vesela i teška.
1: Je, baš tako, evo, baš sam se danas razmišljao, mislim, često ovako i pričam o tim starim vremenima i evo, kad, kako se javi, i vi što ste se javili i kad se jave, pa kažemo, joj, prije bilo ljepše, mislim, em smo bili mlađi, pa možda drugačije percipiramo to vrijeme, neke stvari su nam bile lakše, puno toga nismo imali, zaista, i puno toga smo i htjeli, i je da je bilo teško, ali nekako svi pamtimo da je nekako bilo mirnije, da su ljudi nekako mirnije živjeli, danas imamo brze aute, ali i prebrzo živimo. A onda su se ljudi, znači koliko su mogli, toliko su mogli, nisu mogli više od vlastite brzine, snage ili evo tih životinja koje su imali. A danas jurimo i sve hoćemo brže nego što možemo. I možda u tome leži to, mislim, da s onakvim stilom života imamo ovo što danas imamo, svi bi trebali biti presretni, a nismo. Tako da ne znam gdje je zapelo opet.
0: A zapelo je u ovom brzom vremenu koje duri pred nama, više nego ga niko može stići. Mislim da dobro nije, jer da na nikoga dobro ne djeluje, ni na zdravlje, ni na mladost.
1: Da.
0: Svi kao da nam je, to nam je kao rijeka da nas nosi.
1: Da.
0: Ispod nogu teče nam vrijeme i ne možemo ga zaustaviti, to je jedan veliki samo stres. Mislim da dobro nije. Ja mislim, drago mi je da sam u tim vremenima živjela, jer sam sa radošću sjećam, teško kažem, ali lijepo.
1: Je, tako i ja. Evo,
0: ništa nismo
1: tako
0: zaboravili, ništa nismo ne stigli, ništa se nismo kao ne dogovorili, sve smo se dogovorili,
1: tako da.
0: Sve je bilo na svome mjestu i svojeme vremenu.
1: Točno,
0: niko nije nikamo zakasnio, niti je nešto zaboravio, niti je, ne znam, se nešto dogodilo. Sve je bilo u dogovoru i od riječi do riječi se je poštivalo.
1: Je, slažem se s vama u potpunosti. Evo, drago mi je što ste se javili, slušajte nas i dalje. Hvala na lijepim željama, riječima i evo, želim vam ugodan ostatak večeri.
0: Hvala i vama i svako vam dobro, vama i vašoj obitelji. Malo smo zavidni, ali samo vi nas
1: zavidite. A nemojte biti zavidni.
0: da, rado bimo s vama kad bi mogli, ali...
1: Da.
0: Nikad više, to je to.
1: Zato ja dijelim barem
0: ovo. Lijepi vam pozdrav.
1: Hvala, lako noć.
0: Lako
1: noć. Evo, to je bila naša slušateljica iz okolice Rijeke, Crkvenice, dakle to područje. Idemo sad na Korčulu, pjesma Sokole moj.

Vi slušate 959. emisiju Hrvatsko narodno blago, evo uz prekrasne tradicijske pjesme iz raznih krajeva Hrvatske. Malo pričamo o jeseni i narodnim običajima, u stvari kako se nekad živjelo, mislim tako se nekad živjelo, to nije običaj, sada govorimo da je to nekakav običaj, ali eto tako se nekad živjelo, to je bilo svakodnevno život i često si razmišljam eto da smo onda bili svjesni da ćemo to jednog dana izgubiti i da će biti potpuno drugačije. Je ljepše, bolje, manje se mučimo, ali mislim da je nekad prije bilo puno ljepše. I ta povezanost ljudi s prirodom i sa ciklusima prirode, općenito, evo, baš smo nedavno pričali malo, moj sin Mihajl i ja, kako nekad, osim ljudi koji su naravno bili zaposleni u nekakvim firmama, ali većina ljudi tamo u mom selu u to vrijeme, tu i tamo je netko radio, negdje možda u blizini, ali uglavnom smo se bavili poljoprivredom i tako živjeli. Dakle, znalo se ono proljeće, tu se malo stislo s tim radovima, što je već trebalo sve raditi. Ljeto, evo, spomenuo sam, bilo je perioda kada se nije imalo što raditi, dakle, odmaralo se, hranilo životinje i tako jesen, opet berba svega onog što je uspjelo preživjeti sve vremenske nepogode, zgode i nezgode. To se radilo, onda zima opet, ako je pao snijeg, hranilo se životinje, uživalo se kraj tople peći, dakle prirodno je nekako živio čovjek. A danas, bez obzira, ljeto, zima, proljeće, jesen, bilo što, ustani točno određeno vrijeme, jel ti se da, jel ti se ne da, jel vani pada snijeg, kiša, sunce sija, moraš ići negdje gdje moraš ići. I zato smo vjerojatno malo i živčani i zato toliko tih nekakvih bolesti koja, pa možda su i nekada postojale, ali su bile, vjerujem, puno rijeđe. Naravno, prije su ljudi umirali, nije se znalo čega je čovjek umro, nije bilo obdukcija i tako dalje, ali ne znam, nekako mi se čini da smo ipak puno, puno mirnije i pod navodnicima sretnije živjeli. No dobro, dakle, to, taj najteži dio oko kukuruza, to nošenje na tavan, a onda onaj jako lijepi dio s jedne strane, a s druge strane bilo je obično zima, dakle lupljenje ili komušenje kukuruza, mi smo to zvali lupitva, to se obično radilo na večer kad se spusti mrak, na tavanu, a nije bilo grijanja pa je bilo malo zima, ali bi se dobro stavili kapute i svašta, jedno prsti su nam znali zepsti pa smo često, u stvari nas djecu su često znali slati dolje da se malo ugrijemo, dakle u kuhnju gdje je bilo toplo, pa smo se vratili gore. A zašto? Zato što je to bilo vrijeme kada su se pričale priče. Dakle, starinske priče kako je nekada bilo, dakle prije nego što mi sada pričamo, dakle puno, puno prije, i jako dobro se sjećam tih priča, ne svih priča, ali sjećam se kako je baka koja je živjela, dakle, preživjela i Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat, i moji roditelji su preživjeli Drugi svjetski rat, još su bili tada tinejdžeri, kako to danas popularno kažemo, dakle 16, 17, 18 godina su tada imali. Dakle, baka je znala pričati kako je bilo prije Prvog svjetskog rata, za vrijeme Prvog svjetskog rata, pa poslije onim o zelenim kaderašima, o onim tamo koji su znali malo banditima, koji su znali i opljačkati ljude i svašta i puno, puno, puno toga. I dakle, sve te dogodovštine i nekad i nezgodne dogodovštine i nelijepe priče, a onda su znali pričati i o tim starim vjerovanjima, što je tko doživio nekad neobično, pa su onda mislili da su to vještice, vile i svašta, svašta. Nama djeci jako, jako interesantne priče i to je ono u čemu sam uživao i zbog toga sam i trpio ponekad i hladnoću samo da čujem sve te priče. No dobro, kako brzo proleti emisija. Idemo je poslušati sljedeći glazbeni broj, idemo opet u Dalmaciju, Ražanče, selo Malo.

Evo, stižu SMS poruke. Jedna kaže: hvala za lijepu emisiju, zaista je nekad bilo mirnije i sretnije. Višnja iz Zagreba. Eto, hvala. To imamo još samo 10 minuta vremena, dakle nemamo puno vremena ni za posebnu neku priču, ni za ono što sam u stvari pripremio za večeras. U stvari, htio sam ovo sve kao jedan uvod napraviti, dakle doći do ovog da se nekad pričalo u što se nekad vjerovalo i te stare priče o vilama, vješticama i svašta. A tema je trebala biti mitološke predaje Bilogore. Dakle, Zvonko Lovrenčević je poznati istraživač folklorne tradicije ovih naših krajeva, puno toga je zapisao, ostavio je zaista jedno veliko blago tih zapisa. Ako se sjećate, jednom davno je Gordana Matunci iz Bjelovara pričala o Zvonku Lovrenčeviću, ona ga je zvala Kvak, to mu je bio nadimak, ona ga je jako dobro poznavala i on je zapisao, dakle, te predaje i stare priče iz Bilogore. Vjerujem da je puno takvih priča bilo i u svim, znam da je bilo u svim drugim krajima Hrvatske i evo, ovaj, i naravno i u mom kraju, u Zagorju, se u ovakvim trenucima kada se ili kad su se radili zajednički poslovi ili čijanje perja, perečeha ili lupitva, kukuruza, ili čak su se žene znale naći koje imao više bažulja ili graha, znali su se naći, ovaj, pa su zajedno to trijebile ili čistile. Naravno, ne zato što bi to bio neki težak posao, nego baš zato da si usput popričaju, malo potračaju, ovaj, o onima kojih naravno nije tada bilo blizu. Ovaj, i tako, sjećam se, koliko je to bilo tih takvih večeri i kod nas doma i okolo. Sjećam se kad sam s mamom išao jedan put u jednu staru hižu gore na drugom brijegu. Ta hiža još uvijek stoji, a napuštena je već odavno, već polako propada. Nažalost, dakle, ne znam koliko to bilo, 5, 6, 7 žena se našlo iz okolice, isključivo žene. Dakle, muški tu nisu imali pristupa ovaj, i one su cijelu večer čijale to perje. Eto, ja sam se tamo igrao, ovaj, slušate njihove i pjesme i priče i sve to što su govorili tada. Dobro, evo, to bi bilo to za večeras što se ove emisije tiče. U sljedećoj emisiji ćemo nastaviti, dakle, o tim mitološkim predajama, pa ćete se, vjerujem, i vi prisjetiti tih nekih priča. Kad god je emisija uživo, javljajte se, zapamtit ću sad broj ponovno i uvijek ću ga reći na početku, i podijelite i vi s nama. Ovo je emisija za vas, u stvari, ne samo da ja pričam, nego da i vi ispričate nama čega se sjećate, ovaj, od tih starih vremena. Eto, da podijelimo i sa novim slušateljima i sa mlađim slušateljima, jer eto, to je vrijeme koje se više neće vratiti, ako bude, možda jednog dana kada nas više ne bude, ali kako sve ide nekako u ciklusima, tako će se možda i neke stare stvari, načini života vratiti. No dobro, to bi bilo to za večeras. Ja sam Stjepan Večković, čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme, do tada neka vas Bog blagoslovi i čuva, a za kraj idemo u Kupinec, Kupinečke fizurice.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Imenovan novi dekan kardinalskog zbora naslijedit će u službi 92-godišnjeg kardinala Giovannija Battistu Reu. Reforma kaznenih mjera u crkvi tema je 18. Međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika koji je otvoren u Gospiću. Povodom dana Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije u Trogiru otvoreno novo blagovalište za Caritasove korisnike u kojem će moći boraviti i družiti se. Važan je ovaj zaziv na početku nove akademske godine jer Duh Sveti usmjerava čovjeka ka svetosti u svakodnevnom životu, poručio biskup Kovač zagrebačkim studentima. Nekadašnji nadbiskup Manile u Filipinima, kardinal Luis Antonio Talje, proprefekt dikasterija za evangelizaciju u sekciju za prvu evangelizaciju i nove partikularne crkve, naslijedit će 92-godišnjeg kardinala Giovannija Battista Reu u službi dekana kardinalskog zbora, javlja Vatican News. Na tu visoku crkvenu poziciju izabrali su ga jučer kardinali reda kardinala biskupa. Imenovanje na novu dužnost objavljeno je danas u Vatikanu. Kardinal Talje rođen je 21. lipnja 1957. u Manili. Predsjedat će svim kardinalima na uvijek u svojstvu primus inter pares, što znači da neće imati hijerarhijsku upravnu vlast, već će koordinirati njihove aktivnosti. Glavna je dužnost dekana sazvati buduću konklavu i njome predsjedati, pod uvjetom da je mlađi od 80 godina. Više o svemu uskoro će objaviti Informativna katolička agencija.
4: Slušate vijesti iz života crkve.
3: U Gospiću je otvoren 18. Međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika o temi Reforma kaznenih mjera u crkvi, novine i očekivanja.
5: Simpozij je okupio crkvene i civilne pravnike, djelatnike i suradnike crkvenih sudova iz Hrvatske, BiH, Srbije i Slovenije. Skup organizira Hrvatsko kanonističko društvo uz suorganizaciju Gospičko-senjske biskupije KBF-a u Zagrebu i pod sponzorstvom HBK. Otvorenju su nazočili nadbiskup Mate Uzinić, biskupi Marko Medo i Mijo Gorski, duhovni voditelj društva. Uvodno ih je pozdravila doktorica Lucija Boljat, predsjednica kanonističkog društva. Znanstveno promišljanje, rekla je, pomoći će da se kaznene mjere u crkvi ispravno primjenjuju, što je neodvojivo od pastoralne zadaće crkve. Pisanu riječ pozdrava uputili su im predsjednici Hrvatske te Slovenske biskupske konferencije, nadbiskup Dražen Kutleša i biskup Andrej Saje, a dobrodošlicu poželio domaćin monsignor Marko Medo.
3: Povodom dana Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije u Trogiru je otvoreno novo Caritasovo blagovalište suradnjom nadbiskupijskog Caritasa i župe Gospe od Anđela. Otvorenje je održano u sklopu obilježavanja 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. krunidbe kralja Zvonimira. Nakana je bila da se visoke obljetnice obilježe i konkretnim dijelom kršćanske ljubavi.
6: Središnji dio svećanosti bila je Euharistija u Trogirskoj crkvi Svetog Ivana Pavla II. Predvoditelj biskupski vikar za kler Don Vedran Torić, polazeći od evanđelskog ulomka o čovjeku koji u ponoć dolazi od prijatelja tražiti kruha, rekao je da se upravo u toj slici treba prepoznati ljude koji se obraćaju Caritasu. Korisnici Caritasa nisu samo osobe u potrebi, nego prije svega prijatelji kojima valja pristupiti s ljubavlju, razumijevanjem i poštovanjem, bez predrasuda i osude. Ljubav prema bližnjemu nije sterilna služba, a crkva je pozvana biti znak Božje ljubavi prema svakome čovjeku. Nakon mise blagovalište je otvoreno i podijeljeni su prvi obroci korisnicima, a jučerašnja svečanost je nastavljena programom u kojem su sudjelovala i djeca iz katoličkog dječjeg vrtića Emaus. Govorio je i gradonačelnik Trogira Ante Bilić, župnik Don Nikola Mihačić te ravnatelj nadbiskupijskog Caritasa Denis Maslov, koji je zahvalio svima koji su pridonijeli ostvarenju projekta, osobito župnoj zajednici, gradskim ustanovama i volonterima.
3: U organizaciji Svjetovnog instituta suradnice Krista Kralja obilježena je 69. obljetnica preminuća službenice Božje Marice Stanković u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja na Zagrebačkoj Novoj Vesi. Predvodio je misu sinoć zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Koncelebrirali su i postulator njezine kauze Karmeličanin Vinko Mamić te kauze blaženog Ivana Merca Isusovac Božidar Nađ. Marica Stanković i Ivan Merc bili su bliski suradnici.
2: Otac Mamić je uvodno rekao kako je Marica pokazala da se ljubav prema Kristu očituje ponajprije u djelima, u nesebičnom darivanju sebe Bogu, bližnjima i hrabrom svjedočenju vjere i onda kada je to teško i traži žrtvu. A monsignor Razum u propovjedi je podsjetio, naš gospodin od samog početka računa s čovjekom. Isus je bio odlučan vršiti volju očevu, ljubeći nas do smrti na križu. I zato od onih koje poziva traži sve, traži njihovu spremnost na vlastito predanje. Istaknuo je da je to izazov vjernosti koji se neće ostvariti vlastitim silama, već vjernim hodom za Kristom i s Kristom, kao i da spremnost ići do kraja i svjedočiti svoju vjeru pod cijenu vlastitog trpljenja, znak je naše unutarnje kreposne posluženosti i duboke povezanosti s Kristom.
3: U produžetku Nove Vesi u susjedstvu na Kaptolu slavljena je iste večeri misa sa zazivom Duha Svetoga na početku 358. akademske godine Sveučilišta u Zagrebu. Euharistiju u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca predvodio je pomoćni biskup Marko Kovač, delegat velikoga kancelara KBF-a zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše.
7: Biskup Kovač je upozorio kako je sekularizacija u suvremenom svijetu dovela do odsutnosti Boga iz ljudskog postojanja, što za posljedicu ima opasnost od praznine srca. Takvom zastranjenju nužno je suprotstaviti se pozivom na promicanje jednakosti, dostojanstva i slobode svakog čovjeka. Naglasio je kako svoje mjesto tu pronalazi zdrava sekularnost o kojoj govori Papa Lav XIV. Upravo je zato važan ovaj zaziv na početku nove akademske godine, jer je Duh Sveti taj koji usmjerava čovjeka ka svetosti u svakodnevnom životu. On ne dolazi da bi kršćanina izvukao iz svijeta, nego da ga osposobi da u svijetu bude svjedok, poručuje također biskup studentima. U misnome zajedništvu bili su i profesori, rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić i njegovi suradnici, te dekan zagrebačkog KBF-a fra Mario Cifrak. Pjevao je zbor Instituta za crkvenu glazbu.
3: Još jedan hodočasnički dan Gospi brze pomoći, 8. listopadu, proslavljen je u istoimenom svetištu u Slavonskom Brodu, ovaj put uz geslo Blažena Djevica Marija, prijestolje mudrosti. Na 5 misnih slavlja sudjelovalo je nekoliko tisuća hodočasnika. Večernje je za HKR pratila sinoć Brankica Lukačević, a predvoditelj je bio sa svojim župljanima, hodočasnicima iz Bošnjaka, velečasni Josip Levaković.
8: U prigodnoj homilije velečasni Levaković hodočasnicima je posvijestio da je nebeska majka Marija koju u ovom svetištu časte kao gospu brze pomoći uvijek spremna pomoći tako da nas upućuje na svoga sina, poučava da slušamo mudrost, s njom surađujemo i po njoj živimo.
9: Takvu mudrost Isusa Krista je nama u ovom svijetu donijela blažena Djevica Marija i s takvom mudrosti ona živjela i takvoj mudrosti nas ona svojim zagovorom upućuje. Mudrosti koja nam se nikad ne može oduzeti, mudrosti koja će nas dovesti jedne drugima, mudrosti koja će nas dovesti Bogu. Mudrosti koja će nam pomoći da ne budemo oni koji će tako biti vazda zagledani u ekrane, nego jedni u druge, u lica drugih, prije svega u Boga. Draga braćo i sestre, ne trebamo ništa drugo činiti nego za početak povjerovati toj mudrosti.
8: Sunčani jesenski dan omogućio je mnogobrojnim hodočasnicima u hladovini prostrano Gospina dvorišta pristupiti sakramentu pomirenja za koji su im tijekom cijeloga dana svećenici bili na raspolaganju.

0: I u duhu Marija Festa, glazbom, a kako organizatori najavljuju, molbama će se sutra okupiti više od 400 sudionika iz cijele Hrvatske, od Visa do Osijeka, na 23. Marija Festu i velikoj proslavi 90 godina djelovanja Vojske bezgrešne u Hrvatskoj. Posebno velik broj sudionika činit će mladi, koji će se u Podravskom Marijanskom svetištu okupiti za cjelodnevni program posvećen Mariji Bezgrešnoj, zajedništvu i duhovnosti svetog Maksimilijana Kolbea. Središnju euharistiju prije podne od 11.30 predvodi varaždinski biskup Bože Radoš uz animaciju Visa Ivan Pavao II. Izbora mladih varaždinske biskupije. Fra Sandi Aščić će poslije podne imati prigodno izlaganje, a sudionici će pogledati još predstavu Dvije majke i poslušati dobrotvorni koncert.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Urednika Ante Novaka uz glazbenu podršku Filipa Ječimovića. Hvaljeni su si Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Danas slavimo svetog Luja Bertrana, koji je osobito čašćen u rodnoj Valenciji i domovini Španjolskoj. Već od malena pokazivao je velike sklonosti prema duhovnim vrednotama. Kada mu je bilo 16 godina, pošao je na hodočašće u Kompostelu, u želji da se što bolje pripremi za redovnički život. Sa 18 godina obukao je dominikanski habit, bez pristanka roditelja. Kao mladi svećenik zalagao se za provođenje odluka Tridentskog sabora te duhovnu obnovu svoje redovničke provincije. Imao je samo 23 godine kad je bio izabran za učitelja novaka. Prilikom studiranja na sveučilištu u Salamanci susreo je jednog američkog indijanca, što mu je pobudilo želju za misijama. Ubrzo odlazi u Kartahenu gdje se prijavio u dominikanski samostan Svetoga Josipa. Odatle je išao propovijedati po raznim mjestima današnje Kolumbije. U aktima procesa za njegovu kanonizaciju spominje se da je propovijedao španjolski, a urođenici su ga ipak shvaćali i bez tumača. U Americi je ostao 7 godina, nakon čega se vratio u Valenciju. Svetim je proglašen 1671. godine, a od 1690. zaštitnik je novog kraljevstva Granade, kako se onda nazivala današnja Kolumbija. Ovom je karizmatiku po savjet u pitanjima reforme Karmela dolazila i velika sveta Terezija. Luja ju je poticao da nastavi s tim dijelom, te joj je prorekao da će u njemu uspjeti. Na slikama najčešće prikazan u bijelo-crnom habitu, dok u ruci drži zlatnu čašu iz koje izlazi zmija. To je uspomena na pokušaj trovanja, kome su ga urođenici Latinske Amerike izložili da bi omeli njegov rad oko širenja evanđelja.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.